魅力ある豊かな地域社会を創造する旭川市大雪クリスタルホールの催事情報などをご案内します。大雪クリスタルホールは旭川市回帰100年記念事業の一環で、先住民族やトンデン兵などの先人の歴史を伝えるとともに、21世紀を

0: ある複合施設です。その大雪クリスタルホール音楽堂、音楽の街旭川を象徴する市民音楽の発表の場です。シューボックスタイプ597席の空間は、室内楽を中心に世界で活躍するアーティストの晴れ舞台ともなっていて、その優れた音響は絶賛されています。では今朝はその優れた響きが魅力、音楽堂で行われるコンサートに来場するお客様をおもてなしする旭川市大雪クリスタルホール音楽堂コンサートボランティア募集についてのご案内です。主な仕事の内容は、コンサートチケットのもぎり、プログラムを渡すカウンター係、各ドアに配置しお客様のスムーズな入場をサポートするドア係、コートや手荷物のお預かりをするクローク係、そして会場内でのお客様のご案内、場内整理などを行う会場係です。募集対象は高校生以上で、演奏会の運営などに興味をお持ちの方であれば、ボランティアに登録いただく方の年齢は問いません。旭川市内にお住まいの方はもとより、近郊にお住まいの方もご応募いただけます。活動時間は、コンサートは日中と夜間とがありますが、夜間に開催される場合、およそ午後5時ごろから午後9時ごろまでの4時間程度が活動時間となります。応募方法は、所定の応募用紙を大雪クリスタルホールへ提出してください。応募用紙は神楽三条七丁目大雪クリスタルホールに設置しています。またご連絡いただければ、折り返し応募用紙を郵送いたします。ホームページから応募用紙をダウンロードすることもできます。ひと月月間の活動回数はお一人1回から2回で、1回の活動につき交通費相当分として主催者から500円が支払われます。ご都合を確認した上でお願いしますので、もちろんお仕事やご家族の行動を優先で、行事優先で構いません。大雪クリスタルホール音楽堂ボランティアスタッフは、本番に向けて準備を整えてきた演奏者や主催者の方々、そして公演を心待ちにしていたお客様が、どちらも安心して公演を楽しめるよう心がけて活動しています。活動マニュアルを整備し、研修会も予定しています。詳しくは大雪クリスタルホール69-2000、69-2000番までお問い合わせください。今朝の大雪クリスタルホールインフォメーションは、コンサートに来場するお客様をおもてなしする旭川市大雪クリスタルホール音楽堂コンサートボランティアのご案内でした。お送りしました大雪クリスタルホールインフォメーション、このコーナーはイマージの提供でお届けしました。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

8時台大切クリスタルホールインフォメーションに続いてお送りした一曲、リサ・スタンスフィールド、セット・ユア・ラビング・フリーでした。時刻は間もなく9時10分になります。9時の旭川の気温25度上回ってます。 25.4 度まで上がっています。昨日ですね、番組の前半でもお伝えしましたが、25度上回る夏日になったのが1時間ごとの観測データで10時だったんですけれどもね、やはりね、昨日の気温の高さが朝の時間帯も残って、今日はですね、気温の上がり方、昨日以上に早くなる見込み。30度真夏日予報に昨日に続いて今日もなってます。30度を観測するという時間もね、昨日よりも早くなりそうですね。ちなみに昨日旭川 30.5 度を観測した時間は午後1時52分でした。時刻は間もなく9時11分。ロバート・ジョン、サッドアイズ。

セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 東進電子版フルリニューアル、ねえ知ってる？
2: 私の地元今どうなってるんだろう。
3: 今伸びてる会社ってどこ？
4: 駅前の再開発。
1: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる、私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
5: 83.7

明るい空の下で過ごせるというのは大変ありがたいことではあるんですが、平年よりもぐっと気温が上がる昨日今日そして明日この3日間季節の進みが今年はねやっぱり早いですね。それだけ早くね暑さ対策も進めていかなくてはいけませんが、風通しよく皆さん

過ごしてますでしょうかね。さあこの時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報です。旭川市が広報誌やホームページ交流サイトで発信している情報をご自身が住んでいる地域に絞り込んで取得することができるというのがこの特徴のアプリなんですね。旭川暮らしのアプリ、スマホタブレットから Google プレイ、 Apple ストアから無料でダウンロードできます。では今朝は暮らしのお知らせの項目をタップいたしまして、昨年に続いて今年も開催されます旭川市民の日フェス2026出演者募集についてです。この旭川市民の日なんですが、令和4年2月に旭川市市政施行100年を機に制定された旭川市民の日、8月1日を記念して行っているものなんです。令和4年からスタートして回を重ねてということで、今年も開催されます。市民一人一人がこのふるさとに誇りを持ちながら、そしてこれからの未来へ向けての喜び、楽しさを共に分かち合いましょう。そして広く市民の皆さん、活動を頑張っている方への表彰式であったり、また活動の場としてもですね、出演していただいているんですよ。で今回はですね、フェスに出演していただく方の募集に関しての話題になります。会場が昨年と同様、イオンモール旭川西のセンターコートで行われます。時間は午前10時から午後の4時までです。旭川市民の日を一緒に盛り上げてくれるダンス、パフォーマンス、個人、団体の皆さんも現在募集しているんですね。ステージの広さなんですが、おおむね 4.8 メートル、奥行き 3.6 メートル。こういった詳しい内容、ぜひね、暮らしのアプリ、そちらからも確認いただきたいと思うんですけれども、応募要件があります。主に旭川市内に住んでいる方、あとは通学・通勤しているメンバーで構成されているのか、そして市内で活動する個人・団体であること、応募要件になります。旭川市民の日ですからね。あとは未成年者に関しましては、出演にあたり保護者の同意が必要です。あとステージ上で安全にパフォーマンスができる人数であること。出演時間なんですが、一つの団体個人も含めてですけれども、準備と入れ替え含めて30分以内の時間を守っていただきます。ぜひね、この機会に皆さんの活動の成果も大いに発表していただきたいと思います。旭川市民の日をですね、一緒に盛り上げていただければと思います。募集に関して締め切りなんですが、今月26日金曜日までとなります。応募フォームから申し込むこともできます。今朝はですね、問い合わせの電話番号をお伝えしますね。旭川市市民生活部まちづくり協同課です。電話番号256012番、256012番までです。この時間は旭川暮らしのアプリ情報でした。

サンタナホールドをお送りしています。この時間みゆさんからモーニングメッセージ届いてます。みゆさんおはようございます。今朝のメッセージタイトル、桜宅急便のミッションというタイトル。そうなんですよね、このモーニングキャッチの番組で紹介をしております吉光日本、この季節春おすすめの桜ギフトを大切なお友達へプレゼントをしてくださったということで、その報告メッセージが今朝は届いているんですよね。みゆさんありがとうございます。ひろみさんおはようございます。今日は札幌のラブリーさんのお誕生日、それに合わせて桜醤油と桜塩、心ばかりのプレゼントを持って札幌まで桜宅急便をしてきました。ラブリーさんとっても喜んでくれて、本物の八重桜が入ってる、桜の季節は過ぎたけれどまだまだお花見気分で楽しめそうと言っていました。ひろみさんの放送を通してこうして素敵なプレゼントをすることができたこと、私もとても嬉しく思っています。無事に桜宅急便のミッション完了、この1年がラブリーさんにとって素敵な1年になりますように、ラブリーさんへのプレゼント曲ひろみさんセレクトでお願いできますか。みゆと今朝はメッセージ結んでくださっています。みゆさんからの素敵なプレゼント、桜醤油桜塩、そして川口とみゆさんからこの1曲をということで、川口セレクトでお送りしますね。ラブリーさんお誕生日おめでとうございます。

こうしてリベルのリスナーさん、お友達の誕生日プレゼントをリクエストで、ね、メッセージいただけるということ、みゆさん、そしてラブリーさんとともにラブリーさんのハッピーバースデーお祝いできることが何より嬉しいですね。幸せな時間を、みゆさん、そしてラブリーさん、ありがとうございます。ラブリーさん、繰り返しになりますがお誕生日おめでとうございます。素敵な一年を。お送りしている一曲、愛を受け止めて、トビーボー、みゆさん、メッセージリクエストありがとうございました。

あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業。亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から贈りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで、日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

週刊ラジオマガジンサンプラネット。このコーナーは一般財団法人旭川産業創造プラザの提供でお送りします。

0: 火曜日のモーニングキャッチ、この時間はサンプラネットのコーナーです。今週スタジオには企業支援グループ旭川食品産業支援センターから石原さんにお越しいただいてます。石原さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: どうぞ今週よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 石原さん、はい、食品の取り扱い、はい、気をつけなくてはいけない、そういった季節がやってきましたね。は
1: い、もう昨日くらいからおそらく食中毒警報とかも72時間で出てるんじゃないかなと思っているんですけれども、
0: はい、出ております。
1: いや本当にいきなりこう暑くなったので、はい、もうお弁当とか、私もそうなんですけれども、お弁当とか持参される際はこう保冷剤をつけるですとか、こう暑いところに微生物が増殖しやすい20から25度とか30度とかっていう温度帯にこう極力避けるような取り組みが我々も、消費者も必要ですし、食品製造企業様もこういったちょっと暑くなってくるので、食品のこう取り扱いですとか解凍、ね、冷解凍する時のっていうところもちょっとご気をつけていただければなと思います。
0: はい、冷解凍もそうですしね、はい、熱の入れ具合もそうだったりしますし、いろいろとそういった注意点は今後も石原さんだったり松井さんから食に関する情報話題、この番組コーナーでもね、これからも変わらず紹介していただきたいと思っているんですが、今回はまず紹介していただくのが講演会になりますか。
1: はい、ですね、6月16日火曜日にですね、いかり消毒株式会社様っていう旭川営業所にある、旭川にも営業所があるんですけれども、そちらのいかり様で開催する講演の中で、旭川産業創造プラザの松井が旭川市の東北市内のこう支援事例とかを交えながら、こういったこう取り組みをしておりますよというようなご紹介をさせていただく時間を設けております。
0: そうなんですね、この番組でもおなじみの松井さんが登場される、ということなんですが、こちらの講演会は対象となるのは企業になりますかね。
1: はい、企業、食品製造企業様ももちろん、カビとかそういったネズミとか昆虫とかって、そういう対策とかももちろん、学んでいただけるような内容になっているんですけれども、ですね、このちょっとチラシに書いてあったんですけど、食品だけでなくてですね、医薬品工場ですとか、製紙印刷工場などにおいてもこうお役立てる展示物があったりですとか、商品があるよっていうところでご紹介させていただいております。なんかやっぱこう碇さんってこう衛生的なものだから食品企業が多いかなと思われがちなんですけれども、ちょっと私2月にですね、出張に行かせていただいた際に、碇消毒さんの千葉県の習志野にある工場を視察行かせていただいたんですよ。その時にですね、博物館とかそういったところのこう衛生といいますか、やっぱこうちょっとこう重要な文化財だったりするので、こういったこうエキスパートの方が管理されているっていうお話を聞いて、そういったノウハウ知見って、こう食品だけじゃなくて、そういった博物館とかにも生かされてるんだなっていうところを初めて知ったので、もう全然おそらく食品じゃなくてもこうちょっとこう悩まれ、暗号どういう風な管理したらいいかなとかって悩まれている企業様、個人の方でも全然問題ないと思いますので、ぜひお気軽にご参加いただければなと思います。
0: いや今ね、紹介いただいて改めて私もそういった分野でも生かされる、だっていうのも驚きました ね、 食品ってどうしてもね、消毒イコール食品っていう風に思ってしまいがちですけれども、
1: そうなんです。なんかこうやっぱり、やっぱこう大事に扱わなければいけないものこそ、こういう風なプロにエキスパートに任せていただいているんですっていうところで、ご紹介もいただいてたので、それは私も知らなかったなと思いつつ、本当いろんな分野で、本当防草防虫だけではなくて、そういったところの衛生的な管理もされているっていうところだったので、でその講演が無料で聞くことができるなと、無料が聞くことができますし、商品もですね、こう展示してあったりですとか、こうちょっとこうどうやって使ったらいいんだろうとか、本当に多分日頃悩まれてることっておそらく皆さんあると思うんですけれども、そういった相談にも乗っていただけると思いますので、私これ過去に札幌で開催された時に参加していたんですけれども、結構こう札幌だとやっぱりこう人数も多くて、結構こういろんな分野の方、やっぱりそれこそスーパーの方だったりとか、こう私たちみたいな支援機関ももちろん来ておりましたけれども、結構本当にいろんな方々が参加されているような あの講演だったので、かつこう面白いんですよね、やっぱりこう、
0: はい、
1: やっぱ事例とか、こうどういうふうにカビの対策とかしていく、いくんだろうっていうところがこう具体的であって、かつこう面白い内容だったりするので、はい、ぜひあの気になってるわーっていう方いらっしゃいましたら、
0: はい、
1: 多分全部11時から14時までやってはいるんですけれども、はい、あのこう講演セミナーのプログラムとかに合わせながら来ていただくのも一つありなのかなと思います。
0: はい、午前11時から午後4時までの時間なんですね。
1: はいはい、
0: セミナープログラムは大きく分けるといくつ用意されてるんですかね。
1: セミナーは3つご用意されておりましてですね、はい、1つ目が有害生物の発生事例と改善対策の具体的なポイントと言いまして、と題しておりますものと、私たちの講演道北地域におけるものづくり支援事例というところと、食品製造現場におけるカビ対策とそのカビ汚染とその対策というところで 3つの講演に分けてあのプログラムされておりますので、なんかちょっとカビが気になるわとか、
0: はい、
1: ちょっとこう有害生物の方が気になるわとかって方がいらっしゃいましたら、うんうん、その時間があのそれぞれ設けられておりますので、あのその辺はあの私たちにご相談いただければ、あのセミナーのチラシ等お配りさせていただきますので、ご連絡いただければと思います。
0: ありがとうございます。そのあたりね、

0: こう皆さんのスケジュールに合うような形で参加していただいても OK っていうことですもんね、はいはいはい、事前の申し込み必要ですかね、
1: はい、そうですね、事前の申し込みが、はい、6月9日までにはなってはいるんですけども、
0: あと1週間ですね、
1: あと1週間ですね、はい、にチラシの方に QR コードがあるので、そちらからお申し込みいただくような形となっております。
0: はい、今チラシというご案内だったんですけれども、はい、企業支援グループのホームページ上から、はい、
1: そうですね、
0: 申し込みできますね、
1: はい、旭川食品産業支援センターのですねホームページにこのチラシがございまして、はい、そこからチラシをダウンロードしていただいて、その直接専用のホームにちょっと申し込みいただくっていう、ちょっと面倒くさいかなとは思うんですけれども、お申し込みいただければと思います。
0: はい、そして開催会場なんですけれども、どちらになるんでしょうか。
1: はい、ですね、東北地域旭川地場産業振興センター道の駅地場さんになっておりますので、はい、ぜひ駐車場もおそらくこう完備されているので、皆さんアクセスしやすいかなと思います。
0: はい、ですので平日でもありますからね、はいはい、こう仕事を予定ぐりも含めてね、
1: そうですね、
0: 考えてこの1週間いただきながら参加いただきたいと思います、はいはい、繰り返しになりますけど、はい、受講料は無料ですもんね。
1: はい、受講料は無料ですので、もう本当にいろんなものが見れるで、これ無料ってことで、はい、もうこれは受けておいた方がいいのではないかなと個人的にはすごく思っている内容ですので、ぜひ皆さん旭川でやるのでぜひというところでご紹介させていただきました
0: ね。石原さんがね、はい、実際ねこれまで他の地域で開催されている展示、はい、声も含めて知って学んで体感したからこその今朝の紹介ですもんね。力入ってますよ
1: そうです、いつものセミナーより力入って
0: る。いやいつもと同じく力が入
1: って本当にはい、うん、これは本当になんか本当になんかって言ったらですけど、具体的な事例がやっぱりこう刺さりますというか、
0: はい、
1: あ、やっぱみんなこういうことで悩んでるんだっていうところもきっとこうお分かりになると思いますし、
0: はい、
1: なかなかこう、あ、悩んでるけどどうしようって日々忙しかったら踏み出せなかったりすると思うので、
0: はい、
1: そういったところをこうちょっと相談してみるっていう一歩にできればいいのかなと思います。
0: はい、はい、そうですね、こちらのプログラムチラシの方でも書かれているんですけれども、はい、清掃だったり防虫工事、はい、あとはね薬ですね、はい、薬剤による駆除も効果的に活用するって、はい、この効果的っていうのもね、
1: そうですね、
0: ね、限られた時間でね、はい、お仕事の中で進めるわけですから、うん、本当に重要な、
1: ね、
0: 具体的なポイントになってきますし、はい、松井さんのお話も合わせて、はい、ぜひね、
1: はい、聞いていただ
0: き、はいはい、いただければと思います、はい、午前中の時間帯がまずは、はい、碇衝動株式会社さんの声になりますかね。
1: はい、そうですね、はい、12時から1時が碇さんと、うん、2時から3時、14時から15時を碇さんの、セミ講演になっております。
0: はい、そしてその間に松井さんと、は
1: いはい、コージージューススタンド様っていう、はい、西神楽にですね、
0: はい、
1: 美瑛に行く途中の国道237号線の旭川から行くと右手側にあるんですけれども、はい、こちらのコージージューススタンド様にもちょっとこうこういったことを支援してもらいましたよですとか、はい、こういった取り組み、こういった製品販売してますよっていう、うんうん、ちょっとそういった PR も兼ねて講演いただくような形になっておりますので、はい、ぜひコージーさんの美味しい、その時は甘酒とかをご用意はないんですけれども、
0: はい、
1: ちょっとコージーさんの、あ、こういう会社なんだっていうところを知っていただきながら、お店に行っていただければなと思います。
0: 今ね、よかった石原さんにお尋ねしようと思ったんですけど、はい、コージーさんってね、はい、どんな職人扱ってるんですかって伺おうと思いました。今さらっと甘酒って声も揃いましたけども言っていただきましたね。
1: すごい、いや、米麹を使った甘酒で、はい、かつこういろんなフルーツをアサイだったりパイナップルだったりというような、はい、本当になんかこう女性が喜ぶようなむくみ対策とか、はい、ちょっとこうビタミン取れそうとか、そういったなんかこういろんな種類の甘酒がフルーティーな形で用意されているので、はい、その日本当に飲みたい、自分が、あ、これいけ飲みたいなと思ったその気分に合わせて飲めるようなものになっているので、ちょっと甘酒苦手かもって思う方も私はいけるんじゃないかなと思います。それぐらい飲みやすい商品になっております、
0: は
1: い、です
0: よね、はい、私も甘酒はもともと好きなんですけれども、うん、きっと甘酒今おっとおっしゃる通り苦手っていう方もね、うん、体にねスーッと入るような、欲してたんだって思うようなくらい喉越しもいいんですよね。
1: いいですよね。で、はい、こう夏のやっぱこう暑い時って、うん、なんかこうビタミン取っときたいなっていう、はい、なんかこう体が求めてるみたいな感じだと思うんですけれども、
0: はい、
1: そのこう今日みたいな日にこう、はい、あのコージーさんの甘酒を飲むとですね、はい、もう あ、これだよっていうのが
0: 分かりますかね。甘酒はね、飲む点滴ともね言われてる、はい。

0: 栄養価が高いですので ね、 そのコージーさんのサポートをしてきたのが、
1: 旭川産業創造プラザだったり、はい、他にもいろんな、支援機関とこう、コラボしてやっているんですけれども、その一部、紹介支援事例をご紹介させていただくような内容となっております。
0: こちらもね、聞きどころポイントになっていますので、今ね、食に関するお話話題をいただきましたが、まずはね、一つ目の話題が、16日火曜日に開催されます、旭川での講座ご紹介でしたね、で次も食に関する話題っていうことになりますか、今週末ですか、
1: あ、今週末ですね、旭川発酵醸造会オリジナル企画ということでですね、発酵醸造の美味しい話っていうところで、発酵醸造に関する魅力ですとか、こういった商品作ってますよっていうような商品の PR ですとか、そういったで旭川発酵醸造会ってどんなことしてるんだろうっていうようなお話もするようなプログラムが6月7日の日曜日に、開催する予定でございます。
0: はい、こちらが、場所が地場産フェアの会場でっていうことなんですね。
1: 地場産フェアの会場で、2階の研修室をちょっと使わせていただきながら開催する予定ですので、これもちょっと事前の申し込みは必要なんですけれども、ちょっとこう地場産フェアフラッと来てみて、空きがあったら入っていただくっていう形でも全然問題ないイベントになっているので、どんなことやってるんだろうなって気になるですとか、ちょっとじゃあ旭川のその発酵醸造に関する製品って何があるんだろうって気になる方いらっしゃると思うので、ぜひそういった気になる方は参加いただければなと思います。
0: はい、そして実はね、今朝もう一つさらにっていうことで、6月12日から開催されるイベントの紹介だったんですけれども、石原さん、いやもう本当一言になっちゃいますが、
1: これは来週松尾がご紹介させていただくと思うので、私だけちょっと日程だと時間だけ、タイトル名だけ、旭川バーベキューというイベントがですね、旭川駅前北口広場特設会場で6月12日から6月21日で開催するので、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。
0: さあ、この続きは来週松尾さんにということで、石原さん、今朝どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 週刊ラジオマガジンサンプラネット、このコーナーは一般財団法人旭川産業創造プラザの提供でお送りしました。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

さあ、コマーシャル前ですね、サンプラネットのコーナーでは企業支援グループ旭川食品産業支援センター石原さんに、今月行われます講習会、そして今週末行われます旭川発酵醸造会オリジナルの企画ですね、地場産センター2階の研究開発室で行われるという初の試み、発酵醸造の美味しい話、そして来週へバトンが渡されるという旭川バーベキューイベントの紹介でした。私も実は今週末ですね、地場産業振興センターにお邪魔をいたします。土曜日日曜日なんですが、春の地場産祭りの会場でですね、司会を務めさせ

せていただきますので、今の石原さんともね、私もあの時間があればこの発酵醸造の美味しい話聞くことができたらななんていうふうに話をしていたんですけれども、地場産業振興センターのあの1階のねアリーナフロアの方にはここ旭川はじめとします上川宗谷そして留萌館内の美味しいものうまいものが勢ぞろいいたしますので、ぜひねお買い物に来ていただきたいと思います。そしてあの例年ねイートインのスペース、あの食事をね召し上がっていただくスペースもありますので、出来たての味おすすめです。さらにですね、土曜日日曜日6日7日なんですけれども、あの向かい側の大雪アリーナで手作り作家展っていうイベントもね行われますので、こちらも合わせてですね、そして今週末のお楽しみということでは、音楽の街旭川ならではのマーチングバンドの祭典第94回北海道音楽大行進が行われますからね。そして翌日からはミュージックウィークも開幕ということで、イベント盛りだくさんの今月6月になります。さあ国内最大級マーチングバンドの祭典第94回目を数えます北海道音楽大行進、その内容が今朝の北海道新聞旭川面の記事でも伝えられています。コース図ですね、会場案内図も載っているんですけれども、行進には旭川をはじめ東川や高須など上川管内の団体のほか、札幌や苫小牧など道内各地からマーチングバンドや吹奏楽部が出演します。さっきの、ね、番組でも触れましたけれども、昨年は旭川市内雷注意報が発表されたため街中での行進中止となってしまったんですよね。初の代替コンサートを開催しました。屋外での行進は2年ぶりとなります。一般の部開会式は6日土曜日正午からリベライン旭川パークで行われます。ファンファーレと行進曲若い町からの合同演奏後、北海道警察音楽隊カラーガード隊が演奏を披露します。この若い町から合同演奏圧巻です、爽快です。そして今日のようにね明るい空の下と音楽を奏でてもらいたいですね。そして行進なんですが、幼児の部が市役所第二庁舎前からお昼12時20分ごろ、そして一般の部は時はロータリーから午後1時ごろそれぞれスタートします。そしてねいずれもコースは英流橋通りを南下します、駅方面に行進しますよ。 JR 旭川駅近くの旭川市一条10丁目がゴールとなります。北海道新聞の記事からなんですが、旭川地区吹奏楽連盟理事長で実行委員長の佐藤淳さんは、歴史を感じながら輝く出演者を見守ってほしいと PR します。私もね小学校の時鍵盤ハーモニカで行進しました、マーチングバンドの祭典参加をしました、今でもね心に残ってます。またの幼稚園教諭をしていた時、その時には子どもたちと一緒にゴール目指しました。沿道の皆さんがねたくさんたくさん応援をしてくれて、手拍子拍手をしてくれて、子どもたち園児たちもね大喜びでした。そういった様子覚えてますもんね。歴史を重ねて94回だからこそ、幅広い世代の皆さんに、多くの皆さんに一緒に楽しんでいただける、北海道内の中ではねこれだけ大きなマーチングイベントないですのでね、ぜひお楽しみいただきたいと思います。さあ当日なんですが、お昼12時10分ごろから午後4時40分、失礼しました、午後4時30分ごろまでですね、パレードコース周辺車両通行止めとなりますので、ドライバーの皆さんご理解いただきましてご協力をお願いしたいと思います。そして万が一ですね天候が悪くなりまして行進が中止となった場合は、午前11時から市民文化会館で代替コンサートが開かれます。そしてアフターコンサート買い物公園内で今年も行われますよ。このリベールのスタジオがあります
三条七丁目もね、例年会場となっているんですが、アフターコンサート午後2時45分からです。旭川駅前平和通り買い物公園市民文化会館で開催されますアフターコンサートには25の団体が出演します。土曜日の空模様、曇りの予報、降水確率 30%、 日中の最高気温は21度の見込み。雨大丈夫ですよね。皆さんが楽しく今年の音楽大行進スタートして、音楽の輪で結ばれますように、心豊かな時間過ごすことができますように。天気も味方してくれます。

0: 6月2日火曜日モーニングキャッチ、お別れの一曲ケミストリーでポイントブードーリターンでした。朝の2時間のプログラムモーニングキャッチ、今朝もお付き合いいただきモーニングメッセージリクエストで番組参加いただきましてありがとうございました。さあ気温なんですが26度台突入しました。旭川の気温9時台にすでにですね 26.9 度まで上がってます。水分補給タイム取ってますか皆さん。この今ですね喉を潤すタイミングということで、しっかりと水分補給もそうですし、外出されるという方は日陰です、ぜひね日差しを遮るようなそういった場所をお過ごしをいただきたいと思います。変わらず暑さ対策を進めながらのお仕事、外での行動など取るように心がけてください。また明日お会いしましょう。モーニングキャッチ、お相手は川口ひろみでした。
1: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
2: 大黒摩季です。楽しいお酒は楽しいまんまでいたいよね。飲んだら乗らない。 Stop Drunk Driving。
3: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
4: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
5: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか。旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
4: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人厳正会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 までどうぞ。
6: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。寿司和食が自慢の老舗二幸本店、新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね。
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: ああ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: お近くの旭川トヨペットへ。

0: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
1: あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも欠如可なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

時刻は10時半を回りました。皆さんこんにちは、白石悟でございます。昨日から始まりましたこの番組、月曜日から金曜日までの、この時間、私白石悟のしゃべりベールと題しまして、ひたすら60分喋っていこうという番組になってございます。昨日の第1回が終わってから、もう息つく間もなく第2回目が始まろうとしていますか、とか始まってるんですけどね。これあのね、今また機材が慣れてないから、この最後の FM リベールのジングルが流れるギリギリまで、あれ曲出しの音が出ないって今すんごい慌ててました私ね。あとね、思ったの、これふわふわして落ち着かない理由がね、まあ一人でミキサー宅操作するっていうのもあるんですけど、喋る対象がいないのよ。一人喋りの番組でもだいたい目の前に構成作家、まあ構成作家さんがね、あのローカル FM でいることは多分あんまないと思うんですけど、構成作家、放送作家さんがいたり、まあガラスの向こうにミキサー宅があってミキサーさんがいたり、まあ隣にねミキサー宅があって仕切りのないとこでミキサーさんいたりみたいな時は、その人に向かって一応喋るんですよ。でなんかウフフフフって笑ってるの見て、あこれは伝わったなとか、なんかんみたいな顔してると、あじゃあもうちょっと補足必要だなみたいなのをこうやりながら一人で喋ることが多かったんですね。でもいないからいないから、このね誰に向けて喋るっていう対象がないからふわふわしてんだな、これ多分ね。なんかいい手を考えないとずっとふわふわしちゃう。なんか誰かいてもらえばいいんだけど、お金払って募集していてもらうとかね。なんか写真かぬいぐるみか置いときゃいいのかな。でも今なんか話に反応してくれる AI のグラフィックとかありそうですよね。でもそうするとその人が笑ったら面白いになるから、変なことをどんどんするようなラジオになりそうですね。はい、まあとりあえず今日も60分頑張ってまいりましょう。はい、まいりますよ、白石悟のしゃべりベール。

はい、改めましてこんにちは、白石悟でございます。はい、今日は第2回目ということで、まあね、スタジオ来て、昨日と同じようにセッティングをし、メールを確認したら一通も来てないという。どうした、つまんなかったか、昨日ダメだったか、もう見放されたか。びっくりしましたよ。昨日10通近くね送っていただいて、あの局の高橋春菜さんとかに、すごいですねこんなに来てとか言って、ありがたいですねとか言って、まんざらでもない顔してたのに、ゼロでやるの。まあまあまあ、聞いていただいてるだけで嬉しいので、たくさん聞いてくださってるっていう風に思っときます。余裕があったらメール送ってください。メールの宛先は、待ってね、用意しといたんだが消えている、radio@ちょっと待ちくれ、radio@fm837.com です。 radio@アルファベット2文字 FM、 その後数字3文字 837.com、 radio@fm837.com です。ファックスの方は 0166-22-8307、 0166-22-8307 です。引き続き、こんなところでこんな風に聞いてますよっていうメールか、まあ白石これ喋れ、これについてちょっと喋ってごらんなさいよ、もしくは、まあ、昨日までのトークとかで、なんかここ引っかかった、ここもちょっと喋ってごらんみたいなのがあったら送ってください。あ、そうそうそうそう、あのゼロ通だとかってひがんでる前に、昨日読みそびれたのがございました、どうもすいません。ラジオネームカズニアンさん、しかも一昨日送ってくださってた、ごめんなさいね、ありがとうございます。サトルさんこんにちは、新番組スタートおめでとうございます。今日からお世話になります。茨城県北部の高萩市からインターネットラジオで参加しています。今日の天気は晴れ時々曇り、今日っていうことは一昨日だね、晴れ時々曇りで最高気温27度です。今の旭川市いかがでしょうか。今日旭川30度なんですよね、とんでもないです。はい、初めましてなので自己紹介します。カズニャンは鹿島アントラーズとコミュニティラジオが好きな34歳男の子でございます。そろそろ人間ドックを意識するお年頃だったりします。アントラーズは小学校6年生の頃からゴール裏でわーわー応援しています。サポーター歴23年、試合結果やスタジアムの様子はその都度お伝えします。お伝えしてくれるんだね。それから北は北海道、南は沖縄まで全国いろいろな地域のコミュニティ曲を聴いています。 FM リベールは1年前から聴いています。好きな番組はマミのゆらりゆランチとさやカフェタイムです。どちらも100回以上メッセージを送っています。初回放送なのでこちらの曲をリクエストします。またメッセージを送りますね。バイバイキンカズニャンでした。ニャンニャンキャラ

ってんね、随分ね。34歳男の子、すいません、読めなくてありがとうございます。ごめんなさいね、あのメッセージじゃないや、リクエストせっかくいただいたんですけど、あのまだ曲をかける予定がなくてですね、そのうち対応できるようになったらリクエスト受け付けますので、ありがとうございます。お気持ちだけいただいておきます。あとはもう一つ、コーヒーは豆からさん、番組終わるちょい前に送ってくださって、ごめんなさい拾えてなかったです。追記です。私は長年空手道場に通っていて、日々軽くストレッチは心がけていて、いろいろスポーツは好きですが、唯一走ることだけが苦手で避けたい。なので競技として趣味として走る方々を尊敬してやみません。なぜそんなに走れるのか知りたいです。これはもうね、好みっていうのもあると思うんですけど、あのね、走るのが習慣になる前までって辛いんですよ。みんな、うわこれ続けられないんじゃないのっていうのがずっと一定期間あって、それでもまあちょっとずつちょっとずつ走っていくと、そのうち快感に変わります。で、快感もそんなに長くいかないんですけど、だんだんだんだんやっていくと、あのね、走らないと気持ち悪いに変わってくるんですよ。だからね、もう習慣化しちゃったもん勝ちで、走れるようになると、あのレース出ようかなってなるから、でなんなかったら無理やりレースエントリーしちゃう。エントリーするともう走らなきゃいけない理由ができるから、でレース一回走っちゃったら多分もうやみつきになると思うんですよね。あ、次はもうちょっといいタイムでとか、次はあそこに旅行がてら行ってみたいとかってなるから、とりあえずね、あの習慣化するまで我慢して走ってみるのがポイントです。でも空手道場やってて、いろいろスポーツしてるんでしたら、もう全然いけると思いますよ。うん、ぜひ、まあ無理に走ることはないですけどね、走ってみてください。あとはメッセージはもうこれでなくて、あ、そう、昨日ね、生放送終わった後、私鍼灸マッサージ実施ですから、自分の治療院行って患者さん、施術してたら、あ、先生放送聞きましたよ、ありがとうございます、あのオープニングとエンディングで岡村康幸が流れて、もうすごいびっくりしました、岡村康幸ファンでコンサート行くんですっておっしゃってて、あ、そうなんですかってね、あの特に曲の紹介もせず流しましたけど、エンディングとオープニング、どちらも岡村康幸さんっていうアーティストの曲をかけさせていただいてるんですけど、これね、なんか自分でラジオやろうってなって、あのオープニングエンディング何がいいかなと、オープニングはあのイントロが印象的でかっこいい曲がいいなと思って選ん、なんかねスッと、あ、じゃああれでしょってなったんですよ。あんまり曲の印象がすでにない、なんか CM ソングとかに使われてたとかでないやつがいいなと思って考えて、それにして、オープニングはこれならエンディングこれでしょっつってね、あの勝手にっていうか自然と決まりました。スーパーガールですね、エンディングは多分ね、聞きなじみのある人多いと思います。あのアニメシティハンターのエンディングテーマだった。多分ね、最初の初期のエンディングは TM ネットワークゲットワイルドだったと思うんですよ、あの超有名な。でオープニングが変わった時にエンディングも一緒に変わった気がする。その時のオープニングはエンジェルナイトかセーラだった気がするね。え、古い話ですねでも昨日、あ、奇跡だなと思ったのは、エンディング、そのシティハンターのエンディングテーマで使われてたスーパーガール流しました。その後何時に終わった、11時半に終わって、12時までは音楽プログラムが流れてるんですよね。こう、あの多分ランダムなのか、誰かが選曲してるのかわからないけど、あらかじめ指定された曲がベーってその後流れて、スーパーガールの1曲後かなにゲットワイルドが流れ出したんですよ。なんていうあのシティハンターつながりと思って、だからそこまでなんか僕の選曲で流したと思ってくれてた方がいらしたみたいで、どこまでがあなたの放送だったのみたいに言われたんですけど、あれは全くの偶然、わあ、なんかこれは曲が祝福してくれてるんじゃないだろうかって勝手に思ったんですけどね、そういうわけではないですとね。だから何を落としたんだっけ、そう、エンディング曲はスーパーガール、あのね、そう思い出した、

当時っていうか昔のアニメってアニメのテーマソングはそのために作られたザ・アニソンばっかりだと思うんですよ。なんとかマンだったらなんとかマンのテーマとか、ゆけゆけゴーゴーみんなのなんとかみたいな、そのアニメの当て書きっていうか、そのアニメのザ・テーマソングだったと思うんだけど、僕の記憶ではっていうか、なんかシティハンターが最初じゃないのかな、ああやって普通の J-POP を当ててテーマソングとして使ったの。しかもエンディングはあの本編と被ってるんだよね。本編の最後の方でアニメでそのアニメのストーリーがエンディングに向かっていく間に最後にいきなりテンテンテンってこうゲットワイルドのイントロが始まって、でまだこう本編続いてて最後ストップモーションかなんかで終わって曲がダーンってこうフェードインでどんどんどんどん盛り上がって入ってって歌始まりみたいな、あれが多分シティハンターはすごいおしゃれでハマってゲットワイルドとシティハンターって作品がこう同時に盛り上がったと思うんですよね。うん、だからそういう意味ですごい記念なんていうかな、アニメ界にも J-POP 界にもすごい起点となった作品じゃないかなと思うんですよ。皆さんもなんかアニソンのアニソンもしくはテーマソングの思い出があったらそれもメッセージで送ってください。そうだね、これ週単位でメッセージテーマっちゅうのを決めて募集した方が多分送りやすいんだね。うん、そうしよう。じゃあまあ一応今週のメールテーマは、私こんなとこで聞いてますと、あとはまあこれについて喋って、もしくは私への質問等々あったらぜひとも送ってみてください。はい、radio@fm837.com でございます。じゃあ一旦 CM。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。
2: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

はい、というわけでこの時間は私白石悟のしゃべりベールと題しまして、ひたすら60分トークにお付き合いいただく番組となっております。メッセージが来ました。ありがとうございます。ラジオネームだるまさん、昨日もありがとうございます。おはようございます。昨日放送を楽しく拝聴させていただきました。道場でもみんな聞いていたようで話題の中心でしたよ。これからも時折ブラジリアン柔術の話題も交えつつ、白石さんらしくぬるーりと頑張ってくださいね、陰ながら応援しております。ありがとうございます。だるまさん、私が通っているブラジリアン柔術道場の先輩でございます。ああよかった、もう聞いてないのかと思った。いや、あのね、ブラジリアン柔術の方たちが本当に優しいんですよ。まあ、旭川の人はみんな優しい。本当にそう。来て一番驚いたのは、なんでこんなにみんな誰もが彼もが優しいんだろうと思った。まあね、移住してきて最初はまず市役所とかね、あの窓口で転入届とか、刑務所じゃない警察署行って免許の書き換えとかするじゃないですか。だからそこ窓口の事務の業務の方と接することが多いですよね。郵便局行ってなんか住所、ここ人住んでますよみたいな、そういう方たちがもう漏れ一人残らず優しくて、すんごい丁寧に対応してくださって、こんなにみんな丁寧なんだと思って、それから驚いたのはクラクションを聞かない車運転してて、これ旭川の人は多分これが普通だと思ってる。全然聞かないクラクション。一番多分、まあ、僕が運転してた地域でなのかもしれないけど、聞いたのは信号待ちしてます。でも自分が先頭ね、で信号待ちしてます、目の前青になりました、気づかない、後ろの人が青になってるよプって鳴らす。これ旭川であんま聞かない。みんな辛抱強く待ってる。でなんか5秒10秒待って、ああ青になってたごめんねベーンっつって走るのが普通。みんなさんおおらかなんだよ多分。でね、ブラジリアン柔術の道場の人たちは皆さんもう筋肉ムキムキで、まあ、もう柔道何段ですとか、もう自衛隊員ですとか、やっぱ強い、もう鼻から強い人も多いんですよ。強い人はね、より多分優しいんだと思う。本当に柔術道場の皆さんのおかげで私旭川で生きてこれております。ありがとうございます。もう一通メールいただいております。はい、ラジオネーム軽いぎっくり腰さん軽いぎっくり腰さんがラジオネームでいいのかなこれ。はい、こんにちは。早速昨日から車の運転しながら聞いています。ありがとうございます。普段はひっそりと住宅地で鍼灸師をしている白石さん、多彩な才能に驚かされるばかりです。山も陸も行くし、武術まで。泳ぎの方はどうですか？あとオープニング曲とエンディング曲は白石さんがノリノリで歌っているのかと思っちゃいました。違ったのですね。もしかしたら歌もお得意ですか？お得意じゃないんですよ。普段は何を歌われてますか？ラジオで聞いてみたいですね。泳ぎの方はなんかトレランで故障した時に、あの自分のなんつうのかな、走れない時期が長かったから、その間心肺機能が鈍らないようにってプールで泳いでたけど、泳ぎは本当あの脱力とフォーム命ですよね。力んでガチャガチャやってたら全然進まないんだもの。プールね、プールいいですよね。ちょっと言っといた方がいいのかな、ノリノリで歌ってるのかと。そう、岡村康幸さんはすごく特徴のある歌い方をされるので初めて聞いた人は結構ねびっくりっていうかギョッとされる方多いかと思うんですけど、ああいう方ですだからあんまりカバーされないんですよね。あの人以外にあの人の曲をうまく歌ってるのを見たことない。川本誠さんが唯一なんか歌ってた気がする。なんか弟子みたいな存在なのかな、ね、曲書いてたりしてましたもんね、岡村康幸さんがね。はい、普段は何を歌われてますか。もうトンと歌わなくなりましたね。だからたまに車の中で歌うと咳込みますもん、うん、多分歌う体とかってあるんでしょうね。声帯がびっくりしてもゲホゲホゲホゲホして全然歌えませんもの。はい、ありがとうございます。軽いぎっくり腰大丈夫なんでしょうかオープニングね、岡村康幸さんはね特徴的だから
多分誰もあんまりテーマとかで使わないだろうなと思って使ってみました。はい。あとは昨日の放送で反響あったの AI かな、やっぱな。 AI ね、皆さんなんかどうやってんですかとかいろいろと聞いてくださって、使ったのは最初に流したのはあのなんかやっぱね専用 AI を使うといいんだなと思ったのは、最初ジェミニっていうので作ったんですよ。でジェミニはその音楽生成用じゃないからやっぱちょっと不得意みたいで、ね、すっとんきょうな曲を作ることが多かった。ちょっとせっかくだからそのね成功したバージョンを実際に使ってるから、あのすっとんきょうバージョンを聞いていただいて、僕の指示はねラジオのジングルを10秒程度で、しゃべりベールを歌詞に入れてだけ。この指示の方法が実は甘かったんだよね。

これ帰ってきてないのよ。なんでおかえりしゃべりベールっていう、しかもタイトルがおかえりの歌っていうタイトルだった。これ聞いてうちのかみさん、うん、何これは、お出所してきた人の話って なっちゃってた。久しぶりのこの空気、またみんなに会えるかなって、僕はどっか閉じ込められてたんですかみたいなね。でやってたラジオに再び戻ってきたみたいなテーマでしょ。これをしかも10秒で歌詞しゃべりベールでっつってんのに、こういうの平気で書く。で長いよ、10秒にしてって言うと、あ、これはすいません、どうしても音楽を作るのが苦手で、今度はバッチリ7秒で仕上げましたつって出るのがまた31秒だったりすんの。これだからね、指示がやっぱり難しい。で日本語で喋り言葉でついつい指示しがちだけど、やっぱね、喋り、日本語の喋り言葉って理解がすごい難しいみたいで、やるんなら箇条書きで指示を入れるのがどうやらいいみたいです。だから曲を作って、ただし以下を遵守して、用途、ラジオのジングル用、長さできるだけ短く10秒前後、歌詞に入れてほしい文言、しゃべりベールで、それ以外は入れないとか、で禁止事項、これはダメとか、で BPM、 曲の速さはどれぐらい、シティポップ風で男性ボーカルとかって、そう箇条書きで書いた方がどうやら意味みたい。それをしゃべり言葉で、曲が長いよ、今これ31秒あるよ、10秒にしてって言うと、31秒の方を拾って31秒で作っちゃったり、久しぶりのこの空気とか入れないでとかって書くと、もう一回久しぶりのこの空気を入れたりするから、やっぱ箇条書きがいいみたいでね。これはそのAI で作ったらって教えてくれた作曲家の友達が教えてくれたんだけど、その指示をコマンドプロンプトっていうらしいんだけど、コマンドプロンプト自体も AI に作らせるといいよって。 AI にどういう指示をしたら伝わりやすいのか、 AI が一番得意だから。なるほどねと思って、ジェミニに音楽生成 AI に曲を作る指示を出したいから、コマンドプロンプトを作って、ただし条件は以下の通りっつって、さっきみたいに書いて、分かりましたって言うと、なんか英語でね、ベベベベって書いてくれて、これを説明の欄に打ち込んでください、でこれを歌詞の欄に打ち込んでください、なんかバースとか、アウトロとか、なんかそのタイトルがあって、下に何々、下に何々っていう風になって、それを入れるとね、うまくいったんですよ。だからね、もう AI って便利だけど、使い方次第で、使い方間違えると、さっきのおかえりの歌みたいにちょっとポンコツなことになるから、これだから AI をうまく使うにはこの方法みたいなので、ノート、有料ノート書いてね、公開してる人とかね、いろいろいるから、もうそういう風になっていくんですね、だんだん。だからもう AI は使いようで、うまく使ったもん勝ちな世の中になってくんですよね。まあちょっとこの後また AI のお話をしつつ、あ、なんかまたメッセージ来てるけど、 CM 行っちゃうから、これうちに来てんじゃないんだな、あ、うちじゃなかった、はい、CM の後、あ、もう30分経つんね、ダメだ、これ用意、なんか用意してきたんよ、一応喋ることね、箇条書きでメモでいろいろ並べたんだけど、これダメだね、あっという間に過ぎるね。まあまあ、でもこんなもんですよ。台本はね、さなから用意するのやめようと思ったの。台本用意してその通りに喋っても絶対うまくいかない自信があるからやめたんだけど、でも用意したこと全く一つも触れずにここまで来るとは思わなかったね。まあいいや、メッセージひた、あとそのまんま開けときますので、これ番組放送内容

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: トライブレインです。
4: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
3: ストップドランクドライビング。
5: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
6: わあ、美味しそう。いただきます。
7: 醤油とライスお願いします。
5: はい、醤油ラーメンとライス。
7: 塩ラーメンね。
5: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
8: ペットと暮らせるグループホーム光。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まず光までお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホーム光。
9: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
10: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

というわけで引き続き、白石悟のしゃべりベール、私白石した悟が自分の名前を噛むな私白石悟が60分おしゃべりをするという番組にお付き合いくださいませ。はい、ありがとうございます。メッセージいただきました。西宮のおていさん、白石さんはじめまして、こんにちは。兵庫県西宮市、わざわざ振り仮名振ってくださってありがとうございます。西宮市在住の越境リスナーです。旭川移住も考えていたぐらい旭川好きです。通常はフルタイムで仕事しているので、リアルタイム視聴は平日火曜日のみ。リベールとのお付き合いは十数年前からで、当時あったコミュニティ FM をタイマー録音できるアプリを使って継続して10時から14時の番組を楽しませてもらっています。今はそのアプリの新規インストールはできないので、スマホを機種変したらこの方法は使えなくなります。昨日の初回放送も録音したものを聞かせてもらいました。へえ、そんなことできるんだね。ミキサータックを操作しながらのお話大変だと思いますが、森山先生の公開面接の時も思っていた通り、これからどんな風に引き出しが開いていくか楽しみにしています。私自身の自己紹介、大阪万博と同じ年で来週月曜日に年齢アップします。おめでとうございます。仕事は障害児通所施設で児童発達支援管理責任者をしています。ベースは保育士ですが、仕事をしながら昼夜間制の言語聴覚士の養成校に通い、卒業まではしていますが国試浪人しています。現在4浪中です。目下のイベントは今度の日曜日にある娘の

ね、ありがとうございます。もう皆さんこうやって送っていただいているおかげで、だんだんだんだんリスナー像がつかめてきましたね。こう県外じゃない、道外でもずっとリベールのファンで聞いてくださってるって方が結構いらっしゃるんですね。ありがとうございます。励みになります。もう一ついただきました。ラジオネーム、ななっぺさん。白石さん、FM リベール開通って言うんだ。おめでとうございます。これから毎朝白石さんのラジオ BGM にさせていただきます。今も3人で聞いてますよ。ちなみに昨日の初回放送、私も緊張してました。時々事務所にも寄ってください。ああ、お名前書いてあった。はい、私が5月まで勤めていた訪問マッサージの事務所の方ですね。この方ね、FM リベールで番組やってたんですよ。ねえ、不思議なご縁でありがとうございます。皆さん聞いてくださってるかと思うと嬉しくもあり緊張したりもしますね。ありがとうございます。また来ました。ラジオネーム、スポーツ大好きさん。白石さん、こんにちは。旭川市に住んでいる70代の女性です。機械は苦手なのでメールは息子に送ってもらっています。声が優しいですね。聞きやすいです。これからも続けてほしいです。ありがとうございます。スポーツ大好きさん、70代の女性の方も聞いてくださって、嬉しい。ありがとうございます。もう本当に皆さんのことは忘れないと思う。本当にね、舞台生活をずっとやっていて、20年ぐらいやってた状態で、やっぱりそのね、小劇場とか100%手売りなわけですよ。だから知り合い、ほとんどね、客席にいるのは知り合い。で、こう来てってこう数千円とはいえチケットを手売りで、まあお金っていうより、その時間、わざわざ時間を空けて当日劇場まで足を運んで見に来てくれたっていう、そのこと自体すごい労力じゃないですか。まあ多分それほど見たくもないというか、まあ見てあげようかなぐらいの気持ちでいらしていただいている方が来てくださってるっていう、その本当に人の時間を割いてお付き合いいただくっていうことのね、ありがたみはその時に嫌というほど身に染みてたので、本当に聞いてくださってるだけでありがとうございます。引き続きね、皆さん送ってください。あとは昨日あった反響で言うと、まあそうね、AI についてせっかくだからまだまだ喋りましょうか。で、その生成 AI、音楽西洋はね、やっぱりすごい上手で、もうかゆいところでも、やっぱ30秒以下っていうのは難しいみたいで、なんでなんだろうね。その多分生成のシステムが、イントロ、A メロ、A メロとサビは一緒、違うよね。イントロ、A メロ、サビ、アウトロみたいな作り方をしなきゃ多分作れないんだろうね。だからさ、どうしたってその1小節あたりをはめ込むとそうなっちゃうんだろうね。だから短くはあるけど、今日ここで散々ね、さっきとちってふあの時間読みを1分間違えて早めにジングルいっちゃったからジングル3回かけましたけど、そういうのもカバーできてくれるぐらい、ジングルあすごいジングルをいっぱい作ってくれたんですけども、これね、歌まで入ってるでしょ。で、そつなく歌うでしょ。本当になんか考えちゃう。もう昨日もその話したけど、ねえ、どうなってくんだろうと。インスタでリール動画見てて、ドラムの方がその音源流しながら自分がドラム叩いてるみたいなリール動画で、後ろで流れてた曲が松田聖子さんの赤いスイートピーだったんだけど、もうね、すごいソウルフルな男性が歌ってたの。で、すごいアレンジ加えて、もう原曲とどめてないじゃんぐらい。ほんと黒人の方が歌ってるのかなっていうぐらいソウルフルな、ジャンルで言うと何なん、ソウルミュージックなのかな、わかんないけど、歌ってて、何これ、すごいじゃん。誰が歌ってんのと思ったら AI でやんの。AI が赤いスイートピーをソウルミュージック風に歌ってたの。もうすっと度肝を抜かれて、こんなことまでしちゃうんだと思って、これ本当どうなんの。もう知らずして AI がね、ビジュアルも AI、
で、どう、なんかちょっと

と動いてるプロモーションの映像も AI に作ってもらって、すんごいもうどんな美男美女でも作れるわけでしょ。でその人が歌ってる曲をオリジナル曲を生成して、その人の声を当てはめて出して、もう完全に人間ねいらないでできちゃうエンターテインメントになるわけでしょ。だからさ、多分だけど、多分本当リアルに多分起こりうることだと思うんだけど、そのうち上手くない歌を人間が歌ってもてはやされる時代来ると思うよ、マジで。あのね、昔藤子 F 不二雄さんの書いてくれただって書いたチンプイっていう漫画があったんですよ。多分アニメ化もしてて、アニメ2回作られてないかな、うん、多分があって、そのチンプイっていうアニメでね、主人公のエリちゃんって女の子が遠く離れた宇宙、遠く離れたマール星だったと思う、星の宇宙人の王子様に見初められちゃって、あなたをお妃に迎え、王子様だからね、あなたをお妃に迎えたいとうちの王子が申しておりますって宇宙人がある日地球に来るのよ。でそんなどこの何ともわからない星に行くの嫌ですっていう、そのエリちゃんって女の子は断るんだけど、そこをなんとかってずっと説得のために一人、その子がチンプイじゃなかったかな、宇宙人のなんかぬいぐるみみたいな外見の子がずっとエリちゃんのお世話をしつつ、どうにかあのうちの星にお嫁に来てくださいって説得 し続ける日々っていう漫画だったんだけど、そこでエリちゃんっていうのはなんかのび太くん的で何にも結構苦手なの、運動苦手、歌も苦手って、歌がものすごい、まあ、音痴なのね。でその音痴なのをある日そのマール星の人が知って、素晴らしい歌だと、ぜひともその歌を吹き込んでくださいっつって、最初はあの下手な、みんな地球ではみんな下手だ下手だって笑われてたから、からかわれてると思ってすごい怒るんだけど、とんでもないですって。そのマール星っていうのは科学がものすごい進歩してて、だからまあ地球にも頻繁に来れるんだけど、科学がものすごく進歩してるので、うまい歌なんで機械でいくらでも合成できるんです、うちの星は。でも微妙にリズムと音程を外してオリジナリティあふれた歌を歌えるのは人間だけなんです。だからうちの星では地球でいう音痴の人がものすごいもてはやされてコンサートとかをやってる。であなたの歌はその中でもとびきり素晴らしいっつって、歌を吹き込んでマール星に持ち帰って、もう出版して大人気でものすごいファンがいるってなってんの。その時はその漫画だからって設定でそういう風になってたけど、多分ねなるよそのうち。だってこの間ね、あの YouTube でVTuber さん、すいません僕おっさんのくせに VTuber さんとか見るんですけど、 VTuber さんのチャンネル見てたら、これ説明難しいな、オープンワールドのゲームで、まあ、自分がアバターを使ってね、なんて言ったらいいんですか、仮の自分の姿をゲームの中で操縦してプレイして、でその仮の姿同士でそのゲームの中でいろいろ交流して、もう本当街みたいになってて、お店をやる人もいれば、車のメカニックをやる人もいれば、車を売る人もいれば、まあ、不動産を売る人もいればっていろいろやってるんですよ。その中でもう本当にリアルタイムで音声で皆さん普通の喋り声で会話してるから、歌の上手い人はそこでコンサートやったりするので、コンサートいついつやりますって告知すると、みんなアバター、その架空の自分が集まってきて聞いて、コンサート会場でうまいうまいなっつって、本人はその歌ってる本人はパソコンの向こうでね、もちろんマイクで歌ってるんですけど、その中であの歌すごい好きでみんなの前で歌いたいですって歌ったら、まあ音程とリズムが原型をとどめてないぐらい すごいオリジナリティあふれる方がいたんですよ。で、まあ、何人かはもう笑いをこらえてて、これはちょっと、いや、え、何これ、マジで言ってんの、マジでやってんの、ギャグネタとかってやってたんだけど、僕も実はそっち側の人間なので音程リズム取れない人間なので全然笑えないのね、そういうの見てても。気持ちはすごいわかるから。でも聞いてると、その歌が好きっていう思いと、この歌の表現はこうだっていうね、その人の解釈っていうかがガンガン伝わってきて、もうどんどんどんどん引き込まれてって、

0: れはこっちが芸術っていう日が来んじゃないやっぱりと思ったの。だって表現ってそもそもそんなもんじゃん。こうね、夕焼けに染まる大雪山を見てすごい感動しましたって思って、それをじゃあ例えば絵で表現するってなるじゃないですか。そして本物と全く同じ大雪山を写真のように描くって表現ももちろんあるけど、それをやるんだったら写真に撮っちゃった方が早いじゃん。でこんな大雪山でしたって見せちゃった方がいいじゃん、本物と同じようなものを再現するんだったらね。けど写真じゃ再現できないところ、俺はこの夕焼けをこう感じたって人が絵とかにして自分なりのデフォルメを加えて表現するわけじゃん。だから原曲は AI でも、それを聞いた人間がこういうこの歌のサビのこの盛り上がりがすごい感動して、僕はこんな風に気分が高ぶったんだって言って表現したら、そっちっていう風になる世の中来るんじゃないかなと思うんですよ本当に。ねえ、そんな世の中来たら面白いですよね。どうなんだろう。いやでもマジでワンチャンあると思います。はい、皆さんもし AI、 私と AI っていうネタがあったら、それもメールで送ってみてください。
1: 大山新介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山新介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
3: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗、すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目、すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際は、すすきの店でお待ちしております。

はい、というわけでこの時間は私白石悟のしゃべりベールと題しまして、ひたすら60分しゃべり続ける番組をお送りしております。もう最後のセクションですよ。早っ、びっくりするわ。メールいただいてるおかげっていうのもありますよね。もう一通いただきましてありがとうございます。ラジオネームラララクラシックさん、メッセージ、こんにちは、私も聞いてます、頑張って。シンプルなメッセージありがとうございます。あ、お名前書いてくださってるから分かった。これは私が通ってるクラシックバレエのスタジオの先生でございます。ありがとうございます、いつも大変にお世話になっております。ちょっとラジオの準備で全然行けてなくてすいません。ここのスタジオが本当に素晴らしくてですね、あのクラシックバレエ一応ね、ミュージカルもやってたんで、もう大人になってから習ったんですよ、クラシックバレエを。本当にね、難しいんですよね、やっぱね、大人になってからクラシックバレエやるのって。で、先生ももちろん3歳からやってるみたいな先生たちに習うから、どうしてもなんでできないのみたいなことになるんですよ。昔から柔軟やり続けてるからさ、足180度開いて当たり前みたいな先生に、なんで足開かないのと、なんでこれできないのみたいなんでね、本当にバレエ習うの難しいなと思って、でもそういうもんだなと思ってずっとやってたんですけど、こちらのこれね、あのね、スタジオによっては名前出さないでっていうところもあるだろうから、とりあえず一旦出さないで置いておきますけど、スタジオさんはっていうか、この先生が本当に理論立てて、なんでできていないか、こうこうこうだから今できてないから、こうやればできるんですよっつってやった、本当その通りになるの。この人にね、20代で習ってたらなって本当に思います。ありがとうございます。だからね、旭川は本当にいいとこなんですよ。ぜひね、さっき、もうちょっとどなたか忘れちゃいましたけど、旭川移住も考えましたっていう方もいらっしゃいましたし、あのね、道外で聞いてらっしゃる方、ぜひとも本当に

回旭川来てみてください。絶対ね、あ、人優しいと思うと思う、間違いなく。はいねえ、だから何の話をしてたんだっけ。 AI の話をして今日は終わってたんですね。もうじゃあ AI つながりの話をして、そう、 AI つながりで、この間何で見た、 X で見たのか、内科医の処方箋を AI が出すっていう取り組みをアメリカでやってるっていうのもやってたんですよね。医療なんて AI 最後の最後で来るのかなと思うじゃないですかね。でもその、まあ、ちょっとうろ覚えの記事で申し訳ないんですけど、なんか州によってね、法律ほら自由聞くでしょアメリカって。だからその法律が考えられてますよみたいなニュースだったと思うんだけど、確かね、その新規処方箋はダメだったんだよね。あらかじめ人間のお医者さんが出した処方箋をの更新、そのもらったお薬がもう切れたので、次新しい処方箋でお薬出したい、欲しいですよっていう時の更新の処方箋を AI が判断して出してっていうのをなんかやる取り組み。でもいずれはね、ゼロからみたいになるんだろうね。だって今すでにさ、お医者さん行く前に症状、この症状があります、この症状があります、いつからこうなってます、でなんかおしっこが黄色いですとか、便がこんな感じになってます、他にもこの症状がありますとか、既往歴こうです、昔こういう病気やりましたって AI に入れて、こういう可能性があるから受診してくださいっつって受診する人とかいるでしょ。そこでさ、その精度がこうね、どんどん増したら、じゃあこのお薬処方しますで、なんならもうネットで買えてお家に届くまでっていうのができちゃう世の中来るわけでしょ。鍼灸師大丈夫かね。まあ大丈夫な気はするんだが、でもね、きついきついのはさ、それでまあ、ああ受診しようとかしなくていいやってなったらいいけど、それで受診して病院行って何々ですねっていう診断を下されたお医者さんに向かってスマホをかざして、でも AI はこう言ってるんですけど合ってるんですかそれっていう人出てくるっていうか、もういるんじゃない。わあ、現場のお医者さん大変だね。それはちょっときついよね。うわあ、今ちょっとそれ喋ってて思ったわ。弁護士さんとかもそういうのあんじゃないの。まあさすがに法廷に立つ、まあいずれありそう、いずれ法廷でね、おしゃべり AI 進歩してるから法廷で AI の弁護士がそのまま会話形式でやるとかありそうだけど、ほら、あの相談あるじゃないですか、こういうトラブルで困ってますって弁護士さんに相談、1時間何千円で相談して、あ、それは刑法何条に触れるから、こう訴えるんだったらこうこうこういう罪に問えますよ、でそのためには材料こういうの必要だから、こういう証拠集めてくださいねみたいな相談するでしょ。それ AI で済ます人いるでしょ。うわー、そう、実際の弁護士さんそういうのあんのかな。だから AI に頼るから相談の件数減ってますみたいな。うわー、法律ではどないなってまっかっていうのがもう AI でできるんだよ。で上沼相談員の声で答えてくれるんだよ。うわー、すごいね。怖いわ、すごいけどさ怖いわ。だ、職を失うって本当にリアルで多分現場でだんだん起きてんだろうね。一応僕ね、大学工学部で専攻機械制御っていうのやってたんですよ。だからプログラムもね組めないけど、ある程度知識はあって、その時からも言われてたん。だって機械ってプログラムってそもそも機械に対する指示で、機械は電流通ってます通ってませんの0と1しか判断できないから、人間に分かる言葉を一回変換して、で、まあ、16進数から2進数までを落とし込んで機械が判断して、で修正する時もまた人間のソースコードっていうね、人間に分かる文字言語で書いたものをまた更新して変換してっていう作業をやるんだから、最初から機械の指示で機械がプログラム読み込んだら早いでしょ、だ いずれそうなるよって、もう僕らの大学生の頃から言われてた、もう20年前から、もっとか、うん、だからもう職を失うプログラマー

さんが多いですとかね、アメリカとかでそんなニュース見るもの。うわー、どうなるんやろか。あのもうちょっと終わりに差し掛かってるから、明日以降あの私と AI でもし何かあったら送ってくださいね。メールテーマちょっと今週はそれでいけるかな。こんなところで聞いてますよね、道内道外、年齢とかね、あのさっきのね70代の方とかそういう方も聞いてらっしゃるんだなと思ったらね、すごい励みになるし、そういういろんな幅に分かるそういうような説明をしなきゃいけないなっていうふうに修正もできるので、ぜひ教えていただいて、こんなとこで聞いてるよ、あとは白石これ喋ってねと、まあ私と AI 実際にねお仕事の現場でこうなってますよとか教えていただいたり、こんな風に私 AI 使ってますよとか教えていただいたら、すごいそれについてもまたねトークの幅が広がると思うんで、ぜひ教えてください。いやーすごいわ、本当。でも突き詰めてゆくゆくはね、弁護士さんだけじゃなくてさ、裁判官が AI やろう、やらせようってなるんじゃない。一番中立っていう気しなくもないじゃないですかね、主観が絶対入らない。でも絶対 AI はこれがいい判断だった、これはいい出力じゃなかったっていうね、何かに判断を委ねるんだから、それが主観っていうことになりかねないから、主観のないものなんて絶対ないけど、どうなるんですかその辺ね。だからもう ね絶対 AI を崇める宗教とかできんだって。 AI こそが全知全能で何でも知ってて判断間違えなくて人間のエゴを挟まない客観性なんだっていう世の中来るよ。わ、なんか怖くなっちゃった、喋っててずっと。はい、皆さんの AI にまつわるお話等々教えてください。にょっ。

りしてまいりました白石悟のしゃべりベール、そろそろお別れのお時間です。この番組には皆さんからメッセージを募集しております。メールの方アドレス radio@fm837.com radio@fm 837.com、ファックスの方は0166-22-8307 0166-22-8307でございます。あとは、FM リベールのホームページの投稿フォームからも送っていただけますので、どしどし、先ほど申しました、私と AI、 あとはこんなところで聞いてますよで、白石これ喋れありましたら、どしどし送ってください。はい、あっという間のお時間でした。今流れて、あ、このメールとねファックスは放送時間外でもずっと受信できますので送ってくださいね。で、しゃべりベールか白石どちらか入れていただけると、あの、選別しやすいのでぜひともお願いします。はあ、という間の1時間でしたね。またこれ反省するまんま明日がやってくるわけですね。はい、明日もどうかどうか皆さん聞いてください。本当にありがとうございます。お相手は私白石悟でございました。それではまた明日お会いしましょう。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
1: お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022 北建ビル管理株式会社。

0: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、旭町2条1丁目国道40号線沿い旭橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: セイコーマート。
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
3: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
4: ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで町を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。
5: サニークリームは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
6: サニークリームの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国綺麗の知識も一緒にお届けします。
5: 綺麗の味方サニークリーン。
7: 株式会社サニークリーンが正午をお知らせします。

6月2日火曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様、こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間は、この後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、気温は28度、一日の最高気温は30度で降水確率が 0% となっております。この後もずっと今日は一日晴れということで、今は28度ですが、この後ね、徐々に上がっていきまして、午後2時台には30度になると。そしてまたね、どんどん下がっていって、にしても夜が、12時で17度とかですよ。本当になんか夏一気に来ちゃった感ありますけれどもね。今スタジオから見えるお空も本当に青空が広がっておりまして、日中は本当に水分補給が大事だなっていう感じなんですけれどもね。昨日の夜もとても心地よくて、昨日も最高気温30度で夜気温がそんなに下がらなかったんですよね。で、夜風がとっても気持ちよくてね、こんなに気温が高いとこう夏を感じて夜遊びしたくなる今日この頃ですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。とてもね、夜風が気持ちいい、気温になってきましたよね。でも日の出も早いということで、もう多分朝の3時半ぐらいから明るくなっていってるから、もう夏至が6月にはありますけれどもね、どんどん日が長くなっていって暖かくなっていって、すぐまたね、夏至を超えたら日が短くなっていくのかなと思うと、この夏を楽しんでおかねばという気になります。ということで長々話しちゃった、今日も番組

んですけれども、あなたの幼少期の思い出教えてくださいというテーマでお送りしたいと思いますので、皆さんお気軽にメッセージいただけたらと思います。ということで、今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。

この番組は明日の未来をつくる解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

はい、それでは、6月2日火曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。今日はですね、冒頭今日は何の日からスタートしていきたいと思います。とっても、有名な皆さんが知っている出来事があった日なんですけれども、私はちょっと歴史に疎いのでね、これを調べた時にとても勉強になったんだけど、6月2日、あった出来事といたしまして、本能寺の変がございますね。あの本能寺の変とかそういう歌もあったりね、このこの歴史の名前、歴史上のねこういう出来事は絶対皆さんね、小学校かな、社会の勉強とかで習うと思うけど、バカな私でもこれはわかります。天正10年6月2日本能寺、京都府京都市の、中京区、京都なんだこれね、に宿泊していた織田信長が家臣だった明智光秀の謀反によって襲撃された本能寺の変が起こりました。ね、天正って言われてもよくわかんないけど、遠い遠い昔の今日、歴史的には本能寺の変が起こった日であります。新暦で言うとちょっとずれちゃうんだけども、新暦で言うと1582年の6月21日にあたる日です。でね、敵は本能寺にありとかそういう言葉でも知られていますけれども、当時中国地方一帯を治めていた毛利家攻めに難儀していた羽柴秀吉の援軍を織田信長に命ぜられ、西に軍を進めていた明智光秀、その途中で急遽進路を変更し本能寺に宿泊していた織田信長を襲ったとされておりますね。裏切ったというね。織田信長襲撃に関してはその動機を含めて諸説あり、真意は未だに不明となっております。明智光秀が進路を本能寺に変更した際に言ったとされる敵は本能寺にありという発言も本人が実際言ったかどうかは不明で、歌舞伎での、題目となった際に加えられた後世の創作とする見方が有力となっております。本当に言ったかはねわからないと、現代のね人たちが、まあ、歌舞伎とかで見せ物にする人たちが、こうショーにする人たちが作ったのではないかとされているんですね。で加えて、本能寺の変に参加した人物の証言資料の一つ、伊津谷の書き物には、光秀は鳥羽に控えたり、光秀は鳥羽、過去現在の三重県で控えていたとされていて、明智光秀 自身は本能寺に行っていない可能性も出てきております。何やらもう本当の真相はいかにって感じですけれども、本能寺に行ってない可能性もあるというね、歴史のことは真相は分かりません。

ませんけれども、でこの伊津谷の書物1670年頃の書籍とされているらしく、本能寺の変から約80年後に書かれたものながら、記述されている内容の信憑性は全体を通して高いとされております。信憑性は高いから、もしかしたら言ってないのかなっていうね、本能寺に。でここからは、プチ情報なんですけれども、本能寺の変とかね、何々の変、そして何々の乱、何々の戦いとかね、いろいろ歴史にはあるじゃないですか。それの違いって分かりますかっていう、豆知識が出てきて面白いと思ってご紹介させていただくんですが、何々の変とは、定義は政権の内部でトップ層かっこ支配層を対象に起きた命に関わるような編成やクーデターのことを何々の変と言うんだそうです。まあ、特徴としては勝敗を問わずですね。あと政治体制、幕府や朝廷などそのものは大きく変わらないことが多いっていうのが特徴です。性質としては突発的、局地的に起こるもの、歴史の事例で言いますと本能寺の変や、こちらは一子の変、乙で身と書いて一子の変、大化の改新のことですね。禁門の変、そして清居坂の変とかがありますよという。全然覚えてないな。本能寺の変のインパクトしか私は残ってないけど、歴史好きの人はね絶対わかるものばかりですね。聞いたことはあるなみたいな。そして何々の乱の定義といたしましては、時の政治責任者や権力者、過去 政権や秩序に対して下位の者や、別勢力が起こした大規模な反乱や争いのことを言います。こう下の者が上をこうなんて言うんだろうな、反逆っていうか、なんだなんて言うんでしたっけ、そういうのってなんかねうまく言葉が出てこないけど、上の者に逆らうでもないけど、見てろよみたいな感じのが乱なんだ。特徴としては、一般的には政府や幕府などの権力者によって鎮圧かっこ失敗されたものが多い。そうか、強い力には勝てなかったものが多い。そして政治体制や世の中に大きな変化を及ぼす可能性が高いと。性質は計画的、前者的、国全体や広範囲に影響する、そして大規模というのが〇〇の乱。歴史的な例で言うと人心の乱、これも聞いたことある。反乱側が勝利し政治的変革が起きた例外的な内乱。政治的な変革が起こるものはあまりないよっていう中で、これは覆したという内乱なんですね。大塩平八郎の乱もめっちゃ聞いたことあるし、応仁の乱もね、考えてみたら乱つくもの結構有名なのありますね。そして何々の陣とかもよくありますよね。これの定義が、特定の城や地域に陣を敷いて戦った機関やターゲットが明確な局地戦のことを言うんだそうです。一連の戦いの中の一部の作戦や時期ごとに区切る際にも使われるということで、性質的にはまあ要は限定的な場所だったり、ターゲットが絞られていたり、短期的、歴史事例でいうと大阪冬の陣、夏の陣、これもね有名な、聞いたことあるというかね、詳しい内容は全然覚えてないけど、歴史好きの方解説メールをお願いします。でも本当に陣とか乱とか変とか、バカでも聞いたことがある、バカな私でも。で〇〇の駅、あーなんか聞いてみるとこんなのもあったなって感じだけど、〇〇の駅

定義は本拠地から遠く離れた地での戦い、外国、異民族を相手にした大規模な戦争のことを言うそうです。性質的には遠征的、国際的、長期的。歴史事例で言うと文英の駅、文英の駅だよね、これ文英の駅、文禄の駅、慶長の駅、朝鮮出兵、これが前九年の駅、これわかんない、欧州の豪族を伐採した辺境での戦い、これ聞いたことないな。前九年の駅っていうのがあったんだ。文禄の駅、慶長の駅はなんか聞いたことがあるというか漢字を見たことがあるけど、こんなにねやっぱり戦とかこう反逆反発いろんなものがね歴史的にはありますし、戦うしかこう覆せないっていう感じもありましたよね、今とは大違いで。あ、そして〇〇の戦いというね、最後にこれも、ご紹介、定義をご紹介すると、乱とか変とか疫人をご紹介しましたが、この明確な特徴に属さないものを〇〇の戦いって言うんだそうです。あるいは武力衝突や戦争そのものを一般的に指す、特徴としては合戦や戦と同義、歴史上の武力衝突の一般的総称、そして長期的というのが特徴です。性質は勝敗や首謀者の立場、政治的影響の有無は問わずということで、歴史事例で言うと川中島の戦い、これは勝敗が明確ではない複数回の合戦の総称、そして関ヶ原の戦い、壇の浦の戦いがありますね。なるほどな。今乱とか変とかご紹介した中に明確に特徴に属さないもの、だから何々の戦いは私でも使っていいってことですよね。私がなんかこう戦いを挑むことはないけど、なんかここ一番の勝負とかにマミの戦いと言ってもいいってことですよね、多分。ということで、今日は本能寺の変があった日なので、こういったプチ情報もご紹介しましたけれども、裏切りの日っていうのもされているそうで、本能寺の変が起こった今日6月2日、裏切りの日の名称で記念日も設けられているんだそうです、ね、裏切りの日なんて日がこのように存在するんだと思いますけれども、なるべくこういったことはしたくないしされたくないなと。でもなんだろう、私は最近ロイヤルファミリーをね、一昨日ぐらいに全部見終わって、佐藤浩市さんが妻夫木さんに俺のこと絶対裏切るなよって約束するんですよね、一番初めに。でなかなかのパワーワードだなと思って私はそのドラマを見てたんだけど、それでも妻夫木さんははいって絶対裏切りませんって言うんですよ。でなんかその口約束ってとってもなんだろう、あやふやね、未来は絶対とは全て言い切れないし、あんまり絶対っていう言葉はねなかなか私も使うのが怖かったり、なんて言うんだろうな、信じないようにしてるというかね、不確かなものですから未来は。人の心もそう、心は変わっていくからね。でもそのなんだろう、妻夫木さんの誠実さみたいなのが伝わって、絶対裏切るなよっていうね、その口約束がすごくまた心がこもってて感動するんですよね。でそれがまた佐藤浩市さんの息子にあたる目黒蓮さんと妻夫木さんの間でも交わされるシーンとかがあって、なんか私はあまり絶対っていう言葉を信じたりしてなかったけど、こうやって使うのもまた素敵なことだなとロイヤルファミリーを見てね感じた
ばかりだったので、この裏切りっていう言葉は私の最近のインパクトのある言葉だったんですよね。裏切るなよっていうね。ということで今日は本能寺の変があった日なのでこんな話をしておりますけれども、今日の1曲目2曲目はその変とか乱とかがつく方々の、曲を流してみたいと思います。私の大好きな東京事変の中でもさらに大好きな曲、透明人間という曲と、シャランキューの乱が入ってますね。シャランキューでパワーソングというこちらの2曲をおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのは、東京事変で透明人間、シャランキューでパワーソング、こちらの2曲でした。ではここから今日のテーマに触れていきたいと思います。今日のテーマは幼少期の思い出を教えてくださいというね、お話でお送りしていきたいなと思うんですけれども、これもね、先週ぐらいのテーマで、兄弟の姉妹の、あなたの何人兄弟ですかとか姉妹ですかっていうテーマだったんです。そして、一人っ子なら一人っ子ですよっていうね。で、その自分が末っ子だと思うあるあるな話とかエピソードなどを募集して、でそれでね、私は末っ子なので、姉が2公園に姉が1人いて、でよくいじめられてたな、いじめっていうかね、いたずらばかりされてたなと、そんな話を思い出して、それをもう一昨日ぐらいかな、姉と話す機会があってね、でそこからどんどん思い出話で盛り上がったわけです。本当なんか昔の幼少期の珍事件ってこんなに楽しいんだっていうね、なんかもう姉との記憶を照らし合わせて思い出をこう思い出していくと本当におかしくて、でそこで、聞き出した姉から見た奄美の珍事件ベスト5がありますので、それをね皆様にお話しして、自分の幼少期はマシだったなみたいに思ってくれたらいいかなと思うんですけど、まあまずは第5位、柔らかいものというかまあそんなに被害がないものから、姉が言う心に残ったマミの事件、まあ5位は大事な時に熱出す事件。これは私幼少期の時にめちゃくちゃ姉から恨みを買ってまして、なんか家族でキャンプ行くとか旅行に行くっていう時に必ず熱を出して、お前のせいで狂っていたというね、恨みをずっと今の年になっても言われ続けます。なんかねこういうタイプだったんですよね。ワクワクなのかわかんないけど、必ず大事な日の前日とか大事な日に体調崩すっていうタイプの女でございました。で第4位が逆立ち失敗事件。これは何を思ったのか、私当時逆立ちできたのかな、逆立ちの練習してたのか、で部屋で壁にこう足をかけずに自立して逆立ちができるようになったって言って、家族の前でもうどやりもどやって見せてたわけです。そしたら失敗して背中からね、そのままパターンって倒れて、背中を強打すると呼吸ができなくなるんですね、あれね。でその時なんか呼吸できなくなって苦しくて過呼吸になって、まあ大事には至らなかったんですが、すごくその息苦しく過呼吸になってる様を姉が見て大爆笑するっていう、だいたい姉はねすごい嫌な感じな、意地悪な感じなんですけど、逆立ち失敗事件が4位で、3位はもう本当悪意しかないんだけど、姉に殺されかけ事件っていうのがあって、これはね本当に定期的にやられるんだけど、私子供の頃から今もそうですが口を開けて寝ちゃうんです。だから喉にはとっても悪いから、なるべくマスクをしたり、なんか顎が開かないようにするバンドみたいなのを買ってなんとかやってるんだけど、すぐ口が開いちゃう、今でも子供の頃も。ってことで子供の頃ね、もう赤ちゃんの時から開いてて、卵ボーロとかをめちゃめちゃ

口に入れられてギャン泣きしてたとかがあるんだけど、小学校になってからもその悪さはやられてて、姉にある日私が口を開けて寝てたら一味を入れられたんですね。もうかわいそうでしょ、一味を入れられて、でもまだ寝てたと。でつまらなかった姉はさらに一味を入れて、でそれでも寝てたから、あ、それで一瞬起きたのか、あ、何みたいな感じで私が混乱しててパニックになってたから、緑茶の2リットルのやつをかわいそうだから口に入れてあげたら、2リットルなんてね、子供が制御できるこの重さじゃないじゃないですか。それでもう顔面にお茶をぶちまけられて溺死しそうになったという、なんとも悪意に満ちあふれた殺されかけ事件。これはね、こんな なんか1回2回の話じゃないから、本当にいたずらばかりされてた末っ子の私なんですけど、これが3位で、2位が、2位と1位は私が悪いんだけど、2位は空手チョップ事件っていうのがあって、昔ねマンションに住んでて、幼少期で玄関入って、左手がトイレの扉、右手がリビングの扉みたいになってて、でリビングの扉になんかね、昔だから扉の真ん中にガラスになってたんです。こう長方形のね、昔の扉の作りってそんなの多かったじゃないですか。こう扉の真ん中に細いガラスみたいなのが貼ってある作りで、でそのトイレの扉とリビングへ向かう扉の間で、私はなんか滑りながらね、スーンスーンって遊んでたわけです。トイレの扉にタッチして、リビングの扉にタッチしてみたいなのをふざけて、なんか子供の頃だからね、それが楽しくなっちゃって滑って遊んでたら、こうあまりにも勢いついちゃって、この空手チョップでその扉のガラスを突き破るっていう事件があって、もう手がもう血だらけになって、その時も姉は大爆笑してましたけど、私のなんかそういう失敗とかをね、心配せずに常に笑ってる姉でしたけど、その時はもう、あ、死んだと思いましたね。空手チョップでガラスを突き破って右手が血だらけになって、やっぱりそういう、なんだろう、怖かった記憶とかってめちゃくちゃ鮮明にあるんですよね。あんまり幼少期の記憶そんなに私はないんだけど、怖かったことはすごい覚えてます。これが2位の空手チョップ事件。これもなんか、まあ病院行ったんだっけな、忘れちゃったけど、手が包帯でぐるぐる巻きになってなんとか治りまして、全然大事には至らないというね。で最後の1位が潜在事件っていうのがあって、なんか私の記憶と姉の記憶がちょっと違ったんだけど、姉の方が成長してたので姉の記憶が正しいんだと思うので、それでご紹介するんだけど、姉がシャボン玉を作ろうと、シャボン玉液かを作ろうとして、中性洗剤、食器用のね、あれでなんか水とか入れてカップにシャボン玉液を作ってたところに、私が、あ、喉乾いたって帰ってきて、そのコップの水をガブ飲みしたんです。で姉はなんか時が止まって、え、みたいな、なんでこれ飲むのみたいになって、私でもその時にはもう私は飲み干して、あ、美味しかったみたいな、あ、でもなんかいつもと違う味がするぐらいな感じで思ってたんだけど、もうその後姉もその時ばっかりはね結構大騒ぎしてたかな。で後で母親にこっぴどく怒られたとこの前話してたけど、私もその洗剤飲んだよって言われてあんま信じてなかったんです、その時。え、洗剤だったの今の、みたいな。でもどんどん怖くなってきて、あ、もう明日には死ぬみたいに思って、怖かった記憶があるから、これはすごく覚えてます、その飲み干した時の瞬間。どうしよう、もう口から泡出てきたらとかね、どうしよう明日死んだらとか、すごく恐怖の一日だったけど死ななかったですね。
これが千載ガブの実事件でした。これが一番記憶に残って怖かった1位の事件ですね。ということでマミのやらかした珍事件ベスト5、これは全部幼少期ですよ皆さん。今は本当に笑い話だけど、今日のテーマ幼少期の、記憶に残っている思い出を募集しております。でもね、こんなにいろいろやらかしてる私だけど、唯一姉のねやらかした事件を覚えてて、こればっかりは姉ちゃんバカだなと思って、そして本気で心配した事件があって、これねもう今だから全然言っていいと思うんだけど、私の記憶では姉と一緒に遊んでて、手品してあげるって言われて、10円玉をね手に握って、どっちの手に入ってるかみたいな、それでどっちの手にも入ってないみたいなマジックを姉が私に見せてくれようとしたんだけど、ここにあるじゃんとか言って、私も生意気になんか姉のねそのパフォーマンスに合わせなかったわけです。そしたら姉がムキになって、じゃあこっちはどうみたいな感じで、10円玉をねどうこだみたいな感じで口に入れたんですよ。でその当時姉はそういう消えるマジックとかって全部飲み込んでるんだと理解してたんですって、子供ながらに。それで本気でどこにもなくて、えどこってなって、姉が飲み込んだって言うんですよね。でなんかそれで私たちは時が止まって、あやってるわみたいな、やっちゃってるじゃんってなって、で姉もなんかその時はふざけてたけど、事の重大さどんどんなんかとこう時間が経つとともに怖くなってきて、2人で姉ちゃんが10円玉飲み込んだっつって大騒ぎして、母と病院に行って、でその時私はおばあちゃんといたかな、で姉が入院するかもしれないみたいになった時に怖すぎて、それもすごく記憶にあります。あ姉ちゃんやばいんだみたいな、二人でふざけててね起こった事件だから、すごく私も罪悪感があって、姉ちゃん死んだらどうしようみたいな思ったけど、もう順調になんかその当時の技術でね、なんか飲んだのかな、それで下から出すみたいな感じで、もう事なきを得て無事入院もしなかったはずですね、確かしたんだっけな、いやそんな大事にならなかったはずで、するんとね無事出てきて終わったっていう、10円玉飲み込み事件っていう、私はその強みというか、それがそのエピソードが姉に唯一勝てるエピソードだから大事にあるしまってるというかね、武器として持ってるんだけど、まあ総合的には私の方がやらかしてるから、いつも姉に、いじられたりする私でございます。ということで、全然あれでしょ、みんなが自分の幼少期マシだったなって思ってくれるエピソードだったと思うんですよね。こんなねむちゃくちゃをいろいろやってきた私と姉でございます。でも本当にね、今となっては大人となっては笑い話になるからね、いろんな失敗を経ていろんなね大事には至らないけど、いろんな痛い思いをしたり怪我をしたりしてすくすく育ちました。ということで皆さんの幼少期のねエピソードを今日は聞きたいなと思っております。前半一つだけ紹介できるかな、誰のから行こう。こちらの方、ラジオネームつばくろうさん、いつもありがとうございます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。まみさん、ロイヤルファミリー見たんですね。面白いですよね。つばくろうもこれね、一口馬主だと思ったら、ロイヤルファミリー見てたら馬主って言ってたから、一口馬主ですよねこれきっとね。やってるから馬主の立場で見ちゃったりして、わかるわと思いながら見てました。いや、つばくろうさんの立場から見てたら私の何倍も面白いですよね、ロイヤルファミリーね。そして涙したシーンもたくさんあったのではないかなと思います。
つば九郎も初めて所有馬が勝った時は泣きました。当時

の会社に無理やり休みをもらって札幌競馬場へ。そのまま苫小牧のパチンコ店に行き、来店イベントをしていたパチンコライターの青山亮さんに写真を撮ってもらい、サインもいただいて帰ったら夜でした。でも相葉の勝利を見届け、会いたかったライターさんにサインをもらったので有意義な一日でしたね。やっぱりね、自分の、可愛がっているというか、こうもう愛情を持って育てている馬が勝つとね、本当感動だったな。ロイヤルファミリー面白かった、見てよかったなと思ってね、遅れましたがね、ブームには乗れてなかったけどね。そしてお題の答え、今日のテーマの幼少期の思い出。子供の頃、商業施設の屋上でヒーローショーがあって、それに母親が連れて行ってくれたのですが、悪役の怪獣に抱っこされた時に大号泣してスタッフさんを困らせたことですね。これ何歳ぐらいだったんだろう。その時は怪獣さんもタジタジだったと大人になってから聞きました。昭和ですね、ということでね。いや、子供の頃って怖いものいっぱいあるからね、こういう怪獣とかもね、普通に怖いですよね。いろいろ泣いた覚え私もあるな。ヒーローショーの怪獣とか絶対怖い。お化け屋敷とかで泣いてる子とかもね、お祭りでたくさんいるしね。いろんな怖いものを経験してね、なんか普通に鬼来るよとか言われただけで鬼が怖かったり、あの押し入れが怖かったりとかね、子供の頃想像力が豊かだから、なんかその扉の奥とかを想像してね、怖くなったりとか、お化けのこと考えて寝れなくなったりとか、いろいろありましたよね。ということで、つば九郎さんは大号泣してスタッフさんを困らせたというね、エピソードとともに教えてくれましたけど、今ってそういうのダメなのかな。あのヒーローショーやってる時にこう子供と絡んだりとかって時代的に厳しいのかな、どうなんだろう。そういうのやってほしいですけどね、どんどんね。まあ地域柄で言うと、生ハゲとかね、あんなの絶対怖いからね。あの豆まきの鬼とかもめちゃくちゃ怖かったし、そして逆にサンタさんとかをすごい信じてた気もしますしね。ということで、今日のテーマは幼少期の思い出でお送りしておりますので、1時からもね、皆様のメールをご紹介させていただきたいと思います。ここで、思い出の曲をね、1曲おかけしたいと思います。スピッツで君が思い出になる前に、こちらをお聴きください。

0: お聞きいただいたのはスピッツで君が思い出になる前にでした。ではもう一通メールを読ませていただきたいと思います。ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさん、いつもありがとうございます。マミさん、ハート、つばくろうさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 幼少期の思い出、私舞子は保育所で年中年長さんの2年間通いましたが、一番の思い出はやっぱりお泊まり会です。お友達とみんなでろうそくダーセとかお菓子もらいました。ろうそくダーセわかるかな、あの北海道外の方ね、あの七夕にお菓子もらいに回るんですけどね、その時は楽しかったです。今では一人息子の親となり、大切に育てていきたいなと思います。息子は一人っ子なので。それではマミさん、今日も番組頑張ってくださいね。暑いので水分補給してくださいね。また明日、ということでリクエスト曲もいただいております。このお泊り会もね、やっぱ記憶に残るというか、幼少期ながら初めてのお泊り、保育園でね、私もありましたけれども、めちゃくちゃ記憶に残ってて、でろうそくダーセとかだったらすごくいいんだけどって言ったら、当時のね保育所の先生たちに失礼だけど、お化け屋敷だったんですよ、私の保育園のお泊り会のイベントが。でめちゃくちゃリアルで、あのなんかね、ストーブかな、なんか台、なんかの台の上に隠れて、一人の先生が首だけ出して生首みたいなのやってて、それが暗くてライトに照らされてて、そこを通れなくてね、私めっちゃ怖くて、すごくごねた記憶がある。やらないやらないみたいな、その先生の迫真の演技というかね、生首も今でも覚えてる。そう、ろうそくダーセが良かったなお菓子もらえるしね、いいな、それはめちゃくちゃ楽しそう。ちょっと本当に本格的なお化け屋敷をやってくれたんですけどね、私の保育園は。ということで、前半最後にこちら、リクエスト曲、大黒摩季さんで、永遠の夢に向かって、こちらをお届けしたいと思います。一時からもよろしくお願いいたします。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: 醤油とライスお願いします。はい、
2: 醤油ラーメンとライス、
4: 塩ラーメンね。
2: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、もう紛れもなく晴れ。今日は1日ずっと晴れで暑いですね、そして気温は30度、ただいま最高気温になっております。降水確率は 0% です。スタジオもね、暑い、暑くて今ちょっと扇風機を回してスタジオの扉を開けておりますけれどもね、皆さんのお家は暑いのかな。エアコンつけているご家庭も多いと思いますけれどもね、今日はとても暑いです。皆さんちゃんとね、涼んだり水分補給してくださいね。それでは12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、番組中も、引き続きメールリクエストなどなど募集しております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てになっております。ぜひお気軽に送っていただけたらと思います。それでは、メールをご紹介していきたいと思います。今日のテーマはあなたの幼少期の思い出教えてくださいというテーマです。ではこちらの方から、ラジオネームコーヒーは豆からさん、いつもありがとうございます。真夏日引き続きの火曜日、まめさん、リスナーの皆さん、暑、こんにちは。暑っていう字がここに漢字一文字で表されているけど、本当にこの一文字今日の日を表すとしたら暑、暑い、暑いですね。なんかダラダラ汗かくほどではないけど、このねじわじわとくる感じ、スタジオはちょっと熱気がこもっちゃってるけれどもね、お外で働いてる人本当つらいですね。この30度近くが3日間続くということでね、活動には冷感接触系グッズ大活躍、必需品ですね。外れる、外れもあるけど、この冷感系グッズね、あんまり私は冷えピタとかそんななんか

こういう日は。本日の昼食、初の瀬戸内風レモン冷麺。今最近瀬戸内レモンとかね、流行ってますもんね。瀬戸内、ここに超っていう字が入ってる、瀬戸内塩風でいいのかな、レモン冷麺。冷麺私も大好きです。もう必ず焼肉とか行ったら冷麺食べるし、今日はもう冷麺日和ですよね。あ、なんか冷麺食べたくなってきちゃった。アンド五穀米、そして味玉インおにぎりからのパリパリチョコミントアイス。これってこれ赤の白で白って書いてなんて読むの、このメーカー、チョコミントアイスか。こうなんか最近至るところにね、チョコミントの新商品がたくさん出てて、フェアとかもやってて、やっぱり暑いとスースーしたくなるんですかね、みんなチョコミント食べれる人はね。赤に白で、どのメーカーだ、石上って読むのかな、石乳業。あ、ガリガリ君とかのあれだ、それガリガリ君とかで有名な赤木乳業、そうだそうだ、赤木乳業ね、のアイスかな、チョコミントのね。アイス食べたくなりますよね、パリパリチョコミント。あ、パリパリクレープとかも売ってる、あの赤木乳業ね。いや、アイス食べたい、チョコミント。今画像を出そうと思って、何、どんなの食べてんだろうみたいな。あー、これか、よく見る、よくね、あの本当にミント色のパッケージのやつですね。でパリパリのチョコの、あの写真とかも蓋にこうパッケージに書いてあって、これ美味しいですよね、チョコミント、アイス食べちゃいましたということで、今日はね冷たいものがたくさん食べたくなるぐらいの旭川の気温でございますけれども、午後は豆姫さんの声色で涼を感じてますよ。え、私の声涼しげあるかな。姉には喋り方がとろいってよく指摘されてましたけどね、怒った時だけ早口になるよねとか言っていじられてたけど、私の喋りはスースー感ありますでしょうかね。チョコミントみたいにスースーしたいですけれども、私もなかなかモワモワしております。スタジオは、幼少期私の時代は現代の便利なものなかったので、山、川、海が遊び場で、無茶遊びしてました。超急な坂をノーブレーキで、これノーブレーキで降り、曲がれず止まれず、川にダイブとか、これなんか男の子でなんかやりたがりますよね、急な坂をこうノーブレーキで度胸試しみたいなね。女の子はそんなにやらない遊びな気がするけど。そして川にダイブとか、友達とゴムボートで湾から冒険に出て、漁船のおっちゃんに捕まりこっぴどく言語されたりとか。海沿いだったのかな、旭川じゃなかったのかな、生まれ、こっぴどく言語されたと、あげればタタです。あと恋大きい子供で、初恋は担任の先生だったり、隣の年上お姉さんだったり、同じ席の女子にドキドキしたり、女性好きかっこマセガキでした笑い。マミさんの初恋はいつ頃でしたか、というふうにメールをいただいております。へえ、やんちゃな山川海ね、私も外でよく遊びましたね。私はプールとかがね好きだったけど、こう自然と遊ぶっていうのも最近はねどんどんなくなってるからね。昔のこの外遊びってとっても楽しい。

しかったし、ことあるごとになんか公園行ったりプール行ったりしてたような気がしますね。でも私も砂利とかの上を裸足で歩く修行とか言って、なんかそんな変な遊びをしてたりとかもしましたね。急な坂ノーブレーキはやらなかったけどね。あげればタタですが、恋も多かったっていうね。私はでもあんまりね、幼少期はもともとその子供の頃からあまり一目惚れっていうのがないタイプだったので、初恋って言ったらいつだったんだろうな、なんかあの子かっこいいなぐらいは小学生高学年とかではあったかもしれないけど、なんか小学生の頃ってなんかよく遊んでる子がかっこいいみたいになったりするじゃないですか、ね、中学生ぐらいかな、ちゃんとした初恋とかね、恋愛のあれこれするようになったのはね、なんかそこら辺は結構遅かった気がしますね。先生とかもあんまりね、ほぼさんが多かったから、女性の方が多かったから好きっていうのもなかったしね。でも友達にはやっぱり恋大きい子もいましたね。先生かっこいいって言ってる子もいたら、友達のね同級生かっこいいって言ってる子もいたりとかして、やっぱり私はあまりね混ぜてる子も中にはいたけど、そういうのがちょっとだけ、まあ、めちゃくちゃガキだったんだと思いますね。ずっとね、ふざけたことしかしてなかったなっていう記憶ですけれども、コーヒーは豆からさんから追記が来てます。ロイヤルファミリー感動作でしたよね。乗馬体験数度ありますが、美しい馬体、優しい目、軽く走ると風になびく縦髪の美しさ、また体験したいです。私も乗馬体験したいんだよな、人生で一回でいいから乗馬してみたい、ね、父親がやっぱり競馬好きだったから、馬ねすごく触ってみたいし乗ってみたい。目とかね優しいですよね、馬さんはね。マミさん、お姉さんにおもちゃにされてたんですね、笑い。でもわかる、自分も弟妹からかい遊び多々ありました、笑い。それではまた明日ということで、本当にね、長子たち、自分の上の兄弟はね、だいたいふざけていたずらするんですよね。それがやっぱ下からするともう勝てないから本気で泣いたりしちゃうんだよな。そんな思い出がありますけど、コーヒーは豆からさんは長子だったと。しかも結構ね兄弟たくさんいたから多々あるよっていうね。でも兄弟と離れるのも早かったと前メールでおっしゃってましたからね。なんかこう小さい時に作れる思い出はたくさん作った方がいいなって今になって思いますね。たくさん笑い話になるし、ではでは次の方のメール読ませていただきます。ラジオネーム雪虫さん、いつもありがとうございます。まみさんごきげんよう。うさぎが人参好きとは限らないんだよ。ごきげんよううさぎだ今日は。はい、だんだんネタが尽きてきました。焦りの汗と額から流れる汗が2つついています。汗、我が家のうさぎ人参食べません。前のうさぎも食べませんでした。実は私も幼少期うさぎを飼ってました。人参食べないですよね。うさちゃん用のあのねペットフードみたいなやつ食べるんですよ。そう、匂いがちょっと独特のね、私と姉が飼ってた、まあ、家族で飼ってた、まあ、姉が飼いたいって言い出したんだけど、姉が名前をつけまして、ちょっとちっちゃかったんだよな飼ってきた時にね。だから元気になってほしいという願いでポパイくんにしたんですけど、ポパイ結構長生きしたんだよな。メールに戻ると、うさぎイコール人参はピーターラビットのお話の影響かなと思っています。確かに
前のうさぎの

の好物はバナナでした。結構バナナ好きなウサギは多いみたいです。そうなんだ。バナナってあんまりなんかあげちゃいけないのかなと思ってたけど、バナナあげてみたらよかったな、ポッパイくんにね。そして我が家のウサギはこのくらいの暑さは家の中だとちょうどいいみたいで、気持ちよさそうに寝てたり遊んだりしています。これからだんだん暑くなるとウサギのために扇風機を回し、保冷剤をフル活用して涼しい環境を作らねばなりません。我が家は冷房機器は扇風機しかないのです。涙。夏も冬もウサギのための冷暖房に気を配る私です。そう、なんか今私の幼少期の時はこんな今みたいに旭川暑くなかったから、玄関でポパイくんを飼ってて、そんなに気温とかもね気を使わずにすくすくめちゃくちゃ長生きしたし、でもウサギって寂しがり屋とかそういうのもイメージあるけど全然違ったりして、割とストレス溜めやすいから一人の環境がいいとかそういうのもありますよね。雪虫さんは共感してくれると思うけど、そういろいろとイメージが違う、本当と違うものがねウサギの特性にはあったりします。でもねこうやって冷暖房に気を配っているなんてすごくね、ウサちゃん思い。なんて名前のウサちゃんなんだろう。さて今日は三者面談があるので、この番組が終わったら子どもの学校に行ってきます。高校に入ったら親はそんなに学校行くことないのかなと思っていたのに毎月行っています。役員も引き受けちゃったので学校祭も模擬店出すみたいで、打ち合わせなんかもそのうちあるのかな。子どもとの関わりができる間は楽しんでやりたいと思っています。そんなに毎月ね、役員とかもあるとね。でも高校行くの楽しそうだな。私も行きたいな。学校祭もねありますもんね。いいな、なんか青春だな。お母さんお父さんになるとその青春をもう一回できるっていう醍醐味がありますよね。お子さんと共にね、羨ましい。ではではマミさん、水分補給をしながらおしゃべり頑張ってくださいね。リクエスト曲は Fly Me to the Moon。 いろいろな人が歌っていると思いますが、もし音源があれば、テレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンのエンディングで流れていたバージョンを。これね素敵ですよね。私も聞いたことあるけど、満月は過ぎましたが、満月といえば思い出すのがこの歌で、そして機会があればマミさんの歌で聴きたい歌でもあります。 Fly Me to the Moon ね、結構私もカバーしていて、カバーというかジャズライブの時は定番かなと思って歌う機会も多かったけど、定番すぎて最近は歌っていないですが、インスタグラムにねバンドでやった Fly Me to the Moon が、私のインスタに載せて、動画で載せてるので、ぜひお時間あったら聴いてみていただけたらと思います。マミさん歌ったことありますよね、きっと。ないかな。マミさんの歌うジャズはとても心地よいですと言ってくれている。ありがとうございます。ジャズはねちょっと敷居が高いというか、なんて言うんだろうな、そういうイメージがあって、ずっとこう長年やってきた方には本当に申し訳ないと思いながら勉強のために歌わせていただいてますが、あんまりてか全然ねジャズのこと分かってないんだけど、歌う楽しさとかその曲の良さ、歌詞の良さとかは分かっているつもりなのでね、こう私なんてジャズはって思わずに積極的にね歌っていきたいななんて思っております。ということで雪虫さんの、リクエスト、この高橋洋子さんが歌っている Fly Me to the Moon 2020って書いてある2020年バージョンなのかな、こちらをおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのは高橋洋子で Fly Me to the Moon でした。いいですね。私を月に連れて行ってという曲ですが、月を見ながらね聞きたいな。月好きの私なので。でもなんか満月は31日だったかな、5月のねだったはずだけど、まだまだなんかまん丸とねしてますよね。昨日の夜も天気が良かったのでまん丸お月さんが見えておりましたね、旭川は。話に戻りまして、雪虫さんの追いメール読ませていただきます。まみさん追いメールです。幼少期のお話を聞いているとお姉さんとの思い出が凄まじくて、よくぞ健全に育ちましたねって思っています。姉妹ってそんな感じなんだって。みんなの話聞きたいな。もっと多分おしとやか姉妹も絶対この世にはたくさんいてね変なことばっかりしてましたけど我々は。好きな男の人の取り合いとかはなかったですか？笑い。全然ないかな。姉から私はなんかとってもすごいブス線とか言われたりするから、そんなことないと思ってるんだけど、着眼点が違う気がするからそんなことは全くなかったですね。私の思い出、私山犬の姫だったらしいです。わおーさんじゃないですか、もののけの山犬の姫。でもなんか似合うな、似合うって言ったらあれだけど、雪虫さんはよくライブでもね来ていただいてお会いするんだけど、髪の毛が短いのです。だからなんか山犬の姫さんを思い出したらね、なんか似合うなと思ってしまいますが、幼少期室蘭の測量山、測量山のそばに住んでいて、その近くの公園によく一人で遊びに行ったんです。え、一人で行くんだ。ある時近所のおじさんが野犬がいっぱい出てるから山には行かない方がいいって言ってきたから、大人何人かで私を探しに来てくれて、そしたら犬10匹ぐらい一塊でいて、大人たちがこわごわ近づくと犬がチリチリにいなくなり、真ん中に私がいたそうです。すごい、山犬の姫だ。そして山犬使いというかね、かっこいい登場ですよね。大人たちが野犬ね、怖い怖いって思いながらも探しに行って、野犬がパーって散った後、幼少期の雪虫さんがポツンと立ってるっていう、なんか憧れの演出ですねそれね。私は犬と遊んでいたつもりだったし全然怖くなかったから、すごい。大人たちがその後保健所に連絡して犬を捕まえた話をした時はショックでした。実際母の見た印象は犬たちが私を守っているように見えたと。すごい、ワンちゃんに愛される。そしてなんか気持ちとかも分かったのかな、会話できたというかね、心で。それであんたは山犬の姫だったよって、もののけ姫か笑いって言ってる。私と同じ感想。最近は野良犬とか見ないですね。動物は今でも好きです。ではでは、ということでね。すごいな、でも野犬はさすがに怖いな。私ちょっとあんまり大型犬がね得意ではないというか、一回襲われたのがトラウマでなかなか近づくの怖いんだけど、すごい。でもなんとなく雪虫さんはそういう動物と接するのが得意なオーラというかね、イメージがあったりもするな。すごい、山犬の姫かっこよすぎますね。ということで山犬の姫もいらっしゃれば、恋大きい幼少時代の方もいらっしゃって面白いな。次の方も、幼少期の話をしてくれております。さすらいのジミーさん、ありがとうございます。まみちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。放送を聞いていて面白い記憶を思い出しました。私が子供の頃、
家族で旭山動物園に行った時のことですが、車を止めるために駐車場に入りました。係員さんが寄ってきて一言すると、幼かった弟が突然ギャン泣き、家族一同キョトン、その後大笑いということがありました。係員さんが何を言ったかというと、駐車しますか、車を止める駐車ね、駐車場だからね、駐車しますか。ところが弟は駐車しますかに聞こえたようなんです。この地区の方ですね。駐車しますか、こんなところで動物園行こうとして駐車はね、ひどいですよね。お父さんお母さんに騙されたと思っちゃうよね。駐車しますかに聞こえたようなんです。私は子供心に面白いなと思ったと同時に、弟は頭いいなと思った記憶があります。優しいな、私の姉なら全然頭いいななんて思ってくれなさそうだけど、お兄ちゃん優しいですね。私の姉ならゲラゲラ笑って、なんなら今からせっかく動物へ行こうとしてるのにみたいな感じで文句言われそうな感じがしますけど、すごい兄弟優しいですね。でもこういうのもね、駐車っていう、車を止める方の駐車っていうのが知らなかったらね、絶対この地区の方に聞こえますよね。かわいいなこのエピソード、皆様からのね幼少期の思い出聞かせていただいております。ではでは次のメッセージいこうかな。こちらの方、ラジオネーム G&A さん、まみちゃん、ラジオネーム G&A です。6月突入した途端にこんなに気温が高いなんて、まみちゃんは大丈夫？涼しい場所は旭川から近い鍾乳洞なのかな。あそこはコウモリいますよね。まみちゃんはコウモリとか好きですか？笑い。私は嫌いです。鍾乳洞トーマのですよね。めっちゃ涼しいですよねあそこね。去年一昨年ぐらいに私も涼みに行きましたけれども、真夏でもめちゃくちゃ涼しいんだけど、そこまでの階段とかがね、猛暑だと結構しんどいんだけど、神秘的だし涼しいし、東間の鍾乳洞夏にはおすすめですが、コウモリいるの知らなかった。コウモリめっちゃ私怖いです。虫とかは全然大丈夫だし、カエルとかも平気だし、でもコウモリ怖い。あの、私皮膚の薄い動物たちがちょっと怖くて、なんか折れちゃいそうな皮膚薄めのワンちゃんとかもたまにいるじゃないですか。あとコウモリも羽の部分がちょっと皮が薄いじゃないですか。それがちょっと苦手なんだよな、コウモリ怖い。しかもあんまり可愛い顔はしてないじゃないですかコウモリ。ちゃんと生で見たのは、見たことはないかもしれないけど、画像とかそういうので見るとダメですね私もね。気をつけなきゃ、鍾乳洞好きだけど。今日のテーマ、幼少期にやらかしてしまったこと、まあ、幼少期のエピソードですね。うちの主人が僕の幼少期のことをまみちゃんに聞いてもらいたいというので笑い。僕が小学校の時にやらかしてしまったこと。昔は小学校の目の前にいろいろなお店が立ち並んでいて、10円くじや20円、30円でお小遣いで買えるお店がありました。その時に母親にお使いを頼まれ、そのお金で夢中になってくじ引きやらしていたら、気づいたら預かったお金を全部使い果たしてしまいました。汗。時はすでに遅し、なかなか家に帰れなかったという、やらかしてしまった僕の思い出です。迷惑かけてきた親ですが、今日は母親の81歳の誕生日でもあり、これからも僕のことを忘れず元気で頑張ってね、というお母様へのメッセージも書いてある。81歳の誕生日おめでとうございます。81歳なんて素晴らしいですね。これからもね、元気で
いていただきたいなと思います。でもそんなに夢中になってお金全部使っちゃったんだ。結構後先考えずにね、使っちゃったわけですね。これは怒られるからなかなか家に帰れないな、私も。怒られるの怖いから私はやらないタイプでしたね。もう怖いもんだって、絶対怒られるから。母は厳しめなのでね、家に帰れないっていう現状になる前に それは先を想定してやらないタイプでしたね。でもこれもね、いい思い出というかね、10円くじや20円とかありましたからね。学校の周辺って結構なんか文具置いている商店みたいなの昔はありましたよね。あと

私の小学校には定期的にドン、ドンだっけ、あのすごい爆音鳴らして作る米のお菓子を売っている人が定期的に来てたかな。それでお金持ってたら買いたいなとか思ってたけど、そんなに気軽にお金を持つってことは小学校の頃なかったので、いいな、甘い匂いするなと思って帰ってた記憶がありますね。でも家帰ってからおばあちゃんとかにねお金もらって駄菓子屋とかはよく行ってました。メールに戻ると、話は変わり、今度はお友達のゴー君から、みんなのメールを受け負ってくれてる G&A さんですけれども、夏といえばチューブでもありますが、僕はサザン派。夏が来たらやっぱりサザンの曲でしょう。サザンの代表曲の一つでもある1984年にリリースされたミスブランニューデイを流してほしいです。まみちゃん、外はめちゃくちゃ暑いけど汗。ゴー君は車の中で清々しく流してくれた曲を聴きます。にっこり。いいな、ゴー君の車の中は涼しいのですね。車の中が一番涼しい説ありますよね、この猛暑の最中。車天国みたいになる時ありますよね。今日はもうまさにそんな日ですけれども、ではでは、ゴー君のすがすがしさをね、よりこの曲で、涼しい思いをしていただきたいと思います。サザンオールスターズでミスブランニューデイ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズでミスブランニューデイです。ではでは、引き続き皆さんの幼少期エピソードをお話しさせていただきたいと思います。ラジオネーム西宮のお手屋さん、いつもありがとうございます。まみさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の西宮は朝からしっかりした雨になっています。今日は挙式でリングガールボーイをしてくれるお婿さんの、お婿さん側の姪っ子さん、おいっ子さんへのプレゼントを、選びに町まで来ています。披露宴中、退屈した時に静かに過ごせてもらえるように歯科系を本系をチョイスしました。楽しんでもらえると嬉しいのですが、ということで、あれですよね、そう、リングボーイ&ガールね、めちゃくちゃ可愛いけど、多分本人たちにとっては大役はその場面で、状況とかも分かってないだろうし、その時頑張ればあとはね遊びたくなっちゃうと思うから、お弟さんの優しさで絵本系ね、それで楽しんでもらえたらなっていうね、さすがこうお子さんとかと関わるお仕事のね、お弟さんの発想だなと思いましたけれども、今日のテーマ、兄弟姉妹関係のエピソード、まあ、幼少期のね記憶に残っている思い出というテーマですけれども、時は私が4歳でまだ末っ子で、この世は私で回っていると思っていたようで、周りの大人たちを振り回していたらしいです。3歳まで発語が少なく、どうなることかと心配されていたらしいのですが、4歳で開花したようです。4歳の時、母方の故郷がある鹿児島に、そうなんだ、鹿児島に旅行で行った時には、現地で一番栄えている商店街である天文館でダダをこねて床に寝そべって、さあ殺せって言いながら大騒ぎしたらしいです。どこで覚えたんだろう。さあ殺せは面白すぎるな。子供が寝そべってさあ殺せって言ってるのは、ちょっと私はその場にいたら大爆笑しちゃうかもしれない。両親をはじめその場にいた親戚たち、なんとか機嫌を戻せるように、当時の私、等身大の大きい熊のぬいぐるみを買ってくれたらしいです。もう機嫌取るのにね、必死だったのかもな。そんなバラ色時代も5歳になり、妹が生まれると終わり、私が幼稚園年長から小学校2年生の頃には、私のピアノの集団レッスンで母と一緒に付き添いで来ていた妹、かっこ1歳から2歳ぐらいが、私が取れなかった聴音を取れてしまい、大人の注目がすべて妹に向かったのでした。妹は後に絶対音感がある人と判明しました。なるほどね、きっとお腹の中とかで聞いてたりねしてたから、妹に全部持ってかれちゃったとねいう感じですけれども、まみさんのエピソード楽しみにしていますって言ってくれている。私のエピソードはだいぶ話しちゃったけど、これを見て思い出したのがあって、私の友達のエピソードなんだけど、なんかその当時ちっちゃい頃ね、お母さんのことをお母様って呼ぶのハマってたのかな、お母様って呼びなさいって言われてたのかな、どっちだったか忘れたけど、お母様と呼んでいて、

スーパーで迷子になった時に、お母様、お母様って探してたらしいんですね。で、お母さんがめちゃくちゃで、出にくかったっていう。お母様って呼ばせている母親ってなんかちょっとね、お嬢様っぽい感じがするじゃないですか。さぞね、どんなお母様が来るのだろうという注目の中、なかなか出れなかったというね、エピソードを聞いたことがあって、それめちゃくちゃ笑ったんですよね。お母様って探されたらね、もう大人になって親の気持ちになったら絶対出ていけないなって思ったりするけどね、恥ずかしがりながらきっとね出ていったのかなっていうのを思い浮かべるとめっちゃ笑いましたね、これはね。ということで、幼少期に本当にいろんなエピソードがありますけれども、今日はリアルタイムで楽しめるはずなので、番組しっかり楽しませてもらいますね。今日も放送頑張ってくださいね、というふうにお手さんからいただいております。面白いな、ほんと。さあ殺せは本当面白い。いやー、こんなこともね、こんな珍事件が起こるのもやっぱり幼少期ならではですからね。ベイさんに笑わせてもらいました。ありがとうございます。では次の方、こちらの方先に行こうかな。まみちゃん、こんにちは。こんにちは。昨日は妻の用事に同行していたので、残念ながらまみちゃんの放送は聞けなかったじいじです。涙。最近腰の手術を終えた妻ですが、今度は眼科で眼形下垂の手術をする予定です。眼形下垂とは、まぶたが正常な位置よりも垂れ下がり、黒目の一部が隠れて視野が狭くなる状態です。ね、よく聞きますねこれね。その原因はコンタクトレンズのハードを長年使用していたため。そうなの？まぶたの裏側が刺激され、筋力が弱まったからのようです。そんな影響あるんだ、コンタクトレンズって。眼形下垂の手術はまぶたを切開し、緩んでしまった距筋腱膜を元の位置に縫い縮めて固定するそうです。怖いけどね。私も物もらいとか取ったことあるけど、目の手術って麻酔効くと全然痛くないからびっくりした覚えがあるんだけど、この距筋腱膜を縫い縮めるのはちょっと怖いですね。しかしそのリスクもあり、昔はゴッド姉ちゃんと呼ばれた芸能界の大御所のように目の印象が変わるかもしれないので心配です。ああそうだ、例がありましたね、というかね、やった方いらっしゃいますね。妻はどれだけ体にメスを入れるのかと自分で言っていますが、過去に盲腸、帝王切開2回、胆石、腰2回などで傷だらけの体になっています。本当に一光さんじゃないけど、どんだけと言いたくなりますね。笑ってるけどなかなかね。私のおばあちゃんも結構メスを入れていたけども、きついですよね。本当に手術するのはね、良くなるためにやるんだけど、回数を重ねると心配になりますよね。また昔のテレビドラマのタイトルで傷だらけの天使を思い出しましたよ。妻は天使ではないけど笑い。めちゃくちゃ笑ってるから大丈夫なのかな。奥さんも冗談言いまくってるけど、じいじがね、そばで支えてるじいじがこんなに明るかったら大丈夫かなという気がしてきますけれども、今日もいろいろと妻と同行する用事があるので放送は聞けないかもしれませんが、まみちゃん、そしてリスナーの皆さん、今日は朝から暑いけど体調を崩さないように一日無理なく頑張ってくださいね。それではまた明日、ということでじいじからいただいております。今はね、奥様のね、犬になって頑張るというねメールをこの前いただきましたけれども、本当に支えてあげていただきたいし、ラジオがねそれで聞けなくなったとて、私は頑張って奥様を支えてほしいと思いますので、時間があるときにねゆっくり聞いていただけたらと思います。では最後のメール、ラジオネームかずにゃん、いつもありがとうございます。まみにゃん136回目の

こんにちきんオムライス。今日も元気に出席です。高萩市は曇りで最高気温25度です。旭川市はいかがでしょうか。旭川は30度で今日もずっと暖かいです。さて今日はオムレツの日だそうです。6月2日を0602オムレツ、爆裂みたいな今流行ってるミルクのね、オムレツと読む語呂合わせから制定されたそうです。ということでクエスチョン、ででん、好きな卵料理はありますか。カズニャンはオムライス、卵焼き、カニ玉、茶碗蒸しなどなど。ちなみにファミレスではデニーズのとろり卵とチーズのオムライスが好きです。中にチーズが入っていてチョベリグー使う年じゃないでしょカズニャンね。オムレツでこちらの曲を思い出したのでリクエストします。そうそう、最後メッセージの最後のカズニャンでした。ニャンニャンが受けているそうですね。他局の番組でもメッセージの締めはすべて統一しています。パーソナリティさんによってアクセントやイントネーションが違って面白いですよ。番組によっては省略されることもありますが、汗。ロイヤルホストのビーフシチューオムライスも気になっているカズニャンでした。ニャンニャン。ということでロックンオムレツをリクエストしていただいたんだけど、ちょっとかけれなさそうだから明日かけようかなと思います。今日はオムレツの日、語呂合わせでね。ということで好きな卵料理か、私はなんか白身と黄身が分裂するものより一緒になって溶いたね卵料理が好きです。オムライスも好きだし、いり卵も好きだし、とにかくぐちゃぐちゃになっている卵は好き。とろとろ、ぐちゃぐちゃ、ふわふわみたいなのが好きですね。卵基本的に好きなので。でも最近はやっぱりね、ダイエット目的でゆで卵にして食べてますね。卵をこの前ハピピランドでゲットしたので、200円で3パックゲットしたので、まあ、保存も長引くということでゆで卵にたくさんして、お腹空いた時にゆで卵、味塩とかかけて、味の素だっけ、味の素とかをかけて食べておりますけれども、卵って美味しいですよね。体にもいいしね。なんか意外と1日2個ぐらい食べてもいいって聞きました。昔は1個じゃないとダメとかありましたけどね。ということで、そういえばカズニャンのね、玉ねぎ嫌いの話を前しましたけど、すごく私の友達と全く同じ玉ねぎネギ嫌いの傾向がありまして、私の友達はね、めちゃくちゃ運命を感じると言っておりましたけれども、なんかどこまでのオムライスでもそうですよ。オムライス玉ねぎ入ってたらどこまでネギに抜きにするとか、どこまで頼めないレベルで、どっから自分で避けられるレベルで、どっからネギ抜きにするとかを語り合いたいと言っておりましたけれども、他にもこんなにネギと玉ねぎ嫌いな方いらっしゃるのかな。なかなか出会ったことないってその友達は言ってたから、すごくカズニャンにね共感をしておりましたし、仲間意識が芽生えてたのを思い出しますけれども、カズニャンのそういうのも聞いてみたいな。どこまでが OK だよっていうね。なんか玉ねぎ嫌いにも炒めたら OK、 めちゃくちゃ炒めたら OK とか、サラダがダメとかいらっしゃるじゃないですか。でそれも味がダメの方もいれば、舌触りがダメの方もいたりとかして、様々だなと思うんだけど、そう、私も実は片足を突っ込んでるタイプなのでね、たまにダメな玉ねぎがあるんですよ。ネギは全般いけるけど、たまに出会ったりするので。でも昔よりは全然食べれるようになったけどね。ということで脱線しました、玉ねぎの話ではなく、今日はオムレツの日で好きな卵料理の話を最後にしましたけれども、ロイヤルホストのビーフシチューオムライスも気になっていると。
ねえ、とろとろ卵っていいですよね。お腹空いてきたな。オムレツの日だから卵料理も食べたいし、さっきコーヒーは豆からさんが言ってた冷麺も食べたいし、今日は暑いからね、冷たいものがはかどるそうめんとかも食べたいですよね。ということで、あっという間のエンディング。今日もいろんな皆さんのね、たくさんの幼少期エピソードを聞けてとても楽しかったです。やっぱり珍事件が多いですよね。危険なことも子供の頃だから、子供の頃だからできるというのもあるしね。大人のになった今よりワクワク感とか冒険心とか、危険なね、危険を顧みずみたいなところもあったなぁと思いますけどもね。ということで、皆さんのやんちゃ具合も聞いたところで、今日はあっという間のエンディングなんですが、私のオリジナル曲雨雲でお別れになります。この時間のお相手はシンガーソングライターのまみでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。明日のテーマ考えたんですけれども、前にもちょっと似たようなテーマやったけど、最近勉強になった話を募集したいと思います。最近私は勉強になったことっていうかね、漢字をやっぱり全然知らないから漢字の勉強しなきゃなって思うんだけど、この前の多分コーヒーは豆からさんのメールかな、なんか愛に猫と書いて愛犬っていうから愛猫だろうと思ったら愛病だよって教えてもらって、昨日まさに。で、最近みんな私が漢字間違っても突っ込んでもくれなくなっちゃったやと思ってメールでね、もうやれやれと思われてんのかなって思うけど、病なんで猫を病って言うんだってちょっと納得いってなかったけど、まあ、病って読むのもね多々あるなって思って、最近愛病っていうのを勉強になりました。今日も愛馬って出てきたけど愛馬でいいんだよね。なんかいろいろ自信なくなってきちゃうんだけど、他にも最近勉強になったことがありましたので、漢字だけではなくて、なので明日みんなで、語り合いたいと思います。ということで、明日のテーマ勉強になった話を教えてください。明日もお昼12時にお耳に書かれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様、旭川は暑いですけれども、良い一日をお過ごしください。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたしました。

0: 直す、作る、そして結ぶ北海道地方発明表彰経済産業局長賞受賞株式会社小野寺 ISO9001 認証建機アタッチメント製造中株式会社小野寺。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: 福原美穂です。あなたの大切な人のためにお酒を飲んだら運転しないでください。ストップドランクドライビング。
4: 大切地ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大切地ビール館まで。
5: 幸せに乾杯。大切地ビール館が2時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、みゆです。火曜の2時を回りました。お茶の時間始まります。どうぞこれから30分間お付き合いください。この番組は人生を楽しむためにお金を学ぶ株式会社トリプル M と、焼きハマグリといえばここ一途屋五条八丁目買い物公園通り沿い、ご予約はお電話で 23-7701 番。お家売りたいな、買いたいな、その相談に乗ります。賃貸から売買まで悩むよりまず相談、 21-5670 不動産会社ハウスマート。気さくなママと新小焼きの店、五条7丁目フラリードランマン。子育てに寄り添います、コパンハウス桜旭川中央教室西教室の提供でお送りいたします。さあ今日はファイナンシャルプランナーの鶴葉陽子さんをお迎えしてお送りしていきます。鶴葉さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 鶴葉さん、アレルギーとか大丈夫ですか？
1: そうですね、花粉も大丈夫かな。今
0: すごい待ってるというか、
1: うん、
0: 待ってるんでしょうね。あの、うん、道の、うん、水たまりのところが黄色くなってて、
1: うん、黄色いですもんね、
0: はい、
1: なんだろうと思って。
0: いや、そうですね、
1: いつも見てて。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのちょっとね、あの全国移住して歩いてる人に聞いたら、
1: うん、
0: だから北海道の人じゃない人に聞いたら、
1: うんうん、
0: いや杉の新芽だよって言ってて。
1: 杉ってあるんだっけ、
0: うん、
1: あの北海道ってないイメージ。
0: そうそうそう、
1: あれ
0: よくさ、
1: う
0: ん、あの映像で出るじゃない、
1: 花粉症、うわーってなるけど。
0: そうそうそうそう、あれどこで起こってんのとか、思ったんですけど、
1: どっから流れてくるのあったっけ杉あるのかな。
0: ちょっと北海道の人にしたら謎、
1: うん、なんかあ、そっか、だから見たことないのか。なんか黄砂なのかなと思って。
0: 私もそう思ってました、
1: うん、
0: であとなんか白樺の花粉も今年多いみたいな話をしてたので。
1: でも白樺あんな風になったこと見たことない気がするけど、う
0: ん、なんかとにかくその水たまりのところの、
1: いや本当
0: 黄色い粉粉、
1: うん、車もね、
0: いやそうそうそう、車
1: かぶっちゃって
0: すごい花粉みたいにいっぱいついてますよね、
1: うんうんうん、
0: いやそうなんです。でもなんか、
1: うん、
0: 元々はね私もアレルギーだったんで、
1: うん、
0: あんまり気にしてなかったんですけど、今年はひどくて、
1: うん、
0: これってなんかね、
1: だから多分今ね、私あんまりマスクしないんで、
0: う
1: ん、吸い込んじゃってるとは思うけど、
0: ね、
1: そのうちアレルギーわーって出てくるのかな。
0: あ、定量迎えたら出てくるって言いますよね、
1: うんうんうん、
0: なるほど、
1: うん、
0: 今私もマスクしないで入れないみたいな、
1: あ、
0: 全然してなかったんですけど、
1: うん、
0: やっぱりするとちょっと収まるんで。
1: あ、そうなんだ、
0: やっぱりそんな影響なのかなと思って、涙はすごいですけどね。
1: あ、
0: もう毎日毎朝泣いてますね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、そうなんです。

0: 化粧の意味がない
1: 。いやいいですね。いやそれでなんかね、さっきもちょっと話してましたけど、食べ物でやっぱり体質変えるとか、っていうのもいろいろ聞いたりするので、そういうのもやっぱり大事ですよね。
0: そうですね、体質変わるとね、なんか私花粉症はないんで

0: くらんぼとかあっち系、
1: はい、
0: がダメで、でもなんかちょっとやっぱり体質変えるっていうか、うん、と食べ物変えて、
1: うんうん、
0: なんかリンゴは食べられるようになったんですよ。
1: 生でも？
0: 生でも。
1: へえ、う
0: ん。でもまだちょっとさくらんぼとか桃とかちょっと怖くて食べてないけど、うん、でもリンゴは全然食べられるようになって。
1: そうなんだ。
0: もうね20年30年ぐらい食べてなかったの。
1: リンゴ？
0: リンゴ。
1: へえ。
0: 食べたらね、うん、口腫れたの。
1: あ、口が腫れるの？
0: あ、喉かゆいし。
1: あ、喉ね、意外と
0: 喉かゆいし、口なんか腫れてる感じがして、うん、あ、これ全然ダメなやつだと思って、ずっと手出してなくって、うん、だけどリンゴの中で、うん、アサヒって種類あるの知ってます？
1: ちょっと酸っぱめな、
0: 酸っぱめなやつ、うん、私あれ大好きで、
1: うん、私も好き、
0: うん、あれだけは大丈夫だったの。
1: あ、そうなんだ。
0: リンゴ食べられない時でも
1: なんかね、すごいね、うん、それって考えたら、
0: うん、なんかどういうのでなんか反応してるのか全く分かんないんだけど、
1: 成分の問題
0: なのかな。朝日だけは大丈夫。でもあれすっごい短い期間しか出回らないから、うんうん、もう見つけたら絶対買うようにしてて、
1: ちょっとなんて果肉柔らかいタイプのやつだよね、
0: うんうんうん、皮薄くて、
1: はいはい、うん、いや私も好きですあれ、
0: うん、
1: そうそう、確かに短いかも。
0: そうなの、うん、見つけたら絶対買うようにして食べてたんだけど、うん、今は結構何でもどの種類のリンゴも食べられるようになって、
1: へー、そうなんだ、
0: うんうん、
1: それは、
0: うん、
1: 体質改善とか食べ物とかで、
0: そうそうだね、なんか腸活とか、うん、そんなにあの意識してやってたわけじゃないけど、うんうんうん、なんかちょっと体質変わって、
1: う
0: んうん、食べられるようになって、
1: うん、
0: で花粉症はないんですよね多分、うん、でも目痒くないから、
1: うん、花粉症もこれが花粉症なのか何なのかがちょっとわからないので、でも今年は結構ひどいので、
0: うん、
1: 病院行ってないでそのまま季節的なものだなぐらいだったんですけど、
0: うん、
1: いや今年はもう病院行かなきゃなって思いながら行けないでいるんですけど、まあね、あの私もある程度時間が取れない職種ではありますが、
0: うん、
1: 鶴橋さんはもう行ったり来たりしてて旭川にあんまりいないですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、そうですね、1ヶ月の間に、まあ、札幌行ったり帯広行ったり、
1: うん
0: うん、今度北見も行かなくちゃいけないし飛び回ってる感じ、
1: 帯広北見、
0: うん、
1: へ
0: ー、そうですね、
1: 道内とはいえね距離あるからね。
0: そうなの、
1: だからまだ釧路まで行ってないからあれだけ
0: ど、あー、そうですね
1: 、うん、
0: 釧路もね一時期行ってたんじゃなかったかな、さすがに遠い、
1: 遠いですよね、
0: うんうん、
1: 北見帯広ぐらいならまだまだって感じか
0: な、 なんとかね、もうでも本州の人からするともう信じられないみたいで、
1: 本当にそう思う、
0: うん、
1: 車でずっとね、
0: うん、でもなんか北海道あるあるじゃないですか、うん、
1: あるある、
0: なんか普通っていうかそう遠いけど、うん、それしか移動手段ないし、
1: なんか割と道も、
0: うん、
1: あの向こうと違ってっていうのかな、なんか高規格が割と、ね、あの伸びてたりとか、
0: うん、
1: かなんかオホーツクの方とかも割となんかビューって行けるよねって、
0: うん、
1: あの日常ではないけど、
0: うんうん、
1: でもなんか行ってね、
0: うん、だって北見の方はなんか旭川日帰りって言ってましたよなんかね慣れてんですって。
1: なるほどね、
0: 旭川まで来て、うんうん、なんかこう美容室行ったりとか、
1: 本
0: 当に日常で使ってるって言ってた。
1: 買い物とかもねきっとね、
0: そうそうそうそうって言ってましたよ。で私それすごい意外だったけど、
1: 本当に、
0: うん、なんか普通なんですって。
1: 北見帯広、
0: うん、
1: 一泊だな
0: ね、なりますよね、うん、そうそうそう、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: いやね、でもすごいご多忙な中、
0: うん、
1: はい、海外にも行かれる。
0: あ、そうそうそうそう、うん、
1: ね、
0: そうなんですよ。
1: でこの前もね、うん、韓国の話しましたけど、
0: うんうん、
1: 韓国もあれですよ、うん、きっと食にこだわってるんですよね、きっと体にいいもの
0: を。そう、なんかね食べて、うんうん、あ、これってもう薬膳っていうか、
1: うんうんうん、
0: だなって思ったんですよね、
1: うんうんうん、
0: 例えば鶏丸ごととか、まあ、漢方入れてみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 薬膳
1: サムゲタンとかね、
0: うんうんうんうん、なんか薬膳だなと思って、
1: うん、
0: そう、やっぱりね向こうは スープ系が美味しい、すごく
1: 体に染みるっていう感じ、
0: ね、そうそうそうそう感じ。
1: いや考えられてて、
0: うん、
1: その食べ物をさ食べてて、
0: うん、
1: でやっぱりなんとなく韓国の人ってイメージ的にですよ、
0: うん、
1: なんか肌が綺麗で、
0: うんうんうん、
1: あんまり太ってる人がいないみたいな、
0: うんうん、
1: そんな感覚、
0: うん、
1: もうイメージ的に、ね、うん、あるの で、
0: うん、
1: でやっぱりそういうのあるんだろうな、
0: うんうん、
1: 思いますね、
0: うん、
1: その、ま、弱っていうかそのね、加工品っていうよりはしっかり素材のそのものっていうか、
0: うん、
1: そういう感じの食を大事にしてるんですかね、
0: うん、
1: 食べたもので体は作られるので、
0: うん、
1: そのあたりは
0: って言いますよね。

0: 気をつけなきゃいけないっていう状態ではありますけど、うんうん、でもこれだけ加工品が出回ってて、
1: うん、
0: 時短になるのでってい
1: う、ね、いやそうだからね、そこがね、うん、やっぱり自分の体のこと考えたら、うん、まあ仕事を絞って、うん、なんかこうキッチンに向かう時間をきちんと取れるような、
0: はい、はいはい、
1: 風にしていかなきゃいけないのかなって思ったりもしますよね、
0: うんうん、なんか工夫してることってあります？食で
1: 食で、
0: うんうん、
1: あでも野菜はすごい取るようにしてますね、
0: はいはい、野菜にはこだわらないですか？
1: 野菜にはでも葉物野菜が多いかな、好きなのは、
0: うん、
1: でも根菜類も食べるし、うん、あとなんかこうこう体冷やすとかそういうのがあると思うんで、
0: はいはいはい、
1: 冬場はなんかこう温野菜、
0: うんうん、
1: 蒸して蒸し野菜が多いかな、
0: うん、
1: あとなんか味噌汁とか、
0: うんうん、
1: もう具いっぱい入れるように
0: で、ね、
1: うん、して
0: 土井先生みたいにね
1: そうだから思ったの、なんか日本ってなんか飽食っていうか、うん、食べ過ぎるんだと思う、うん、
0: 食べ過ぎると思う
1: ね、
0: うん、
1: だ一汁三菜とか言うけど、いや山菜いらなくないと思って、
0: いらないね、
1: うん、
0: そう山菜も割となんか求めちゃう、
1: うん、
0: ボリュームを
1: なんとなくね、
0: うん、
1: そうそう、だけど多分そんなにいらないんだと思う、
0: うん、
1: と思って、
0: なんか目に嬉しいっていうか、うんうん、そういうのあるんだなって、
1: う
0: ん、
1: そうだね、そうだね、
0: いうのはすごい感じる、うん、で家で作るとやっぱりちょこちょこちょこっとではなくなっちゃうので、
1: うん、
0: 家で作っちゃうから、
1: うんうんうん、
0: だからいや食べ過ぎるよなって思ったんですけど、
1: うん、
0: なんか私ちょっと6月に、
1: うん、
0: あの知人すごい久しぶりに知人の結婚式に出るんです、
1: うん、
0: すごい久しぶりなんです、うんうん、結婚式に出るってこと自体がね、
1: うんうんうんうん、
0: それでいや2ヶ月以上前かな、
1: うん、
0: ご案内いただいた時に、
1: うん、
0: いやこれはもう一年発起して、
1: うん、
0: 私ね今年の 5年4、5年でねすごい太ったんですよ、
1: うんうん、
0: それをちょっと戻そうって思っていろいろ調べたんですね、
1: うんうん、
0: でもやっぱりね食べないっていうのは自分の中でストレスだなっていろいろ調べたんですけど、
1: うんうん、
0: それでやっぱりこう血の巡りを良くする、
1: うん、
0: で代謝を良くして、
1: うん、
0: っていうのだなって、時間かかっても、うん、そこに間に合わなくても、
1: うんうんうん、
0: それだなっていうところにね、うん、ちょっと行き着きました。
1: いやそう、はい、なんかね、うん、食べないのって多分ダメだと思うんだ。
0: しっかり食べなきゃダメだって言いますよね。
1: そうそう、だから、うん、多分、うん、栄養が偏ってて、うん、取ってない栄養素があるから痩せないんだと思う、うんうん
0: ね、
1: うん、
0: 栄養が足りないっていうのはよく聞きますよね、
1: うんうん、
0: そうそう、食べてるものですね。
1: そうだから豆とか、うん、まあ、野菜もそうですけど、うん、キノコとか、
0: うん、
1: あとよくあの食べれないのは海藻とか貝類がちょっと食べられないなっていつも。
0: 海藻、うん、
1: 海藻とか貝類も必要、
0: 貝類、
1: そう
0: 貝類も
1: そう必要な栄養素の、
0: タウリンとかかな、
1: うん、まあ、よくわかんないけど貝も食べなきゃダメなんですって。
0: へえ、
1: ホタテとか、
0: へえ、
1: うん、なんだって。だけどそんな食べられないじゃないですか貝って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: え食べるっていうあります？
0: 貝はね好きなんです。
1: あ好きなんだ。
0: あとただ毎日毎日取るっていう感じではないですね、
1: うん、ね、
0: でも貝は好きだから、
1: うん、
0: 貝食べに行ったりとかはしてます。
1: いやそれを日常です。
0: 日常ではちょっとね
1: 無理でしょ。
0: 無理です、無理です。
1: そうそうそうそう、だからそういうのも取り入れなきゃダメらしい、うん。
0: シーフードを結構取りたいなっていう時はあるの、うん、それにちょっとアサリみたいのが入ってる時はね、うんうんうん、ありますけど、
1: でも、うんうん、
0: 少量ですよね、
1: うん、でも少量でもいいんじゃない。
0: もういいのかな、
1: うん、そうそうそう、足りてる栄養素が足りてればいいんだと思う。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: そういうのも大事。ただ、確かに海藻類とか、
1: うんうん、
0: キノコとか、うん、やっぱりそうやって意識するようになってすごい大量に食べるようにしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: そしてお腹の調子はすごくいいですね、
1: うんうんうんうん、
0: で逆に私お豆食べると、
1: うん、
0: 流れが悪くなるんですよね。あ
1: だからやっぱりさ、うん、体質によるんでしょ。
0: よるんですね、
1: きっと
0: 本当に、
1: うん、
0: その人に合ったもの
1: そうそうそう
0: あるんですね、
1: あると思う、
0: ね、
1: だからもう私そこに行き着いちゃって
0: いいと思う。
1: そこにそう行き着いちゃって、うんうんうん、今ちょっとね薬膳勉強しようかなと思って、
0: うんうん、いや大事だと思う。
1: そうどうせ食べるなら、うんうん、自分の体に合ったものを食べたいなと思って、うんうん、でもね確かね前ちらっと調べた時は、うん、なんか私結構好きで食べてるもの多かったんですよね。
0: あうん、自然と取ってたってこと。
1: 自然と取ってた、
0: うん、
1: そう。でもねちゃんと勉強して、
0: うんうん、
1: なんか人にもこうアドバイスできるぐらいまでなれたらいいなと思って、ね。

0: 長年生きてると自分でこう、うん、あ、なんかなんとなくお腹が、うん、あのなんか調子悪いなとか、うんうん、っていう時、すっきりしないなっていう時とかに、うん、自然となんかひじきを取るようにしてたりとか、
1: うん、
0: 自分に合うものをやっぱ取り入れたりとかっていうのは今までもあったので、うん、それがはっきり分かるといいなっていうのはありますよね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: うん、
1: そう思う思う。
0: でそれでなんか体にいいからって言って豆を、お豆をちょっと食べ始めたら、
1: うん、
0: なんか途端に止まっちゃったりとかするので、
1: あ、そうなんだ、
0: やっぱり体質、
1: 体質なんだね、体に、うん、
0: あったものってあるんだな。
1: なんかそのやっぱり自分がこうね、うん、あの火なのか水なのかとかいうのあって、合わないものを食べてるとやっぱり体には良くないっていうか、うん、滞っちゃうんでしょうね、きっとね、
0: うん、一緒に、ね、食べられるね、うん、食事の数、回、
1: うん、
0: 量とか、うん、回数って決まってるから、
1: でき
0: るだけちゃんと美味しく、
1: うんうん、分かる、
0: 体に合ったものをいただきたいなって。
1: なんかね、うん、美味しくないもので太りたくないってずっといつも思ってて、
0: いや本当にな
1: んか回数やっぱり限られてるし、量も食べられなくなってきてるし、
0: うんう
1: ん、なんか、そう、うん、美味しくないもので太りたくないって思って、うん、
0: いや分かる。外食とかした時も、
1: うん、
0: あ、ちょっと予想外っていう時に、うん、なんとなく自分で、あ、一食ちょっと残念だ
1: って、うん、分かる、すっごいそれ分かる失敗したって思う、
0: そう思っちゃうんだよね、
1: うん、思う思う。
0: なんか、うんうんうん、いやもう出てくるね、あの、うんうん、初めて入ったお店とかだったら、
1: うん、
0: 出てくるまで分かんないし、うん、わ、これだったらもし、ね、申し訳ないけど、うん、うちで作れたなとかっていうのだったら、
1: うんうん、
0: あ、ちょっと残念だ
1: な。なんかご飯パサパサとかだったらすっごいなんか残念に、
0: ね、
1: そう、
0: ご飯って自分のその炊き方、
1: うん、
0: ありますよね、
1: あるある、
0: ちょっと固め好きだったり、
1: うん、
0: 柔らかいの出てきたら、うん、わ、ちょっとショックって、
1: うんうんうんうん、
0: でも残すわけにいかないからちゃんと食べなきゃっていう
1: あ、ちゃんと食べるんだ、
0: 食べなきゃいけない人なの私、
1: あ、そうなんだ、
0: もう絶対残せないの、
1: あ、そうなんだ、うん、私残しちゃう、残しちゃう
0: 私残せないんだよねだからもう、あ、あーとも思うけど、
1: うん、
0: もう何でしょうね、いや食べ物は絶対出されたものはしっかり全部食べようっていう、なんかちっちゃい頃からの、
1: うんうんうん、
0: ね、ちっちゃい頃からコロコロしてたから、なんかそれ絶対にそれはもう残さないようにっていう感じなんですよね、
1: うんうんうん、
0: だからもうちょっとうわっがっかりっていう、
1: わ、うん、かる、
0: うん、
1: そう
0: ですね、哲郎さんあれなんですよ、豆乳が合わないって、ね、
1: あ、そうそうそう、なんかね花粉症ではないけど、うん、その果物アレルギーがあって、
0: うん、
1: で豆乳もダメなの、なんででしょうね、うん、なんか豆乳って一般的にすごい体に良さそうな、
0: 体にいいと思う、う
1: ん、イメージがあって、
0: うん
1: うん、なんか、うん、そうなんです、ダメなんですよね。
0: 豆類は豆乳だけなんですね。
1: 豆乳だけ、豆は大好き、
0: うんうんうんうん、
1: 枝豆とか、
0: うんうん、
1: ひよこ豆とか、
0: うん、
1: 結構好きで、豆は好き、
0: うんうんうん、
1: 小豆とか、
0: そうか、うん、なんかね不思議ね、 何がそういう風に作用してるのかなっていう、
1: ね、
0: うん、
1: 何かが多分反応してる、豆は食べられるし、ね、
0: うんうん、
1: そうそう、だからね、
0: すっごい健康的な感じなのに、ソイ、ソイラテとかもね、
1: ね、
0: うん、
1: そうだから全然なんかこう飲んでて、あ、なんか喉かゆいと思ったら大体ソイが入ってるとか、
0: うん、
1: なんかあったりとかして、そう、
0: この前ちょっと余談ですけど、
1: うん、
0: コンチャってで、
1: うんうん、
0: ドラマでやってたんですけど、
1: うんうん、
0: 紺茶でも合わない人がいて、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: ちょっとアレルギー症状が出たりとかっていうのがドラマの中ですけどね、あったんですよね。
1: そうなんだ、
0: だからあれ紺茶美味しいじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかね北海道とかでも 、うん、出回ってるよ、ますよね、
1: うんうんうん、
0: それでそういうのもあるんだと思って、やっぱり体質ってそれぞれあるんですね、うん、
1: ね、
0: だから自分の体質を知って、うん、一食一食無駄にしないように、
1: うん、
0: 食べられればなっていう、
1: うんうんうん、
0: そういうところはありますよね。
1: そう、そうなんですよ、
0: うん、
1: だからなんかね、もう最近はあんまりこうなんだろうな、食べ過ぎないようにっていうか、
0: うんうん、
1: であの知り合いがあの、まあ、自分の、まあ、体に悪いものというか四毒って聞いたことあります？
0: 四毒？
1: うん、と、うん、油と砂糖と乳製品と小麦抜くと体調良くなるっていう、なんかそういうの教えがあるんですって、よくわかんないけど、
0: はい、四毒っていう言葉は私も、うん、聞いたことがないっていうか、まあ、聞いたかもしれないけど右から左だったんでしょうけど、
1: うん、
0: でもその四つは良くないっていうのは聞いたことあります、
1: うん、だからそれをなるべく除いて食べるようにしてるって言ってて、
0: うんうんうん、
1: なるほどなと思って、うん、ちょっと意識してるそれも、
0: なるほどね、
1: もう全く食べないってことじゃないけど、うんうん、ヨーグルトとか食べちゃうし
0: それを抜いても、
1: うん、
0: あ、なんか一

0: 一つ、うん、なんか私もいろいろ意味は聞いた、それぞれが聞いたことあって、
1: うんうん、
0: 例えば砂糖はこうとか、
1: うんうん、
0: 乳製品はこうだよっていうので、
1: うんうん、
0: ね、なんで体に必要じゃないのかっていうのとかもそれは聞いたことがあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそれを抜いたとしても、うん、代用品っていうか、
1: うん、
0: その素材そのもので、
1: うん、
0: 十分カバーできるよっていうのも聞いたことがあるので、
1: うんうん、
0: そういうことなんでしょうね、きっと、
1: うん、そう。でその方ちょっと大病されて、
0: うんうん、
1: で4毒抜きして、
0: うん、
1: でまあ体調良くなって、
0: うん、
1: そうそうそう、で数値も全然良くなったって言ってたから、
0: そ う, なんだ。
1: そうだから、なんかでもそれも多分体質とかもあるんじゃないかなと思って。
0: そうですよね、きっとね、泡、うんうん、はないはあると思います、
1: うんうん、あると思う。
0: その方痩せてらっしゃいます？
1: ところがですね、あの男性なんですけど、
0: はい、
1: 彼は大酒飲みなんですよ
0: え、お酒は OK なの？
1: そうだから私もそれ聞いたんだけど、まあまあそれはとか言ってたけどだから痩せてはいない。
0: あ、なるほど、ね、
1: 結構背が高くてがっちりした体質、
0: そうなんだ、ね、
1: 体型で、
0: うん、
1: だけどあの健康診断とかで行くと、うんうんうん、そういうなんていうのかな、
0: うん、
1: いわゆる、まあ、うんと、なんだろう、数値的にはすごいいいって言ってた。
0: へ
1: ー、うん、
0: そうなんだ。
1: でもお酒飲むからちょっと肝臓がとは言ってたけど、
0: うん、すいません、そうなんですよねなるほどね、
1: うん、
0: そっかそっか、
1: うん、
0: いや、なんで今私たちがこういう話をしてるかっていうと、
1: うんうん、
0: トリプル M の M はメディカルも入ってるからなんですよね、
1: うん、あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。
0: そうそう、健康でいることによって、
1: うん、
0: やっぱりそこで使わなくてもいいお金を使わないで済む、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: それはすごくあると思うので。
1: そうですね、
0: 長い目で見ると例えば食とか、
1: うん、
0: そういう健康に、
1: うん、
0: あの、まあ、先行投資というか、
1: うんうん、
0: をすることによって、まあ、健康寿命も伸びる。健康寿命が大事ですよね、
1: うん、そうですね、だからもう今あのぬか漬けとかそういう
0: 発 酵,、
1: うん、発酵の方もちょっと自分で、うんうん、まあ、食事で取り入れたりとかはしてるんですけど、
0: うん、
1: なんかね、もうちょっとこっち、ね、お金の方の仕事が少しあの、ね、緩くなったらっていうか楽になってきたら、うん、そのね、発酵とかそっちの薬膳とか、
0: うん、
1: そっちの方のなんか料理教室みたいなのできたらいいなって思ってるんですけど、
0: う
1: ん、い
0: や、そうですね、
1: 体一つしかないの。
0: そうですね、いやでもちょっとやっぱりとなんていうか年数、
1: うん、
0: もうちょっと経った時の目標として、
1: うん、
0: そういうのがあってもいいですよね、
1: ね、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: いや次の目標を決めるのはやっぱすごく大事だと思います、
1: うん、ね、
0: いや、がむしゃらで仕事してるから、
1: いや、そうそうそうそう、うん、だからね、やっぱりその、まあ、お客様と相談しててもね、
0: うん、
1: やっぱり将来に対する見通しってまずないわけですよ、今が忙しいから。
0: はあ、
1: 例えばそのじゃあ仕事がなくなったら何したいのって言ったらわからない人が多いんですよ。
0: いやね、
1: うん、
0: いや、うん、すごく気持ちはわかる、
1: うん、
0: あの今とにかくこれから先10年、
1: うん、
0: 仕事上での見通しは立ってるけど、
1: うんうんうん、
0: じゃあその後、
1: うん、
0: 仕事がなくなって例えばセーブしてとか自分の時間ができた時に、
1: うん、そうそうそう、
0: じゃあ何しようかなっていう。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だからなんか皆さん今のその生活スタイルがずっと続くって思ってて、
0: うん、
1: いやそうじゃないよねっていう話をよくするんですけど、
0: うんうんうん、
1: で中にはねもうそんなにお金いらないっていう人もいるんですよ。
0: なるほど、
1: もう結構ストイックに暮らしてて、
0: うんうんうん、
1: もうこのままで全然いいって。
0: あのそれは生活スタイルがもうできちゃってるのね、そういうのに。
1: あ、でもねその方はね、うん、うんとちょっとうんとなんて言うんだろう、あのあまり大きくない都市に住んでいるので お金使うところがまずない、ないんですよ。でそれは仕事の関係でそこにいるので、あのその生活がずっと続くと思ってるけど、でも仕事辞めたらここにいないよねって私は思うんですよ。
0: なるほどね、
1: うん、例えば札幌とか、
0: うんうん、
1: まあ、旭川とか、
0: うんうん、
1: それなりの都市に出てくるんじゃないかなって思うし、はい、まあ、仕事しなくなったら全然旅行だっていつでも行けるじゃないですか、
0: うん、
1: でこの間ねあのチラシ見てたら、
0: うん、
1: ハワイの、
0: うん、
1: ハワイに行くのに7泊、うん、6泊あれって何泊だ4泊6日、
0: うん、
1: とか5泊7日とかあるじゃないですか。
0: はいはい、1日 ね、
1: あるね、うんうん、7日間とか、
0: うんうんうん、
1: それで、うん、ファーストクラスで行くっていう旅のなんかチラシがあったんですよ。
0: ほう、
1: ファーストクラス
0: はい、はい、
1: いくらだと思います？ファーストクラス
0: の
1: 7日間
0: ファーストクラス、
1: うん、
0: いくら25万とか30万とか、
1: うんとね、
0: うん、
1: 120万。
0: はあ120万で、
1: うん、ファーストクラスでハワイに行くっていうツアーがあったので、なんか今の自分の暮らしで考えるとなんか120万とか思うけど、うん、
0: だって7日間でしょ。
1: 7日間
0: じゃあ向こうに行ってからも相

0: 当ってことだよね。
1: どうなんでしょうね。あでもうんとね、確かね、うん、それこそあのなんだっけホテルのスイートルーム、うんうん、スイートルーム泊まるみたいな、
0: うん、だよねきっと、
1: うんうん、だった
0: ねえ、うん、やべえ飛行機のファーストクラスだって知れてるしょ。それでも今高
1: いのか、いやわかんない、わかんないんだけど、うん、でビジネスクラスって半分ぐらいだった、62万とか。
0: 62万なんだ、
1: うん、そうそうそう。で見たの、うん、見た時に私何を思ったかっていうと、うん、今は価値観としてこれで行くつもりはないけど、でも将来的にもし時間にゆとりもあってお金にゆとりもあったら行くかもしれないなと思ったんですよ。
0: なるほどね、
1: うんうん、例えば、うん、と世界ずっと巡る船旅とかね、
0: うんうん、
1: あれも100何万とかするじゃないですか。そうそうそう、まあ、それは価値観なので行く行かないっていうのはあると思うけど、でもお金と余裕が、うん、と時間の余裕があったら選択するかもしれないですよね。
0: そうだね、
1: そうだから今の価値観と将来の価値観違うんじゃないかなって思ってて、時間のゆとりがあれば心にゆとりもできるし、
0: うん、確かにそうかも、
1: そうそうそう、うん、って思った時にそのお客様には、今からそんなにお金いらないって決めつけないで、
0: うんうんうん、
1: とりあえず増やすだけ増やしましょうって
0: そうだね、
1: そう、
0: そして時間に余裕があった時にそれを使えるような、うん、
1: 選択する、そうそうそう、選択するっていうのもありなんじゃないですかってお話しして、うん、でやっぱちょっとお客様の見方が変わって、
0: うんうん、
1: じゃあもうちょっとじゃあ運用していこうかなって話になったんで、
0: うん、
1: やっぱり今と将来がその時間の流れ方多分違うと思うんですよね、
0: うんうん、
1: 今まで仕事だったのが全て自由な時間になるわけだから、
0: うんうん、
1: だからいつだって海外行けるし、うん、別に好きな時にね、
0: うん、
1: って思うとなんか将来に向けてそういうね使えるようにお金増やしていくって大事じゃないかなと思って、
0: うん、うん、いや本当そうね、
1: そうなの、
0: いやそうそうそうそうなんだよ、時間ができた時に、
1: うん、そうそうそう、
0: で今から時間ができた時に用意どんじゃちょっと遅いのかなって思うから、うんうんうん、それでやっぱり準備しとかないと、
1: そうですね、うん、って思うんですよね、
0: いけないよね、
1: そう、でもやっぱそこってなかなかこう一人じゃ気づけない部分でもあったりするから、うんうんうんうん、だから多分私の話ってすごい突拍子もない聞こえるっていうか、
0: うん、
1: なんかまだこう先取りしすぎちゃっててなんかあんまりこうなんて言うんだろう、腹落ちする人が少ないっていうか、
0: う
1: ん
0: まあ、今だからだよねきっと、
1: うん、
0: 考えてることが今今っていう考えになるから、
1: うんうんうん、
0: でもその先の見通しの話をされた時に、うん、あでもそうだよなっていう風に、
1: うん、
0: なんか目から鱗っていうか、
1: うん、
0: っていうのは、うん、そうなんだよね、大事だと思う、
1: だからそういうね、うん、理解できる方っていうか、
0: うん
1: うん、そう、まあ、私もほら時間の制限あるし、うん、自分でこう、ね、対応できるお客様の数って限られてくるので、
0: うん、
1: なんかそのってこう尻込みするお客様をこう引っ張っていくっていうのも、うん、そこまで体力はないので、
0: うんうん、
1: だから納得して
0: 自分でね、
1: うん、
0: ちゃんとこう情報取りに来てもらえたらお伝えもするけどっていうことなんですね、
1: 一緒に手つないで走っててくれる方だったらいいけど、
0: うんうん、
1: なんか尻込みしてる人をよいしょよいしょって引っ張っていく体力まではないんですよね、うん、今ね、そう、ま
0: あ、でも情報としてはねお伝えはできるのでっていうことですよね、
1: うんうんうんうん、
0: でその時にやっぱりいざうん、じゃあ時間ができたっていう時に健康じゃなかったら、
1: うんうん、そうね、
0: どうしようもないので、
1: そうそうそう、
0: ね、なんか食考えつつっていうのでね、うんうん、
1: そうだから全然ジャンクな食べ物をまあ食べることもあると思うからそれは全然いいと思うんだけど、
0: そうですね、
1: だけど普段をね、
0: う
1: ん、ちょっと
0: そういうの時々食べたくなるんだよ、
1: なるなる、うんうん、なるのはもうそれは仕方ないし食べていいと思うし、
0: うん、
1: それ食べないからストレスになってもあれだし、
0: それをなんか補う、日々の食事で補うってことは大事ですよね、
1: うんうんうんうん、
0: じゃあまたちょっと薬膳の勉強を始めたら、
1: うん、
0: 少し
1: ちょっとまた熱く語るかもしれない、
0: ね、お伝えいただければと思います、はい、ちょっとね今日は健康にまつわるお話をさせていただきました、うん、はい、そらさんどうもありがとうございます、
1: はい、
0: またよろしくお願いします。お別れの時間になりました。この番組は人生を楽しむためにお金を学ぶ株式会社トリプル M と、焼きハマグリといえばここ一途屋五条八丁目買い物公園通り沿い、ご予約はお電話で 23-7701 番、お家売りたいな買いたいな、その相談に乗ります。賃貸から売買まで悩むよりまず相談、 21-5670 不動産会社ハウスマート、気さくなママと新子焼きの店五条七丁目フラリーとランマン、子育てに寄り添います小判ハウス桜、旭川中央教室西教室の提供でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: セイコーマート。セイコーマートアプリ

0: 登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。57-3141。旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
3: ISO9001 認証。トラック、テントシートの宝工業所。宝工業所が3時お知らせします。FM リベール、さやカフェタイム、始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか？この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの大スタジオから5時までの2時間桑野さやかが生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

6月2日火曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の旭川はというよりも今日の旭川もとてつもなく暑い。ただいまの気温が29度、昨日よりね1度低いんでございますが、昨日よりもちょっとだけ湿度 40% ということで高いので、なんか体感温度的には昨日も今日もそんなに変わらないぐらい暑いのかなと思っちゃいますね。今日もまた皆さん T シャツな方も多いですし、日傘を差してる方結構いらっしゃるなと思います。そう、私も昨日ね日傘がなくてただの雨傘ねかけて、それでもよかったよと思って、私は学習しないんですね。今朝も忘れてきまして、あ、暑い、でも日差しが強いということでまた雨傘を差してきましたけれども、それでもやっぱり日陰に行くと風がふわっと吹くと涼しいと言いましょうか、あ、気持ちいい風だな。これでまったりとしながら読書したり、ここでパソコンパチパチお外でやったら気持ちいいんだろうななんて思いながらね、ここに来たわけでございますが、今日もいいお天気、明日も見てみますと同じように晴れ、明日ちょっと時々曇りということで、あの太陽さんが少し隠れる時もあるんですね。だがしかし今日と同じく日中の予想最高気温30度ということで、まだまだ暑いんでございます。さらに明後日の4日木曜日もちょっとは落ち着くものの、予想最高気温26度ということでね、さほど変わりがないのかなと思うんですが、明日水曜日ですね。なのであの地方気象台の方がいらっしゃるので、この後この暑さがずっと続くのか、それともまたねおかす急にジェットコースターのようにまた寒くなってしまうのかっていうところをゆっくりとね明日お聞きしたいと思います。さあ、そんな6月2日今日は何の日かと言いますと、今日は語呂合わせでローズの日なんだそう。

です。まあ、そのままローズといえば綺麗なバラですね。よくバラは綺麗なのでバラ色の人生とかね、バラ色の景色なんて言われますけれども、皆さんはバラお好きでしょうか？私大好きでして、すぐ食べ物になってしまうんですけれども、バラのソフトクリームが大好きなんです。

が大好きでして、バラのソフトクリーム、そろそろバラも見頃になってきたので、バラを見ながらバラのソフトクリーム食べて幸せだなーなんて思いますけれどもね。皆さんどうでしょうか。ということで今日のお題はバラにかけまして、皆さんのねお好きなお花や植物何かありますか。これをね今日のお題とさせていただきます。リクエストメッセージメールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスはファックス番号0166-22-8307までお願いします。お手紙では郵便番号070-0033旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。それでは今日のスタート曲はこちら、坂井優でバラとローズ。

で先ほどニュースでね速報が結構続々と入っていましたが、歌手の菅原洋一さんが5月31日の午前9時26分都内の病院で悪性リンパ腫のためお亡くなりになられました。92歳だったそうです。日本歌手協会が先ほど発表をいたしました。それには日本歌手協会の会員で日本歌手協会の理事や常任理事を務め現在顧問職にある菅原洋一さんが令和8年2026年5月31日午前9時26分都内病院で悪性リンパ腫のためその人生にピリオドを打ちましたことをここに謹んでご報告いたします。92歳でしたと発表されました。ご本人ご遺族の、ね、希望により家族葬を執り行ったということで今日の発表になったんですね。菅原さんといえば今年の4月6日まで東京上野のライブ会場でコンサートを開催されていまして、代表の、ね、よく知りたくないのや忘れな草をあなたにははじめシャンソンであるさようならマイウェイなど11曲を力強く歌い上げ生涯現役を全うされました。私も大好きな、ね、歌手の中の一人でいらっしゃいまして、菅原さんは1933年8月21日を生まれ兵庫県のご出身です。タンゴバンドとしてそこに入団しタンゴ歌手として歌手デビュー。1967年には知りたくないのが80万枚突破の大ヒットを記録されています。そしてその年の第18回紅白歌合戦に初出場し1988年まで連続22回ご出演されています。そして1968年には誰もいないで第10回日本レコード大賞歌唱賞、そして1970年には今日でお別れ、こちらで第12回レコード大賞を受賞されていらっしゃいます。まあ、この他にもですね代表曲いっぱいありまして、愛のフィナーレや愛の嵐など結構情熱的な、ね、曲もありまして、私の祖父がね結構好きだったので聞いてたんですよね。そしてこの世代結構タンゴが有名だった時代でもあったのでタンゴ歌手としていろいろな歌を歌っていらっしゃいまして、先ほどニュースでパンと出た時に、はあ、なんかやはりショックだなと思いますし、こういった偉大な方がお亡くなりになってまた次の世代が有名な、ね、方々が出てきて歴史がねどんどんどんどん重ねられて紡いでいくんだろうなとちょっとセンチメンタルになりましたけれども、やはりねこうやっていろ

な方々が亡くなってるのを見てしまうと、私もちょっとねシュンとなってしまいますけれども、だからこそ今ある私たちのね生きてるところを感謝しながら、あ今日も幸せだったな、今日も暑いけど一日一日嬉しいことあったな、ちっちゃいことでもいいからいつもみんなにありがとう、大好きだよって言えるようなね、そんな世界であってほしいですよね。ということで菅原洋一さんをね忍びまして、追悼の意を表し、この曲をねかけさせていただきたいと思います。菅原洋一の今日でお別れ。

ここでファックスをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム T 君からいただきました。ありがとうございます。さやかさん、こんにちは。今日の旭川も昨日6月1日と同じように晴れの良い天気。2日続いたのは久々じゃないかな。昨日の最高気温は 30.5 度。今日の予想最高気温も昨日に迫るところまで上がりそうなとありますが、そう、若干今日の方が低めな温度なのかなと思いますが、その分湿度が高いのでもう似たり寄ったりですよね。僕も昨日から半袖ポロシャツになっていますよ。夏ですね、といいですね。結構帰り道皆さん半ズボンの男性の方も多かったですし、道行く方々がねアイスコーヒーを片手に皆さん暑いんだろうなと。そしてベンチにね腰掛ける方もいらっしゃりして、あー夏だなー、この風景いいなーなんて思いながらテクテク帰っていたんですけれども、そういえば午後5時前になるかな、リベールへお邪魔しますということで、まだそうですね出発されてないですね、きっと。ぜひお気をつけてお越しください。多分まだ5時ぐらいも涼しいではなく暑いですもんね、まだね。なので熱中症対策しっかりしていただいて、水分補給もねしっかりしていただきたいと思います。さやかさん、後ほどよろしくお願いしますということで、6時から経済再生旭川、こちらが創造と改革の会長小野寺康光さんがパーソナリティを務めています。この政治のお話だったりとか、日常のね旭川市がもっとこうなればとか、国がこうなればいいんじゃないかなとか、こういうところに着眼すれば世の中のね見方も変わりますよという、私もあそういう考えあるんだっていろいろと勉強させていただいてまして、その音響としてね小野寺さんの放送をさせていただいております。ぜひ皆さんも6時から生放送ということでねお聞きしていただきたいと思います。さあ、そしてちなみに今日も残念ながら真夏日みたいな気温になりそうだからと T 君、ちょっと残念かな、なんか7月頃の気温なんでねこれは仕方ないよと。本当に来月になるとどうなるんだろうね、天気はいいけどねということで、そうなんですよ、本当にどうなるんでしょうね。明日旭川地方気象台の方いらっしゃるので、今後の予想だったり例年よりどれぐらい暑いのかちょっとお伺いしてみたいと思います。最後に今日のお題、あなたの好きな植物なんですかということですが、僕の場合は花だったら桜とかひまわりとかチューリップになるかな。そう、ひまわりもチューリップもこれからだから楽しみですね。植物であまり好きでないものといえばズバリサボテンかもとあの子たちもねチクチクして可愛いんですけどねということで、せっかさん今日の放送も頑張ってくださいと T 君からファックスをいただきました。ありがとうございます。さあ、皆さんもねお好きなお花何がねあるかどしどし、またリクエストメッセージお待ちしております。ではここで1曲、布施明の君

君はバラより美しいをお届けしますが、もうこの後にね登場していただきますつぐみちゃんはまさに君はバラより美しいじゃないでしょうか。3時台後半、株式会社アグリズムとマルラブメンバーズの提携によるつぐみのまるっとラブユーをお届けいたします。それでは瀬明の君はバラより美しいお届けいたします。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生。旭川ウェルネスセンター森山病院、健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

0: 皆さんこんにちは。旭川市出身シンガーソングライターのつぐみです。つぐみのまるっとラブイ、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。このコーナーは株式会社アグリズムとマルラブメンバーズの提供でお送りいたします。
1: はい、ということで6月入っちゃいましたね。なんと信じたくない

事実、あっという間に折り返し地点にやってきました。早いですねさて今日は今年の上半期前半はどうだったかなっていうのをちょっとね振り返ってみたいなと思うんですけども、皆さんもぜひね一緒に今年の前半はどんな風に過ごしてたかなっていうのを思い返してみてもらえたらなと思います。年末になるとね、こんな1年だったなーってこう1年をまるっと振り返ることはあると思うんですけども、まあ半年で区切って前半はこんな風に楽しく過ごせたなーとか、あんなことが起きて大変だったなーとか、意外と半年でしっかり振り返ることってね少なかったりするかなって思ったのと、半年で一旦振り返ることによって前半でできなかったこととかを残りの半年ではやろうっていうね気になれたりとか、まあ、前半はちょっとスローペースだったから後半はもうちょっとペースを上げてみようかなだったりとか、後半での過ごし方の意識が少し変わるんじゃないかなと思いまして、ちょっとねこのお話をしようかなと思います。はい、私はですね、まあ今年の初詣で引いたおみくじで末吉が出た割には前半は想像以上に充実した時間を過ごせたなぁと、とりあえず今の段階ではねとても安心しているんですけれども、やっぱりこの上半期で私にとっての一番大きな出来事はこのリベールでのコーナーが始まったこと、そしてそこに関連して番組にも何度か出させていただいたりとか、テレビに出させていただいたりとか、まあ、初めての経験もあった中で一つ一つ目の前の出来事に向き合って楽しく無事にやり遂げることができたっていう経験は、これは間違いなく大きな出来事だったなと思いますね。はい、3月からスタートしたこのコーナーもね、早3ヶ月が経ちまして、お仕事でいう3ヶ月はまあいわゆる研修期間、使用期間が終了するくらいの期間ですからね、まあ、ここからが本当の意味でのスタートということで意識高めにね、ここからまた気を引き締めて頑張りたいなと思います。はい、あとはそれに伴って外に出る機会だったりとか、新しい場所に足を運んでみることっていうのが結構増えた気がしますね。イベントやお祭りにはこう積極的に出向いたりだとか、新しいお店に入ってそこでお店の方と話してみたりだとか、映画館に行っていろんな作品を見たり感じたり、先週もねプラダを着た悪魔2をね見てきたりとかねそういう時間が結構多かったかなと思います。まあ、ネタ作りじゃないですけどね、まあ、人と話す機会が多かったりとか、まあ、こうして話すっていう時間がしっかりとあったりもするので、一つ楽しい話題として話せるようにだとか、まあ、自分のいろんな感性を磨くっていう意味でもすごく大事な時間だと思っているので、こういう時間が多く取れたのはね良かったかなと思いますね。新しいものに出会ったりとか、初めての経験をするとそこでいろんな発見もあるし、自分の中で芽生えることってね何かしらあるのでね、まあ、これは後半も引き続きというか、まあもっと意識的に刺激のある時間を増やしていけたらなと思っています。そして家族と過ごす時間、友達や誰かと過ごす時間、一人の時間っていうバランスがすごく理想的で心地いいバランスで過ごせていたので、メンタル的にも安心して過ごせたかなと思っています。これは私にとって結構大事なことだったりするので、すごく良かったですね。最近はね、私学生時代からずっと仲のいいお友達がいるんですけど、その子が世界一周の旅にしばらく出ていたんですね。で、ついに最近無事に帰国してくれて、それから割とね頻繁に会ったりしているんですけども、まあ会うといつもね時間を忘れてたくさん語ったりとか、結構哲学的な話とか、まあ人生についての深い話とかするんですけども、
まあ、そのいろんな会話の中で、旅に出る前はこんな気持ちだったんだけども、今は考え方がこんな風に変わったんだとか、旅を通してだったりとか、まあ、自分自身とたくさん向き合ったことで感じたこととか変わったこと、実際に経験したこととかをこう共有してくれて、その子が感じて得た世界を分けてもらうっていうことが、私の中にはなかった感性のこう世界が広がることにもつながっていて、すごく濃い時間になっているんですけども、まあ、この聞いたり話したりした内容をお家に帰って一人になってからこう思い返した時に、いろいろ感じたことだったりとか話したいなって思うことがあったので、まあ、後半はねそのお話をさせてもらいたいなと思います。振り返ると上半期は挑戦もあり、感性が広がったり、自分自身と向き合う時間もあったり、とても恵まれた時間だったなと思います。後半はさらに新しい体験や出会いを増やしながら、ラジオや音楽活動にも活かせるような刺激をたくさん受けたいなと思います。はい、ということでここで一曲、私のオリジナル曲をかけさせていただきます。つぐみでポニーテール。

はい、ということで後半は私がね最近感じたことをお話ししたいなと思います。一応テーマとしては人生は自分の選択の積み重ねでできているっていうことなんですけど、人ってね、まあ一日の中でたくさん選択をしていますよね。何時に起きるのか、何を食べるのか、誰と会うのか、どんな言葉を使うのかだったりとか。まあそうやって一瞬一瞬の選択を重ねながら人生はできていて、今の自分の環境や状況は自分が選んできた結果なんじゃないかなと思うんです。今いる部屋にあるものも自分が選んで買ったものだし、その場所もその仕事も今関わっている人たちとのご縁も最終的には自分が選んでいますよね。そう考えた時に私は自由に選ぶことができるって幸せなことだなって思ったんですね。自分が選んだものに囲まれて好きなものが目の前に広がっているってなんかね愛おしく感じませんか？まあもちろん全てが理想通りっていうわけではないと思うし、人生には自分で選べないこともあったりします。その出来事をどう受け止めてこれからどう進んでいくのかっていうのは選ぶことができるのかなと思います。もし今目の前にあるこう現実に不満だったりとか不安があるなら、それもまた変えていくことができるんですよね。うん、例えば本当はコーヒーが飲みたいのに今目の前にはお水しかないのなら、コーヒーを入れて飲めばいいですよね。買いに行ってもいいし、カフェに行ってもいいと思います。小さなことかもしれないけど、こういうのも一つの選択ですよね。時々やりたくないけどやっている、やめたいけどやめられないとか、そういうこともねありますよね。でもその状況を続けるか変えるのかも含めて、最終的にその現実を選んでいるのは自分自身なんだと思うんです。楽しく生きるのも不満や不安に振り回されて生きるのも、毎日の小さな選択の先にあるものなのかもしれないなって思ってます。まあ、もちろん完璧な人なんていないし、まあ、時に人は選択を間違えたりして失敗することもねあります。過去の選択を変えられなくても、今この瞬間からの選択は変えられますよね。これからの選択次第では過去の出来事さえこう意味のあるものに変えていけるんじゃないかなと思ってます。昔友達に言われた言葉がすごく私の中で強く残っていて、今でもね時々思い出すんですけど、それが過去のつぐみが今のつぐみを救ったんだねっていう言葉だったんですね。これは当時本当に何気ない会話の中での一言だったんですけど、これって過去の自分が選んでやったことが後になって今の自分を助けてくれていたんですよね。なのでその時その時の自分がベストだと思う選択をしていれば、未来の自分を少しずついい方向に導いていけるんじゃないかなと思っています。はい、選択をするのは他人ではなくて間違いなく自分自身で、自分の心の声を大切にしながら、いつだって自分にとってベストだと思う選択を重ねていきたいなと思います。そして自由に選べることを楽しみながら、自分には未来を選ぶ力があるということを信じて理想の未来を作っていきたいですね。皆さんは今日どんな選択をしますか？はい、という感じでですね、つぐみのまるっとラブイ宛てのメッセージやリクエスト曲も大募集しております。 FM リベールのメールアドレス、radio@fm837.com、 radio@fm837.com までどしどしお待ちしております。インスタグラム、つぐみのまるっとラブイアカウントも皆さんぜひチェックしていただけ

たら嬉しいです。はい、ということで、今回も最後まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。この後もさやカフェタイム、まだまだ続きます。引き続きお楽しみください。このコーナーは、株式会社アグリズムと、バララブメンバーズの提供でお送りいたしました。それでは私のオリジナル曲、君を想うで本日はお別れです。また来週お会いしましょう。つぐみでした。

このようにね、今日人生の積み重ねで生きていますよと、いろいろな経験も経て丁寧にね生きているつぐみさんの素敵な考え、私たちもね共有できてなんて幸せなんだろうと思いますよね。そしてここでラジオネームうぽぽんさんからもメッセージをいただいております。 ありがとうございます。さっかさんはじめまして。つぐみさんがきっかけでこの番組を知り、先週から聞いていますと。つぐみさんつないでくれてありがとうございます。東京は風が出てきて今にも雨が降りそうです。明日の台風ひどくならないように願うばかりです。ということで今現在、そうですね、東京の方、あの台風6号が次第に進路がどんどん左に寄ってきて、ちょっと直撃してしまうかなといった流れですよね。3日には暴風域を伴ったまま西日本そして東日本へということで、できるだけ小さくなってね移動していただきたいなっていうのがちょっと本音なんですけれども、どうなってきてしまうんでしょうか。ひどくならないようにね我々も祈りましょう。さて好きなお花ですが、と。義理の姉がひまわりが大好きな人で、結婚当初にひまわりの布団、タオル、枕カバーをプレゼントしたことがあります。素敵。当人もひまわりのように明るい人ですとありますが、こうやってね、あの自分も好きな花、皆さんがね好きな花を周りにこうやって幸せを届けれる方って、いや本当に素敵な方々だよなと思いますし、そういう方がまたつながって、そしてこの番組もねまたそういう方とつながれるってこと、本当幸せだなと、なんかしみじみね思いますし、今日先ほども出てた菅原洋一さんのように、もう天命を全うされて天に昇る、まあ、お亡くなりになるってことなんですけれども、そういう人生私も歩んでいきたいな。その中でこうやってね素敵な人と周りに囲まれて、ああいいな。またつぐみさんも言ってたように、昔の自分が今の自分を助けてくれるって、いや素敵な言葉だなと思ったし、なんかちょっと聞いててね、ああってなんかジーンとしてしまいましてね。そういう皆さんと出会えたことに私も感謝だなと思いながら、このね今ラジオネームうぽぽんさんの手紙を読まさせていただきました。ありがとうございます。それではお天気情報をお伝えさせていただきましょう。さあ今どのようになってきてますかね。

します。11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。留萌地方では濃霧による視程障害に注意をしてください。上川地方では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに十分に注意をしてください。北海道付近、今日から明日にかけ日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。海の波の高さは今日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートル、明日は1メートルの見込みとなっています。それでは今日のお天気です。風は西の風、お天気は晴れの予報です。この後の降水確率はすべて24時まで 0% となっています。続いて明日3日水曜日は南西の風、その後西の風に変わります。お天気は晴れ、時々曇りとなるでしょう。明日の降水確率は0時から12時までは 0%、 12時から24時までは 10% となっています。明日の朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は30度の予報です。

あさって4日木曜日は西の風、その後北西の風に変わります。お天気は曇り時々晴れとなるでしょう。あさって木曜日の予想最低気温は14度、予想最高気温は26度の予報となっています。お天気情報をお伝えいたしました。この後も4時台引き続きさやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは3時台ラストはこちらの曲をお送りいたしましょう。久美子でバラ色の人生。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: イエイリレオです。酒を飲んだら責任が発生します。飲酒運転はやめましょう。ストップドランクドライビング。
2: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
3: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

は午後4時を回りました。引き続きさやカフェタイム、熊野さやかとお付き合いよろしくお願いいたします。ここでネクスコ東日本からのお知らせです。ただいまネクスコ東日本管内の北海道のサービスエリア、パーキングエリアでは生らうまい北海道のソフトクリームキャンペーンを開催しています。8月31日までの期間中、対象のソフトクリームを購入されたお客様に応募券を配布。スクラッチを削り当たりが出たら、その場でサービスエリア、パーキングエリアの標識をモチーフにしたオリジナルギミッククリアファイルをプレゼントいたします。さらに QR コードから応募していただきますと、抽選で150名様に道内乳製品メーカーのこだわりの一品が当たります。高速道路のサービスエリア、パーキングエリアに寄り道をし、なまらうまい北海道のソフトクリームキャンペーンにぜひご参加ください。詳細はネクスコ東日本のホームページ、ドラプラ、ドラプラで検索お願いいたします。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム、コーヒーは豆からさんからいただいております。ありがとうございます。夏日続行中の火曜日、さやかお姉さま、リスナーの皆さん、あつこんにちはということでメッセージありがとうございます。暑いですがと、どっちで行こうかと思いましたが、私こちらで読ませていただきます。弱との気温差がまだまだある分過ごせる感じですよね。この先は 7.8 度、気温下がる予報みたいで、急にだと寒いかも。寒暖差での体調を大事にしましょうということで、そうなんですよ、寒暖差がありますし、なんかニュースを見ていますと、今は暑いんですけれどもね、急にこの何十年だったかな、50年以来始まって以来の寒波が来るみたいな感じで書いてあったのがですね、嘘ついた、50年じゃない、北海道地方では6月7日頃、この時期としては50年じゃなかった、10年でした、失礼しました、10年に一度程度の著しい低温となる可能性、気温の変動が大きい見込みということで、ちょっと全国的に気象庁がね、注意を呼びかけている情報なんですけれども、どうしたのって感じですよね。こんなに暑くなったのに、急に10年に一度のそんな寒い時期が、低温がやってくるのかということですが、これもまたちょっと明日水曜日なんでね、第1第3水曜日のちょうど3時台後半は気象台の方にねお越しいただいて、ウェザートピックスコーナーがありますので、そちらの方でね詳しくお伺いしていきたいと思います。さて本日のお題ですが、と、コーヒーは豆からさん、桜が散った後に色とりどり華やぐチューリップが好きですよということで、間もなくですね、楽しみ。なんかけなぎに一生懸命私たちを見てと言っているようで、思わず激写しちゃいます。さまざまな植物で心を満たされたりしています。と、そしてマミさんの番組でも話をしましたが、母の日に妻にバラの花束11本&手紙を送りましたと。素敵。やはりね、少し恥ずかしいからと言ってプレゼントねしない方もいらっしゃいますけれども、コーヒーはマミからさんや、羨ましい、花束いいですね、11本、今バラ高いのよでも送られたらやっぱり嬉しいですよね。なんて素敵なんでしょうか。またコーヒーは豆からさん の, 文面がね、私好きで、夜の半分と書いてね、夜半、音読みで夜半と呼ぶか訓読みの弱と呼ぶか迷ったんですけれども、調べると行政の仕事だったり天気予報では音読みのこの夜半の気温差がっていうんですが、古典文学だったり俳句を読むときは訓読みのね、弱ではっていう風に読むので、いやー、どっちにしようと思ったら、やっぱりコーヒーは豆からさんの文面はもはや俳句に近い、歌に近い素敵なものがあるのでね、勝手に弱として読まさせていただいておりました。メッセージね、いつもありがとうございます。リクエスト曲、バラつながりで布施明

英語でローズもあったんですけれども、やっぱり私パンと一番最初に来たのはね、やっぱりこの曲だったんです。君はバラより美しいなのでこれを中心に、あ、この曲もいいなって探していったり、これ書きようって言ったら、今日は随分ねレトロな曲をおかけしてるんじゃないかなと思いまして、今後もね多分レトロな曲を今チョイスをさせていただいています。ということで、ラジオネームコーヒーは豆からさんからのメッセージありがとうございました。ではここで一曲お届けいたしましょう。いろいろあるんですけれどね、私これも好きですね。ビレッジシンガーズのバラ色の雲をお届けいたします。

届けしたのはビレッジシンガーズのバラ色の雲でした。ここでレトロつながりで、昨日もちょっとちらっとお伝えさせていただいていたんですが、旭川レトロさんというね素敵なお店をちょっとご紹介したいと思います。昨日ラジオネーム福ちゃんから遊びに来ていただきまして、旭川レトロさんで今ドリップバッグをねコーヒーの作成しているんだよって言ってこちらをいただきまして、このお店が旭川市二条通り17丁目オール商店街3号館ということで、四条駅の JR 四条駅ですね、あちらの高架下の近くにありまして、気になってた旭川レトロさん行きたいなと思いながら、私はね多分何年か前に行ったのかなと思ったら新しくできたんでしょうかね。で福ちゃんからいろいろと情報をいただきまして、なんと今昼の部と夜の部があるんだそうですね。そしてその中でもメニューいろいろありまして、ランチタイムが月火水、今ランチタイムとしてお昼オープンしていて、土曜日日曜日はイベントだったりリクエスト営業をされてるんだそうです。ちなみに月から水曜日は11時から15時までがランチタイム。おー、いいですね。レトロな店で素敵なひとときを、プライスもレトロと書いてありまして、なんと美味しそうな大きいオムライスがですね、ドリンク付きでランチ1000円で販売をしているとこなんです。いいな、ここ最近ねランチも1000円超えるんですよ。なのでこういう風にリーズナブルに美味しいねものを食べれて、かつ素敵な空間で食べれるのって本当に羨ましいなと思うのと、

ドリンク付きランチ1000円のオムライスの他にもたくさんありまして、オムカレー、カレーはキーマカレー、チキンカレーにも変更できますと。これもね美味しそうな、あの焼き方がねいろいろあるのかな。それがランチ1000円でありますし、スパイスカレーも売ってます。中辛のキーマカレー、辛口のチキンカレー食べたい、美味しそうですし、その他にもナポリタン、懐かしの魚肉ウインナーが入ってるナポリタン、いいですね。これもランチで1000円で売ってるんだそうです。その他にも豚汁定食として、見たら小鉢に 1,2,3 お漬物とかね、あの焼き卵もあるし、これお惣菜なんだろう、ピーマンの和え物とかかな、もありまして、豚汁の他にご飯と4品小鉢がありますね。小鉢は季節のお野菜ということで、はあ、お腹が空いてきちゃったな、もう4時かそして季節のこの新鮮野菜、小鉢は日替わりで提供していますよということなので、あーこれを食べに行くのもよし。そして町から私歩いて行ったことあるんですけれども、歩けなくはない、15分ぐらいで着くかな、私は結構早歩きなんで15分ぐらいでね行って、当然汗がかくじゃないですか。するとメロンソーダ、レモンソーダとかフロートもあるんだそうです。そして夏季限定アイスティーもあったり、なんて言ったってね自家焙煎のこちらコーヒーがあります。で最近ねコーヒーといえば、だいたいどこのお店行っても500円600円、高いとこだと700-800円するじゃないですか。ですけれども旭川レトロさんね、良心的、ホット450円で販売してるんだそうです。いいな、気になる、見たい、飲みたいそして昼間はですね、女性のどんぐり頭の女性が形容されていまして、皆さんからどんぐりさんと呼ばれてるんだそうですね。で四条の高架下って、私も結構遊びに行くこと多いんですが、1回目に入るのなかなか勇気いるっていうか、知り合いじゃないとちょっと入りづらいかななんて思っちゃう雰囲気があるんですけれども、もうぜひぜひ安心してお入りくださいということなんでね、皆さんも旭川レトロさん足を運んでいただきたいと思います。食べたい。しかも先ほどのメニューの他にね、夏限定の冷や汁定食も始まります。私あのね冷や汁好きなんですよ、皆さんいかがでしょうか。宮崎の名物ですよね。これは出汁は何使ってるかわからないんですが、私宮崎のこのご当地の冷や汁、入り子出汁でね溶いて、あのちょっと砕けた豆腐と、宮崎はみょうがとかね入れたりで、お友達宮崎に嫁いでったんでよく食べさせてもらってたんですけれども、その中に柚子のピールをパパパッと入れて一緒に駆け込むと、まあ美味しいんですよ。あー食べたくなってきたと言ったところでそんなようなこの旭川レトロさん、二条通り17丁目高架下にねあるので、皆さんもぜひ足を運びください。私もちょっとね行ったことなくて、あれでも行ってたような気がするんだけどな、違うかな、いやカレーがね美味しいとこなんですよ。っていうのも3年前に取材に行かせていただいたような、ということで私ももう一回偵察に行こうと思いますんでね、またアイスコーヒーも目の前で引いてから入れてくれるよというふうにありまして、今すごく行きたいお店でございます。ぜひ行った際にはね、行ったよとメッセージいただけると嬉しいです。旭川レトロさんのご紹介でした。ではここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームカズニャンからいただきました、ありがとうございます。さやにゃん、196回目のこんにちきんオムライス、今日も元気に出席です、ありがとうございます。高萩市は曇りで最高気温25度でしたら、多分旭川の方が暑い。今現在も4時回りましたが、同じく3時台と同じく29度、湿度が 44%、 うんまあまあかなっていったところですが、さて今日はオムレツの日だそうです。すごいリアルタイムで旭川レトロさんもね

オムレツがすごいおすすめということでしたけれども、今日はオムレツの日、6月2日を0602と書いて0-0-6-mu、また0-0ね、2と読む語呂合わせから制定されたんだそうです。面白い。ということでクエスチョン、ででん、好きな卵料理はありますか？カズニャンはオムライス、卵焼き、カニ玉、茶碗蒸しなどなど。ちなみにファミレスではデニーズのとろーり卵とチーズのオムライスが好きです。中にチーズが入っていてチョベリ風ということでね、なかなかデニーズ旭川の人は食べられないって言ったところでしょうか。食べたいしかもですね、私も卵料理は大好きです。茶碗蒸しもうお寿司屋さんとか、最近回らないお寿司屋さん行ってないんですけれども、回るお寿司屋さん行ったら必ず注文するのはまず最初に茶碗蒸しなんですね。それぐらい私大好きで美味しいんですよね。そこそこの出汁が効いてたりとか、あの甘い方の茶碗蒸しか、それともあの塩の方でね、出汁の方で味付けしてる茶碗蒸しか、はあ、お腹が空いてきちゃいました。その他卵料理、最近ハマってるのといえばですね、あれでございます。ハマってるんじゃないな、作りたいと思ってるのが、あの揚げを4枚ね、大きいのを下と横に引いて、その中に卵とチーズを溶いたものを焼いてね、オーブンで焼くとすごく美味しいということで、ヘルシーな、あの何でしたっけそれ、ラクレットじゃなくて、また出てこないわ、そのヘルシーなね、あの後で調べます、フランス料理ができるよっていうことで、私それちょっと作ってみたいんですけれども、今一番気になる卵料理でした。もう最近ね、単語名詞が出てこないロイヤルホストのビーフシチューオムライスも気になっているカズニャンでした。ニャンニャンということでね、ラジオネームカズニャンからのメッセージありがとうございました。ではここでリクエスト曲かけさせていただきましょう。フィールドオブビューの突然お届けいたします。

0: 手女ネームカズニャンからのリクエスト、フィルオブビューで突然をお届けいたしました。
1: さあ、先ほど私さっきね、名前が出てこないって言ってたのが出てきました。調べる前に出てきたキッシュそれかいって感じですけれども、本来であればね、卵と生クリームを溶かして、あのベーコンなどを混ぜた、それをパイ生地に流し込んで焼く料理なんですけれども、さっきお伝えしてたのが、そのパイ生地がカロリー高いってことから、あのそのパイ生地に見立てて生地を油揚げで代用して、その中に卵とチーズと、まあ、ヘルシーな野菜を入れて、そして焼く料理としてね、今和風キッシュっていうのが流行ってるらしいんですよ。美味しそうですし、これをね焼き上げて、まあチーズ入ってんでね、とろっとして美味しいだろうな、油揚げに絡んで、でもしちょちょっとわさび醤油なんかつけて食べても和風で美味しいんじゃないかな。これから紹介する歌にもあるようにワインを引っ掛けたらたまらないんだろうなぁなんて思いながらね、ぜひ皆さんも簡単なのでね、お試しくださいすっきりしたキッシュということで、レッドワローズのバラとワインをお届けいたします。

0: アサヒスーパードライ。
1: 自分らしく前向きに、やりたいことに夢中になって進む人をスーパードライは応援しています。最高の渇きにドライ、この味、新辛口生。

在4時29分を回りました。この後50分頃から最新のお天気情報をお伝えいたします。明日このお時間ですね、旭川医科大学の学生さんたちが医大祭についてお話をねしていただきます。もう気づけば6月入ってしまいまして、なんと旭川医科大学祭2026が今週末6月6日の土曜日から7日の日曜日2日間にわたって開催されます。この学生さん、医大祭を通し市民の皆さんと交流をして地域に還元をしていきますよということで、たくさん普段ね自分たちがやっている勉強、こういうことしてますよっていう展示だったり、また皆さんも文武両道ですよね。クラブといいますか部活に所属している方々が出店を行ったり、またお笑いライブや講演会なども控えているということで、皆さんにねぜひぜひ来てほしい、そしてもっと我々の活動を知ってほしいということで、明日この時間ですね遊びに来ていただけます。楽しみですね。そう、旭川医科大学といえば結構大きな取り組みを今して話題になってるんですけれども、この大学病院の中に AR の動物園を常設しましょうっていうのをね今導入

定なんだそうです。こちらどんなものかと言いますと、あの AR 拡張現実、この技術を活用し入院中の子どもたちに動物との出会いを届ける AR 動物園を一般社団法人旭川産業創造プラザの協力のもと常設導入することを決定したんだそうです。素晴らしいと。すごいですね。こちらあの神奈川県にある医療センターに続く全国2施設目、北海道なんと初の取り組みとなるんだそうです。世界的に知られるここのね旭山動物園を監修に迎えた本サービス、もうこの地元である旭川の医療現場に常設導入されるということで、入院中の子どもたちなかなかお外に出れない、また動物園とかもね体感したことないし触れ合うこともないということで、こうやって AR で動物との出会いを届ける取り組みということで旭川でね新たに始まるんだそうですね。素敵だなと。でこの背景としては、日本では年間数十万人の子どもたちが長期入院を経験していると言われてるんだそうです。そして動物園の遠足、また公園での遊びなどお外での体験の機会が十分に得られにくいということがあり、このような体験の格差は医療だけで補いきれない課題の一つであるんだそうです。この AR 動物園はスマートフォンやタブレットをかざすだけで実物大のキリンやホッキョクグマが園内また院内にね現れる AR 技術ということで、入院中の子どもたちに動物との出会いを届けてくれます。子どもたちがこの動物に対して思わず手を伸ばしてしまうほどの臨場感があるんだそうで、病院の中に新しい体験の場を生み出します。これがね旭川医科大学の病院の中で、そう医大のね病院小児の子どもたちって結構長期入院だし、お外にも出れない、走り回ることも制限されてるって言った子どもが多いんですよね。今回導入予定が開始がですね今年の8月頃を予定しているということで、対象が旭川医科大学病院に入院中また通院する子どもたちに、この小児科の病棟および2階のエントランスホール順次ね導入予定していきますよということになるんだそうです。いや素敵なね取り組みですよね。私もまだこのどういったものが見れるのかなと思って見てみたいなと思いますし、この AR 動物園を取り入れたところでは落ち着いた様子を子どもたちが見せてくれるようになったり、また動物をきっかけに会話がね生まれたり笑顔が増えたっていった声が現場から寄せられてるんだそうです。これをあの全ての入院中の子どもたちが動物と出会える日本を作るっていうビジョンをね掲げてる会社と一緒に共同しながら、結構今のところ全国10施設での本サービスの展開を目指しているということで、すごいですね。北海道では初の試み、これいいですね。やっぱり医療でなかなか遊びに行けない子どもたちもいるし、そういった子たちにこういう希望があるっていうのは素敵なことだなと思って、ちょっとこれね詳しくあのもう少しあの実際に動くときに我々もね現場に行ってみたり実際に声をね聞いてみたいと思います。でもまずはこうやって旭川医科大学病院に AR 動物園が常時導入するよっていうのが決まったという素敵な発表がありましたね。お届けいたします。さあこのようにいろんなことをね試みている旭川医科大学、そこでの学生さん、看護師さんやお医者さんの卵でいらします、その学生さんたちが皆さんと一緒に作り上げる医大祭、今週末に行われるということで、明日何人いらっしゃるのかな、先ほどちょっとねやり取りをしていたんですが、いつ頃行ったらいいでしょうかっていうちょっと緊張されてるみたいでね、ぜひぜひ皆さんもあのメッセージなどもねお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームつばくろうさんからいただきました、ありがとうございます。さやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。さやかさん、ジョッキーカメラ見たんですね。普段競馬では見ない一面が見れて面白いですよね。そうなんです、ジョッキーさんのね目線で走ってるやつのカメラ一つ YouTube で見るといろんな方々の、昨日はね武豊さんのも入ってましてちゃっかり見てたんですけれども、つば九郎もオークスの今村聖奈さんのジョッキーカメラ見ました。16ピエロちゃんにピエちゃん

あんた一番かっこいいわって言ってたり、馬と会話してるのもほっこり。いいですね。 NHK マイルカップでレザベーションに乗った原雄介選手騎手は負けはしたものの、ゴール直前に頑張った頑張ったって馬をねぎらってましたし、そういうのを見ると応援したくなっちゃいますよね。原雄介選手、今年はぐんぐん成績を、ね、伸ばしてるんで、これからも注目してみてください。そう、素敵な騎手ばっかりで全員応援したいですし、全頭応援したいだからこそこうやってね見るとなんか込み上げてくるものがありますよね。しかもやっぱり皆さん、大間ちゃんに対しても騎手さんがね、頑張ってねとか、頑張ったよって、結果はどうであってもよくやったよって、全ての騎手さんがね撫でてたり、いいよいいよって、頑張ったねって、それも多分大間ちゃんも伝わるんでしょうね。素敵な世界だなと思いまして、これから多分どっぷり使ってしまうことでしょうさあ、せいかさん、今日は夜までですね、頑張ん、ということで応援をいただきました。ラジオネームつまくろさんからのメッセージありがとうございます。ではリクエスト曲、ゆずの夏色をかけさせていただきます。

こでとても安心でお気軽な保険ショップ保険物語からのご案内です。保険物語は有限会社アウトバーンが運営している地域密着型の保険相談窓口です。万が一の備え、入院の保険、学資保険、自動車保険、火災保険など生保損保合わせて19社の豊富なラインナップの中からお客様のライフプランやご要望に合ったプランを専門スタッフがご提案いたします。保険のことならどのようなことでもお気軽にご相談ください。保険物語はお客様ご自身が選ぶ保険ショップです。従来の保険外交員が皆様のもとに勧め売りに来るのではなく、お客様ご自身が自らの意思で選びに来られるお店です。旭川市内ではイオンモール旭川西店1階、メガセンタートライアル旭川店地下1階、そして東神楽アルティモールにございます。保険物語は各ショップどなたでもお越しいただけるよう開放感あふれるお店作りをしており、お子様連れでも安心してご来店いただけます。お電話でのご予約は0120-884-866 0120-884-866 番、ネット予約は保険物語ホームページで受けたまり中です。保険のことなら何度でも無料相談の保険物語までお待ちしています。とても安心でお気軽な保険ショップ保険物語からのご案内でした。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム札幌のひとしさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。暑いと、今北区に晴天でちょい温度下がったんだけども 23.5 度、家はまだエアコン入れてないけど扇風機出さなくてはとね。私も昨日暑すぎると思って家に帰ったらこもってまして、いや花粉まあいっかって思いながらね開けまして、旦那はクシュンクシュンしてましたけれどもかわいそうに開けてちょっと涼んでましたけれどもね。そろそろ扇風機出さないといけないなと思いながら。さあ話は変わり、先月5日にリベール行ったけど14時前に観覧席で休んでいたんだけど、横に座った黒っぽい背びれを着た人、背広をね着た方、ひょっとして18時からの小野寺さんだったのではと、リスナーさんではなかったのではと思いますとありますが、14時前に多分ね小野寺さんがいらっしゃることあまりないかなと、物を届けに来たりとかはするときあってもほぼほぼこの時間その時間はないんじゃないかなと思うんですけれどもね。小野寺さんね、あれなんですよ、ホームページとかでも顔写真なんで出さないんですかって、いやいや私はそういうのいいんでってお恥ずかしいんですよ。あ、今ちょっと笑ってる声な聞こえるなと思ったら、先ほどちょっと T 君がねあのリベールに到着しましてね、ありがとうございます小野寺さんはね、あの一歩引いて、いや僕はいいんですっていう謙虚な方で、どこにもそうあの紹介文とかあったとしても、いや紹介文すら出していないんですよ、幻の人でございますが、あのお写真なかなかねないんですけれども、かっこいい方ですよ。メガネもねおしゃれなんで、ぜひぜひお会いした時チェックしてみてください。きっとね14時半にいらっしゃった方はまた別の方なんじゃないかなと思いますが、さて昨日他局さんのパーソナリティさんのお話をしたけど、どこの局も不審者らしい人が放送局に無断で入室するらしい、うん、だからどこの局もねリスナーさんの対応をしないことにしてるよってありまして、そう我々もねなんかのそんなおかしい方じゃなかったらって言ったら失礼ですけれども、普通にねお話をさせていただきますし、あのここまでは入れないように気をつけてくださいっていう場所さえね気をつけていただければ観覧も自由なのでね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。さあそして今日のお題ですが、とひとしさん、お花、この前写真も送ってるんだけど、ベランダにいろんな花、そして今はトマトをプランターで育てています。まだ5ミリほどのトマトで緑の形のものが4つ育って、
黄色の花が咲いています。いいですね。これがどんどん大きくなってくる。朝起きたら確認するのが日課です。まあ女房がガーデニング好きなんです。いいですね。さあ、そしてリクエスト、暑いんでこの曲に変えました、ありますか、ということなんですが、これ見てなくてごめんなさい。ちょっとあったらかけさせていただきますね。なかったらこちらの曲お願いしますという、こちらの方を了承してしまいましたんでね。そしてこの前リベールのトイレを借りようとしたら、入り口に関係者以外使用禁止って書いてありました。やっぱいるんだろうな不審者ということで、あのですね、そうなんです、この時間帯はあまりいらっしゃらないんですけど、2階でね、ホルモン焼きをされてるので、そこで酔っ払った方が結構夜中いらっしゃることが多くて、前に私ちょっと請求書とかね、結構作成事務仕事をしてた時に夜中まで残ってたら、酔っ払ってガチャガチャガチャガチャって扉をね開けようとした方がいて、うんってびっくりして、いやこの時間はおかしいから、まあ、鍵買ってたんでよかったんですけれども、酔っ払いの方がお手洗いどこかってさまよってたんですね。なので基本この回はリベールのね関係者とか、リベールの放送の時に遊びに来ていただいてるリスナーの皆さんに開放するっていうことにして、夜間はね使わないようにしていただきましょうということで、お手洗いとかも使用禁止にさせていただいてるんですよ。まあそんなこんなでちょっと夜中はびっくりするんですけれどもね、ぜひ皆さんもお気軽に遊びに来ていただきたいと思います。ラジオネーム札幌のひとしさんからのメッセージありがとうございました。ではこちらのリクエスト曲、木村カエラのハッピネスをお届けいたします。

ただいているのは木村カエラのハッピネスです。さあ、ここで旭川地域 SOS 山びこネットワークから緊急のお知らせです。ただいま行方不明者の早期発見保護にご協力くださいということで、旭川市在住の湯浅恵美さん78歳女性が行方不明となっております。身長150センチ、体格が小柄で面長の顔、そして眼鏡をかけており、白髪混じり首までの長さだそうです。着ているお服がですね、白黒柄のシャツ、下がグレーのズボン、そして黒色の合成の革靴をお召しになっております。そして今ですね、過去の行方不明歴はなしなんですけれども、立ち寄りそうな場所、公園などじゃないでしょうかということで、こちら不明となった場所が旭川市緑ヶ丘三条三丁目 1-16 付近です。住所名前は言えるそうですが、認知症の有無が不明ということです。見かけた際、発見保護は旭川東警察署までお願いいたします。電話番号0166-34-0110 0166-34-0110、旭川東警察署までお願いいたします。緊急の山彦ネットワークからのお知らせでした。

0: 最新のお天気情報をお伝えいたします。旭川地方気象台から発表予定のお天気情報です。注意警戒事項として留萌地方では濃霧による視程障害に注意をしてください。上川地方では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意をお願いいたします。それでは今夜のお天気です。風は西の風、その後南東の風に変わります。お天気は晴れ、夜遅く曇りとなるでしょう。続いて明日3日水曜日は南西の風、その後西の風に変わります。お天気は晴れ、時々曇りとなるでしょう。明日の朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は31度の予報となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。
1: お好み焼き焼けたかな。
2: おいしいね。

0: 青のりついてるよ、ハニー。
1: お、ありがとう。
0: 言えてよかったよ。
2: 下勇気の連続が幸せを作るよ、創価学会。
3: 2時間生放送でお送りいたしました、さやカフェタイム。今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。この後も FM リベールをお楽しみください。それでは札幌のひとしさんからのリクエスト、もんたよしのり&大橋純子の夏女ソニアをお届けいたします。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。また明日。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
3: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラー旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
4: 笑う角、松江市56歳、旅館経営男性。俺は嫌だとごね続けていた息子がどういうわけか旅館を継ぐと宣言した。女湯の掃除は照れると抜かし、朝の帳場では居眠りをしやがるやつだが、笑顔だけは良かった。おい、一杯飲むか。息子がオールドの水割りを飲んでにっこりする。その笑顔忘れるなよ。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は20歳を過ぎてから。
5: 本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

6月2日火曜日、時刻は夕方5時を回りました。イブニングリベール、こんばんは、高橋春奈です。この時間は FM リベールのスタジオから高橋春奈が生放送でお届けしていきます。まず最初に SOS 山彦ネットワークから緊急のお知らせです。行方不明者が出ています。行方不明になっているのはお名前湯浅恵美さん78歳女性です。身長は150センチ、眼鏡をかけていて髪は白髪混じりで首までの長さがあるということです。洋服は白黒柄のシャツ、そしてグレーのズボンを履いていたということです。その他に紺色のショルダーバッグを所持されているということです。認知症の有無は不明です。名前と住所を多分言うことができるということです。これまでに行方不明になったことはないようですが、立ち寄りそうな場所として公園などということです。今日不明となった場所ですが、旭川市緑ヶ丘三条三丁目 1-16 付近です。もし、このような方見かけた場合はですね、旭川東警察署までご連絡ください。電話番号は0166-34-0110、0166-34-0110、旭川東警察署までお願いします。旭川地域 SOS 山彦ネットワークから緊急のお知らせでした。さあ皆さん、今日も暑いですね。気温上がりましたね。どうでしょうか、気温はね結構上がってるんですが、私の体感としてはね、やっぱり湿度がそんなにないので、すごくね私気持ちいいなーって、なんかすごい気持ちいい夏だなーっていうのを感じてますね。気温ですけれども、今日は最高気温午後2時42分に 29.6 度まで上がりました。そして午後4時50分現在は 28.6 度となっています。まだまだ気温高いですね。湿度はですね、午後4時50分現在で 39% ですね。比較的湿度は低めでしょうか。なのでね、私暑くてもこういう湿度がねあまりなくて、風が爽やかなカラッとした感じだとすごく気持ちいいなって感じて、全然暑さが苦にならないんですけれども、皆さんいかがでしょうかね。なんだろう、私の記憶としてはね、この4月まで東京に住んでいたっていうこともあって、8年ね東京に住んでたので、その夏のねこの暑さの記憶がもう東京のもう暑さの感覚で止まっているんですよ。でこんな風にね、なんかすごく気持ちのいいカラッとした感じの暑さっていうのがなんか全然体感的に東京ではなくて、だからなんかすっごく気持ちよくっていや最高だななんて私思ってしまうんですけれどもね。本当にね、東京なんかもう5月の中旬ぐらいからは一日中エアコンをつけてないと暑いような感じにやっぱりなって、でなんかこんな風にね気持ちがいいなっていう感覚ってほぼ感じられなかったですね。なんかもうね、やっぱ湿度が上がるのかな、梅雨に入りますしね。で梅雨が明けるともう本当に、ね、35度とかね、なんかものすごい暑さになったりするので、このね29度とか30度とかのこの旭川のこの
気持ちよさ、私はすごく外にたくさん出てこの気持ちよさを感じたいなと思ってしまいますが、皆さんは今日どんな風に一日過ごされたでしょうか。でもね、やっぱり車社会ですから車に乗って移動される方が多いですよね。そうなるとやっぱり車に乗った瞬間

と、もう乗り込んだ瞬間熱って感じですよね。うん、車移動だとねやっぱり気温が高くなると結構大変だなと思うんですけれども、そうですね、私は今日も、バスでここまで来ましたけれども、今日はですねバスの冷房が全然効いてなくて暑かったですね。そんでまたあの日の当たる方に座っちゃったもんで直射日光がね入ってきて、あ失敗したと思ったんですけど、もう日陰の方みんな埋まってるんですよ。あみんなこっち日陰になるってもう知ってる人たちだなっていうねもう知ってる人たちで日陰の席は埋まってましてですね、で冷房も全然ね今日にこういう日に限って全然効いてないっていうね、バスは暑かったですねさあそれでは、ここでまず、1通目のメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームはつば九郎さんです。つば九郎さんいつもありがとうございます。つば九郎さん番組始まってから毎日いただいてますかね、もしかしてね、すごいですね。はるなさんこんにちは。昨日はるなさんが言っていた朝昼晩ラーメンでも OK って話、つば九郎も同じですと。あらつば九郎さんもラーメンお好きでしたか。さすがに健康に悪そうなんでできませんけどねとそうなんですよね。あのラーメン屋さんってね本当にもうこだわってあの作って提供してると思うんですよね。で特にスープなんかはもう仕込みにも時間をかけて提供している。だから本当はスープもね全部飲んでほしいと思うんですよ。でもやっぱり私もね美味しいから飲みたいんですけど、でもどうしてもやっぱり一日の塩分がとかね、なんかそこやっぱり気にしてしまうっていうのもあって、なんかラーメン屋さんはねスープをすごいこだわっているであろうと思うとですね、なんかそことちょっとねあの塩分との葛藤といいますか、そういうのがあるんですが、やはりねスープはちょっと残してしまいますよね。なのでまあ、3食私は全然ラーメンでいけるんですが、健康にということは私も、やっぱりストップがかかってしまいますねあとつば九郎はスーパーで売っている某メーカー、これはマルヒマルヒちゃんってなってるんですけど、もうマルちゃんって言っちゃいましょうかねFM リベールはね、あの商品名言っても大丈夫でしょう。 NHK の場合は言ってはいけないので、あの袋入り焼きそばっていう言い方するのかな、うん、ですがつば九郎さんはおそらくまるちゃんの袋入り焼きそばが好きなのかなと思うんですけれども、あれ大好きなんですと。いつの日か何キロ食べられるかチャレンジしてみたいですいいじゃないですか。なんかたまにそういうのやってみる日もいいんじゃないかなって思いますよね。あの私あんまり、ね、食べ物系の YouTube とか見ないですけれども、あの大食いの YouTube とかきっとたくさんありますよね。なのでなんかそういうチャレンジなんてちょっとやってみてもいいかもしれませんね。ちょっと楽しそうですね。そしてそれとホールケーキチャレンジもしてみたいと。おお、運動した後ならバチは当たらないかなといやいいじゃないですか。ホールケーキもねちょっと奮発してね、あのお金出してできることですよね。これもちょっとつば九郎さんぜひやってみましょうよ。ホールケーキは 何ケーキがいいでしょうかね。何のケーキがお好きなんでしょうか。

そして自称スイーツバキュームっていう風に書かれてまして、つば九郎さんは甘いものをお好きなんですかね、それとも特にケーキがお好きなのかな。春菜さんはスイーツバキュームレベルはどのくらいですかと。今日も暑いけど頑張りましょうねといただいています。スイーツバキュームっていう言葉なんか初めて聞いて面白いね。ですね、私のバキュームレベルはですね、私ね、断然しょっぱいもの派なんですよ。お酒飲まないくせにね、酒のつまみみたいな食べ物大好きなんですよね。お酒飲まなくてもそういうしょっぱいもん食べれる、大好きなんですよ。なので甘いより断然しょっぱい派ではあるんですけれども、私の好きな甘いものはですね、まずアイスクリーム大好き、アイスは大好き、アイスもね毎日食べたいんですよ。でね、一時期ね毎日食べてたことあるんですよ。いや、太りましたね。なのでやめました。でやっぱり毎日食べてると、毎日だからね、やっぱりアイスがやっぱ欲しくなるんですよ。でもやめてみるとね、意外と大丈夫なんですよね。意外といけましたね。なんだろうな、それもやっぱり太っているより痩せている方が好きだっていうのを持ってるからできたのかなって思うんですけど、まずアイスクリームはとにかく大好き。そしてあとはね、結構もう決まってますね、好きなスイーツはね。あとはチーズケーキですね。私ねスポンジがダメなんですよ。なので、あと生クリームもちょっと嫌いで、なのでいちごのショートケーキとか食べられません。嫌いです。スポンジとね、スポンジと生クリームがダメなんですよ。なのでもうチーズケーキ、それからティラミス、パンナコッタ、パンナコッタ好きだな。あとはねババロアとかね、なんかそういう系も好き。でもゼリーはそこまででもないっていうか、なんかね微妙なこのね細かい好き嫌いあるんですよね。めんどくさいやつかもしれませんね。あとカタラーナとか、ブリュレ、ブリュレ、クレームブリュレも好き、うん、それからね、なんだったかな、ケーキ、なので、スポンジ以外の、スポンジ以外でできているケーキが好きです。なのでよくなんだろうな、こうスポンジ、ふわっとしたスポンジ生地の中にクリームが入っているお土産とかよくあるじゃないですか。なんかカスタードクリームが中に入っていて、ね、周りがなんかふわっとしたスポンジでできているとか、もうああいうのダメなんですよね。食べられないんですよ。なので、非常にスイーツに関しては好きなものがかなり偏っておりますね。さあつば九郎さん、ぜひ、チャレンジしてその感想を私お待ちしていますので。あ、そうだな、それで言うと私何やってみたいだろうか。あ、そう、プリンも好きだけど、スーパーに売ってるカップに入ったカップの底をプチってね、こう穴を開けてパカッてお皿に出す昔ながらのプリンもダメなんですよ。苦手なんですよね。なんていうのかな、洋菓子店とかにあるようなプリンだったら食べられるとか、なんかいろいろあります。で、私は何チャレンジしたいだろうか、聞かれてないけど考えてみようかな。そうだな、そっか、何チャレンジしたいだろう。でもなんかピザを、でっかいピザを頼んでね、思いっきり食べたいとか、なんだろうな。でもなんか意外と私食べたいものってと結構すぐ買ってきて、で結構欲張りで、もうお腹空いてるとすごいなんか
食べたくなっちゃって食べちゃう人なんですよね。なのでは結構食べたい分だけ思いっきり買ってみるみたいなことは意外とやる人かも。でも実際に食べられなかったみたいなこととかもやりますね。何チャレンジしたいかってあんまり出てこなかったな。ちょっとまた出てきたらお話ししますね。さあ、つば九郎さん、今日もありがとうございます。マラソンの練習もありますよね。なんか週末にかけては少し気温下がりそうですが、ね、また練習のご報告もお待ちしておりますのでね。さあ、そして5時16分17分になるところですけれども、今日のありがとうを言っておりませんでした。今日のね、ありがとうね、私これにしようと思って、フードコートにありがとう。フードコートって楽しくないですか？ワクワクしちゃうんですけど。今日お昼にね、イオンのフードコートに行ったんですよね。で、なんかね、旭川帰ってきたらまたフードコートのラインナップが変わっていてですね、今はこんなラインナップなのかと思って、いやー、いろいろね、全部ね、迷っちゃいますね。ワクワクしちゃいますね。で、フードコートって本当にね、その迷う、選べる楽しさ、迷うことができるありがたさ、そして席もね、たくさん用意されていて、お水も飲めるしね、なんか布巾とかも置いてあったりしますよね。ね、スペースを自由に使って好きなものを食べてゆっくりしてってね、フードコート楽しい、大好き。イオンのフードコートを通っちゃおうかなって思ってるんですけど、最近西イオンはね、帰ってきたからまだ行ってないな。ね、イオン楽しいな。私東京に住んでた時ね、本当中心部の方に住んでたから、なんか意外とそういうイオンとかがね、近くになくて、そういうね、大きい商業施設がある方がね、なんか楽しいなって思うんですよね。なんか気軽に行けて、そうですね、なんかだからイオンが楽しくってね。イオン楽しいと思っちゃって。なので今日のありがとうはフードコートにありがとうですね。なんかね、多分ずっと旭川に住んでたら、いや、もうイオンしか行くとこないよねみたいなね、とか、なんかそんなことをね、過去に友達と言ってた記憶が蘇るんですけれども、まあ、確かにね、何回も何回も西イオンだってね、昔も何回も通いましたしね。 でもなんかブラブラしちゃったりするんですけど、久々にね、帰ってくるとね、すごくね、楽しい。そのうち飽きちゃうかな、どうだろうな。でもなんだろうな、この大都会で生活したことで、この地方に戻ってきた時のね、感覚がね、また全然違ってってますね。なんかね、まあ、それぞれの良さがあって、まあ、それぞれに何を好むかっていう、その好みの問題だと思うんですけれどもね。なんか今旭川がすごく私は楽しくってですね。で、それで言うと、そうそうそう、これ前もちょっと私話したかな、本当にね、その都心に住んでた時は、私の家の近くにあるスーパー、歩いてね10分くらいのところに、2つ主に買い物に行く、あとはちっちゃいスーパーね、本当にちっちゃいのとかも ありましたけど、まあ、主に割と品揃えがあるスーパーは主に2つだったんですけど、もうね、とにかく店が小さい、面積がね、もう住宅街とかの中にあって、もうとにかく小さくて、なので私2階に上がるスーパー初めてだったんですよ、ね、北海道だと広いから、横にね広がってるから、2階に上がるスーパーなんて

かな、旭川にある、あるかな。あ、でもそれで言うとまあトライアルとかそういうところは、でもスーパーは近い、食品で2階に上がるスーパーってないですかね。なので私ね、その階が分かれてるスーパーにびっくりしちゃって、まずめんどくさと思って、例えばなんかね、その2階に、なんだ、カップ麺とか冷凍食品とかそういうものが売ってて、調味料とかね、で1階に、お肉とか生鮮食品が売ってて、で、まあ、まず2階からいろいろ見て、でカゴに入れて、そして最後に生鮮食品を買って帰るっていう流れなんだけれども、あれ買うの忘れたっつったらまた2階に上がんなきゃいけないんですよね。めんどくさっていうね。やっぱり平面の方が買い物しやすいなってすごい思うんですよね。だからね、あれ最初はね、すごい、え、2階に上がるのってちょっとびっくりして、だから横に広い面積がないからもう縦に伸ばすしかないっていうことなんですね。なのでエスカレーター乗ってね、あれだから絶対に上には戻らないように買い物してましたけどねそれからね、面積が狭いからね、まあ、ちゃんとあの買い物としてはね、あの済ませることはできますし、まあ、規模が小さいからこそこう短時間で済ませられるっていうメリットもあるんですよ。で旭川に来るとね、もうスーパーがもう本当に大きくて、なんというこの豊富な品揃え、もう肉だけでもこんなに、魚もこんなに、もうラーメンのコーナーなんてもうねえ、すごいですよね、種類の豊富さ。もうね、感動しますよ本当に。私はね、あのここに住んでた時はね、別にそんなに思ってなかったけど、もうね、東京のスーパーで買い物してね、地元に帰ってきて買い物をすると、いや、なんて素晴らしい環境なんだと、こんなにあの豊富なのって、なんてありがたいことなんだっていうのね、私ね、すっごい感じたんですよね。こんな広いスーパーでこんなに豊富にあの品揃えがあってお買い物ができるって、すっごい幸せだなってね、思いましたね。なのでね、それがやっぱりなんだろうな、まあ都内でも大きいところもあったと思うんですけど、私はね、まあそういうのが近くになかったっていうのもあると思うんですけど、そのね、スーパーにはやっぱり感激。そしてまた私ラーメンが好きなもんだから、あの袋ラーメンとかも買って家で食べたりするんですよね。だからね、ラーメンのこの種類の多さっていうのがね私にとってはとっても嬉しいですし、それからあの昔からずっとあるこの、 あの知床ざるそば、皆さんご存知でしょうか。あの麺がね、緑色、麺が緑色ので、つゆがついててね、知床ざるそば、あれもちっちゃい時から大好きで、それで帰ってきてから、ね、最近食べたんですけども、美味しくて、私あの味大好きなんですよ。知床ざるそばなんて売ってませんからね、もうあれがあることが私幸せでだからね、本当にこのね、あの地域のスーパーの素晴らしさを都会に出て私は本当に実感しましたね。あとはね、卵がね、なんか素晴らしいなって思う。卵がね、すごくね、黄身が大きい。東京のスーパーで買った卵はあんな大きい卵一回もなかったな。いろんな種類の卵買ったことあるんですけどねというスーパーの素晴らしさに気づいたお話でございます。なのでね、いろいろね、住んで慣れてしまうと、あれがあったらなとかね、もっとこうだったらなとかね、いろいろあると思うんですけれども、なんかあるものと、ね、今あるもの、いいところにこう目を向けてね、暮らしていけたらいいかなと思いました。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。私はですね、あのジブリ作品が好きなんですけれども、その中

でも隣のトトロの、に出てくる曲を自分のテーマソングとしているんですね。この曲のようにほんわか生きていきたいって思って生きているんですが、その曲5月の村隣のトトロよりをおかけいたします。

高橋春奈がお届けしているイブニングリベール。この時間は FM リベールのスタジオから生放送でお届けしています。いや、スタジオなんか暑いなと思ったら、せっかく扇風機用意してたのに回してなかったですね。今慌てて扇風機を回して少し風が来るようになりました。さあ、それではここでまたメッセージいただいてますので、ご紹介していきます。ラジオネーム大きなみかんさんからです。ありがとうございます。大きなみかんさんは、私のねラジオを聞いてくださってから、私の怪しい声がね気になって、聞くかどうかこれから判断しますってね言ってくださってから、あらら、扇風機の風がちょっとマイクに来てしまったので、ちょっと角度を変えました。大きなみかんさん、聞くか迷っていると言ってからずっと聞いてくださってて嬉しいです。ありがとうございます。高橋春奈さん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。大きなみかんさんはね、いつも私のフルネームを書いてくださるんですが、春奈という名前の漢字をねちゃんと間違わずに書いてくれて嬉しいですね。春菜、季節の春に菜の花の菜です。よくね、菜っぱの菜です、菜っぱの菜ですかって、ね、言われるんですけど、菜の花の菜ですと言い直しちゃうんですけどね、まあ、菜っぱの菜でも別にいいんですけども、菜の花の菜ということに、私はしております。実際ね、この春菜っていう名前つけてくれたその両親もう、その春に一斉にね咲く菜の花のようにこうぐんぐんね育ってほしいみたいな意味も込められていますので、菜の花の菜とね言うんですね。はい、こんにちばんは。東京の暑さの話、たまに観光で行っても、あの蒸し暑さにはやられます。しかも起きた瞬間からあの暑さ、そうなんですよ、本当にね朝からなんですよね。だから旭川は朝気温下がるじゃないですか、もうそれが最高ですよね。それがいいんですよ、もう朝下がってくれるのがなんとありがたいことか。本当に朝にすれ違う人たちが全員スーパーサラリーマンやスーパーサラリーウーマンに見えますなんかよくあれですよね、東京の人はなんか歩く速度が速いとか、なんかそんなこと言いません？都会の人はなんか、ね、どうなんだろうな今日は春菜さんの影響を受けて、時和公園近くにあるラーメン屋で、この暑さの中あったかい生姜ラーメンを食べました。あら、いいですね。生姜ラーメンといえば、時和公園近くといえばあのお店ですね。いいな、私も食べたいな。私その生姜ラーメンの、ね、お店ね、まだね1回しか行ったことないんですよ。だからね、もう1回行ってちゃんと味わいたいな。私もちょっと行ってみようかな。ここ最近何回か来店したのですが、あ、そうなんですね、開店すぐに行っても行列ができていたんです。やっぱ人気なんですね、すごいな。並んでまでは食べない主義なんで、今日はやっと食べれましたよ。いや、そうでしたか。あのお店も開業して何年ぐらいになるんですかね。やっぱりね、行列できちゃうくらい人気なんだ、すごいな。そしてその並んでまでは食べない主義っていうのもね、わかりますね。もう本当に私も並びたくないでもね、それこそまた東京の話になっちゃうけど、やっぱり東京人口が多いから、本当どこ行っても並ぶんですよね、本当にね。それでもね、私やっぱり平日に行動したい派だから、並びたくないから平日になるべく行動したい派で、なるべくね東京にいてもそういう行列には、まあ並んでも5人とかね、そのぐらいで済ませられるようなところで行ってましたけどね。そして麺をすするごとに生姜スープのうまみが五臓六腑に染み渡るようで、今日も美味しくいただき大満足でした。
いやー、美味しそう。この表現が非常に美味しそうですね。私も絶対行きますわ。ここのラーメン屋はご夫婦2人だけでやってると思うんですが、混んでいて忙しそうでもいつも丁寧な接客をしてくださり感謝です。はあ、そういうのありますよね。やっぱりね、お客さんとして行くと、やっぱりね、来てくれてありがとうっていう感じで接客してもらえるとやっぱり嬉しいですし、また行きたいなっていう気持ちになりますよね。だから私自身も忙しくてもね、なんか今私忙しいんだからみたいにならないようにしたいなと今読んでいて思いました。そして私のラーメン欲をかきたててくれた春菜さんにもありがとう。あら、ありがとうございますね。ありがとうにつながってよかったです。

心も体もポカポカになりましたが、その後やっぱり暑いからと家に帰ってアイス缶コーヒーを飲みながら小豆スティックを食べてしまいました。いわゆる一つのポカポカ詐欺ですねと面白いポカポカ詐欺でもね、最高ですよね。あったかいね、熱いラーメン食べて、そんで冷たいの飲んでね、アイス持ってね、もうまさに私もやるパターン。でもそれが幸せなんですよ。だからもうそういうのは許しちゃう私もやっちゃう、自分に許しちゃうんですよね。だってその瞬間が幸せだもんな、ね、いいですね。私もそれやります。ではでは、今日もクーラーをガンガン焚いてのびのびトークを聞かせてもらいますねといただきました。またお仕事に回られているのでしょうかね。ありがとうございます。どうぞお気をつけて運転なさってください。嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、コーヒーは豆からさんです。いつもありがとうございます。6月2日、夕刻の火曜日、はるなさん、リスナーさん、こんにちばんは。日中は引き続き暑&暑の真夏日ですね。冷感接触素材&腰掛けファン装着で戦ってました。腰掛けファン、腰掛けファンって何ですか？よくさ、あの小さい、ね、ミニ扇風機、なんか首からかけられるやつとかね、手持ちのちっちゃいやつありますけど、腰掛けファンって何？腰掛け腰につけるのかな。なんだろう。今日のありがとうは夏グッズにありがとうですと。ストレッチ素材や冷感物あるないでは、ストレスや体に何だ来る体内熱放出がだいぶ違うことを実感しています。そうですね、やっぱり日傘を差すと少しね、あのマシになるように、そういうのを使うのね、やっぱいいですよね。考案者の方々に感謝ですよ。本当にそうですね、気軽にね、持ち歩けてどこでも使うことができる、ね、そういう便利グッズありがたいですね。以前に春菜さん、野球関係の仕事に携わることあったけれど野球に興味ないなって言ってましたが、ファイターズホーム球場エスコンに機会あったらぜひ行ってみてください。試合ない時も球場開放していて、スタジアムツアーあったり、客席で食事できたり、周辺の施設も楽しめますよ。球場飯うましです。美しいスタジアムです、はあ、そうですよね。私もね、あのね、やっぱり試合はあのなんかあのなんだろうな、勝っても負けてもいいじゃないかみたいにあの思っちゃう人なんですけれども、あのそのね、エスコンフィールドは行ってみたいなってちょっと思ってますね。なので私はグルメとかね、その施設がどんな風になってるのかっていうのを楽しむために行ってみたいと思ってます。でね、球場飯うましですと。そうですよね、私もね、テレビでね、なんかいろいろ生中継やってるのとかね、ちょこっと見たことがあるんですよね。なんかそこでしか食べられないものとかね、ね、あの観戦しながら楽しめるように工夫されたメニューがいろいろあるみたいですから、ちょっとね、チャンスあったら行きたいなと思ってます。ありがとうございます。麺好き春菜さん、菊水の水で戻せるそば&うどんご存知ですか？お手軽でまあまあうまいですよ、お試しよと。あ、菊水さんにそんなのあるんですね。あのね、私東京のスーパーで東京関東の方のメーカーなのかな、なんていうメーカーだったか忘れちゃったんですけど、私には全然聞いたこともない、知らない、メーカーさんがね、メーカーの麺が並んでたんですけれども、そこもあの流水麺とかね、
すぐに、そうそう、水で戻せる麺とかいろんな種類あったんですよね。で、私やっぱりこの北海道

出身でその菊水とかね、その美味しい麺いろいろ知ってるもんだから、こんななんか関東のなんか知らないメーカーの麺は買う気にならないわなんて思ってたんですよね。それでもね、3年ぐらい経った、もっと経った頃かな、結構ね買わなかったんですよ。で結構経ってから買ってみたらね、美味しいんですよ。あ、麺美味しいじゃんっていうね、何この上から目線っていうね、何様だっていう話なんですけど。ですがそういうね、菊水さんもそういうのあるんですね。ちょっと今度スーパー行って見てみますね。ありがとうございます。そしてコーヒーは豆からさん追記でいただいていますが、春菜さん意外とより好みあるんですねって。自分はアイス&チョコからのチョコミントアイス大好きです。あ、チョコミントね、私も昔好きだったんだよな、ちっちゃい時好きでしたね。食べ過ぎ注意ですがと、ね、そうなんですよね、本当に暑いといくらでも食べられちゃうんですよね。あとあん好きで、あんだけ直食べする。すごい、あんだけ直食べする、寄稿するほどで。妻からイエローカードもらってます、笑い。それではまた明日といただいていますね。面白い。いやー、いいですね、あんこ直食べ、妻からイエローカード。面白い面白い。そうそう、私ね結構ねより好みしますね。そうなんですよ。それでね、あんこといえばね、私ね、おやきは好きなんですよ。おやきのあんこは食べられる、おやきはあんこ好き、たい焼きも好きだけど、羊羹ダメだし、大福とかも苦手だしっていうね、 あんこはあんこでも、あの他のお菓子だと食べられないみたいなね、 すごいより好みあるやつですね、なんかね。どう思いますか、いろんな細かくより好みするやつどう思いますか。なんだろうな、こう自分がね、この例えばなんだろうな、友達とか付き合う人、あの一緒にいるあの人とかにだったら、なんかこう何でもね食べられる人の方がなんかいいななんていう印象を持っちゃったりするくせに、自分はすっごい細かいなんかより好みするんだなって気づかされました。さあ、時刻も5時44分ということで迫ってきていますので、このままメッセージ引き続き読ませていただきますね。ラジオネーム気ままさん、ありがとうございます。春菜さん、リスナーの皆様こんにちばんは。今日もちょっと暖かいですね、あえて暖かいと言いますと括弧で書かれています。去年40度に迫る日も何日かありましたから、僕はまだまだ暑いとは言いませんね。え、そうですよね、旭川もねすごい温度になる日がね出てきちゃってるんですもんね。そうそう、なのでね、そのお気持ちわかります。私もねまだまだこの暑さ気持ちいいなっていうふうに思いますけどね。湿度低いし快適じゃないですかって、いや本当そうなんですよ、本当にそうです。湿度がねジメジメした暑い日に、うわ暑い嫌だって言いましょう。ね、今は快適です、本当にね。で東京は湿度高くて、アスファルトの照り返しや室外機からの熱風で耐えられないですよねって、本当にそうですね。本当にあの都心はもう住宅がビルやらがもうぎゅうぎゅうに詰まっててね、それぞれの建物がね、マンションが戸建てがみんなエアコンつけてて、その室外機もあってね、だからね実際のなんか天気予報とかよりも断然ね体感温度はなんか高かったような気がしますね。本当にもうね、なんかね最初はね、地下鉄降りて、でそこからね地上に出た時のなんかね、もうなんていうのかな、

ウナじゃないしね、なんかねものすごい、あれなんて感じだったんだったかな、なんかものすごいジメッとした、やっぱサウナかな、高温のサウナに出たようなね、あの気温差とかねすごいんですよ。そうそれで電車乗ってるとね、東京でその暑い日に電車乗ってると、中はねすごい涼しいじゃないですか。そしたらこのドアを開けるとものすごい熱風が入ってくるんですよ。でもそれで思ったのは、旭川だと逆でね、冬なんかはバスの中とかあったかくてね、でもドア開いた瞬間ものすごい寒い風入ってくるのと、もうその逆だなって思ったんですけど、そしてその続き、僕も何年か住んでいましたが逃げ帰ってきましたよ、かっこ笑い、旭川の方がいいですねと。あ、きままさんは東京に住まれていたことがあるんですね。ねえ、なんかね、私は結構ね都会の中の街並みとかが好きでね、都会私好きだったんだなって思ったんですけれどもね、やっぱりねこっちに戻ってくるとね、この今の快適さとかも本当にやっぱり良くてね、人もねそんなにいない感じとかもねやっぱいいですよ。きままさんメッセージありがとうございます。リクエスト曲ね、このあとちょっとかけられないかもしれないので、明日に回させていただきたいと思います。ありがとうございます。そしてここでですね、旭川地域 SOS 山彦ネットワークからですね、行方不明者の、情報が発表されていたんですけれども、行方不明者の方が発見されたという情報が入ってきました。行方不明者湯浅恵美さん78歳が、今日無事に保護発見されたということです。よかったですね。さあ、そして引き続きメッセージ、読ませていただきましょう。ラジオネーム西宮のおていさんからいただきました。ありがとうございます。春菜さんこんにちは。こちら西宮、台風の影響で雨風が強まってきました、はあ、そうですよね、今日は高級日なのですが体が悲鳴を上げていたので、マミさんの番組を聞き終えてからオイルマッサージの施術を受けに行っていました。超久しぶりでしたと。そうでしたか、悲鳴を上げていたね、相当お疲れ溜まったんですね。オイルマッサージの効果いかがでしょうかね。気持ちいいですよね、そういうのね、きっとね。リンパが張っていたので、施術のお姉さんの普通の力の揉みでも悶絶していました。あ、そうですか、リンパがいろいろ溜まって張っていた、なのでそんなに力を入れていなくても悶絶していましたということでね、相当ですね。先週木曜日録音試みたのですが大失敗しておりました。そうでしたか。いや、もうね、録音を試みていただけただけでですね、もう感謝感激ですよね、本当に。いや、そうでしたか。そして今日はリアルタイムで聞けていますと、あと少しですが番組楽しませてもらいますねといただきました。ありがとうございます、ね、台風の影響、あまりね、影響を受けないことを祈りたいと思いますが、どうぞお気をつけください。メッセージありがとうございます。さあ、時刻15時50分を回りました。さあ、それでは、ここで気象情報をお届けしたいと思います。

旭川地方気象台発表の気象情報です。現在発表されている注意報ですが、乾燥注意報が発表されています。今日この後の予報です。今日はこの後西の風のち南東の風、晴れで夜遅く曇りでしょう。降水確率はこの後6時から深夜0時まで 0% の予想です。続いて明日の予報です。明日は南西の風のち西の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 0%、 正午から夕方6時までは 10% です。明日朝の予想最低気温です。13度、日中の予想最高気温は31度となっています。なんと明日も31度予想ですか。ちょっとねえ、びっくりですが、また湿度がね低くてカラッと気持ちの良い、暑さだといいですけれどもね。明後日は曇り時々晴れ予想となっております。続いて今日の6月2日火曜日の急病当番医の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科私立旭川病院、受付時間は午後7時から午後10時までです。急病内科は佐藤内科医院、受付時間午後6時から午後9時までです。急病外科は森山病院、受付時間午後6時から午後9時までとなっています。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯、急病小児科、急病内科、急病外科ともに私立旭川病院夜間急病センターで受け付けています。受付時間は午後10時から午前7時30分となっています。気象情報、そして急病当番医の情報をお届けしました。

はい、イブニングリベールお別れの時間が近づいてまいりました。今日も皆さんメッセージを送りいただきましてありがとうございました。なんかね、冒頭からまたベラベラといろんなことを喋ってしまいましたけれども、皆さんのねメッセージいただきながら、そのメッセージをねまたいろいろとこう話をね膨らませたりしていくのがとっても楽しいですしね、私が話したことに対してねラーメン食べてきましたとかね、それに対してのねメッセージいただけるのもとっても嬉しいです。今日も生放送にお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。明日も夕方5時から1時間お届けしていきますので、ぜひねお付き合いいただけると嬉しいです。それでは今日のお相手高橋春奈でした。それではまた明日夕方5時にお会いしましょう。さようなら。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。セイコーマート。
1: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
2: 石井哲也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。
3: ねえルミって誰？
4: え？
3: さっき寝言で言ってた。
4: 寝言？
3: 一緒に部屋に行ったんでしょ。広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ。
4: 部屋なんて言ってないよ。
3: 本当？信じていいのね。
4: うん、ドライブでも行こう。ルーミーで。
5: はあ、トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
6: お近くの旭川トヨペットへ。
7: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

皆さんこんにちは。まちづくりグループ創造と改革の小野寺康光でございます。今日も経済再生朝日課でお目にかかりたいと思います。今日の朝日課はね、暑かったですよね。なんか暑い暑いって言って、お前ね、上着もね脱がないで暑い暑いって言ったらしょうがないよって思うんですけどもね、まあ、私の事業所はね、大体まあ、営業職は別にしましてですね、普段はやっぱりちょっとこう体を覆うような仕事の方が多いもんですから、ちゃんと汗をこうし、ね、着衣につけてしっかりまあガード

するというようなことなんでございますね。まあ、外で働いている方も含めてですね、もう汗だくになってこう働いている方、またはその訓練に勤しんでいる方ね、これ訓練って自衛隊のことを言って、自衛隊の方を言ってますけれども、そういった本当に、お疲れだと思います。まあね、だからといってね、冷房の中にいればいたでね、なんかあれなんですよね、もう冷房とね、外出にくくなるんですよね。やっぱ空調って乾く、空調って乾きやすいので、でその辺でやっぱりちょっと体をね、痛めるとかいう方もいらっしゃるおかでございますね。まあ、うちのですね、このリベールのですね、桑野沙耶香アナウンサーはですね、まあ、非常にこう体が丈夫でですね、だそうでございまして、はい、まあ、ちょっとしたことはへこたれないしですね、今日は声色を変えて歌い、あの喋ってますみたいなこと平気で言うわけでございますね。私はね、そういうね、なんか力強さを感じるなというようなことでございます。今日も今週も一褒めから始まりましたということでございましたね。はい、今日の話題はね、はい、やはりあの国勢調査の話っていうことで、国勢調査から何を読みて、どっからどう進むのかって話なんですけどね、そこから行きたいなというふうに思っておりますということで、旭川がひょっとしたら首都になるかもしれないという、妄想を抱いているかと思います。じゃあ1曲目はこれで、大杉久美子でエースを狙え。

はい、エースを狙え、大杉久美子でございましたね。やっぱりあの昭和のアニメではございますけれども、私はまあこういう、曲というかね、あの声の伸びというかね、そこにちょっと関心持つわけでございます。こうもう自然にこう、自然にではない、ちゃんとこう制作意図があって、こういう曲、楽曲にして、歌い手を選んでるわけでございますよね。はい、それからあの実はこれあの、まあ、シャープとフラット、あの音符の話でいくとシャープとフラットで、フラットにするとこういう元気な曲が出るんですよね。シャープだとこうキュッとこう締まるんですけど、締まるような曲調が

あの堀江光子さんとかね、やっぱりあの上司の歌、あの声で、お仕事をしている方ってすごいなというふうに思ってますね。まあ、先ほど出たですね、桑野早苗さんも声でお仕事してる、すごいなっていうふうに思うわけですね。私なんかね、まあ、なんか、声というよりなんか、肉体的な意味ってですね、なんか声だめの中でこうなんか仕事してるというような、なんかありがたいような仕事してるわけでございますね。はい、どうでもいいんですけど、いう話じゃないんですけど、さて、国勢調査が出ましたということで、今日の朝日課北海道新聞の朝日川面にはですね、上川管内23市町村の国勢調査速報値ということで、速報値というのは去年の10月に調査をして、概数が出るんですね。これからちょっと精査をまだやってないんで、ほぼ 99% できましたよということなんですね、簡単に言うと。でこの速報値っていうので、あの精査をすると2年とか3年とかかかっちゃうんで、それじゃあということで、じゃあどのくらいなのっていうことなんですね。で旭川市が30万5701人って、私今予測していたのは30万7000人ぐらいだったんですね、だろうなっていう肌感覚で。で今住基台帳が31万3000人かな、ぐらいなんですけども、6万8000人ぐらい差があるんだっていうふうにちょっと、まあ驚いたと言いますか、これもですね、要因はまあいろいろ解説するのはいっぱいあるんですけれども、じゃあこれからどうしていくのと、これからどうなってどうしていけばいいのということなんですね。で去年のですね、旭川市長選挙でも市長候補だった3人に、じゃあ人口減ってどういうそのことをしていくのかっていうような問いをした、あの相続改革っていう団体でまだ動画あると思いますけれども、解説をしております、あのお話をいただいているわけでございますけれども、あの今回札幌が減少に転じたというのは非常にショッキングで、はい、結局200万都市はもうできないという、ほぼ無理、まあ、合併でもしない限りですね、難しいということになりまして、これ下がり局面に来たと。実はですね、この大幅に減っている時よりもですね、下がり局面の時が非常に難しいんですよね。あのまだ大丈夫だろうみたいな意識があったり、旭川もですね、36万から35万台に落ちた時に、ね、まだ大丈夫だろうと言って、それがもう鶴瓶落としにザーッと下がっていってるわけです、はい。だからといってですね、極端な廃墟ってないですよね、まだいい方だというふうに思ってます。ただ、施設によってはですね、やっぱりあの病院が閉鎖になっていたり、お店がやらなくなっていたり、そういうことはやっぱり出てきているというふうには思います。で、この国勢調査の人口というのは上川管内44万5409人ってマイナス 7.6%、 おそらくですね、あの高齢化の、まあ、高齢者の自然減、はい、それから少子化ということは、まあ、子どもの数が少ないとか、これは社会、情勢にもよるのであれですけども、ある程度下がっていくというのは大体人口予測で出てくるんですね。まあ、今から、そうですね、14年後の西暦2040年にはですね、こういったもっと、25万人ぐらいじゃないかというふうな予測を立ててますけれども、もっと下がる可能性もあるわけですよ。じゃあ問題はですね、あの町っていうのは、あの栄枯盛衰という、まあ、言ってしまえば伸びるときと下がるときと、もちろんあるんですけど、何で残ってるかってことなんですよ、はい。あの経済的に基盤があると、どんなに小さくても町は残ります、はい。小さくなっても町は残ってきます。そのコンテンツをどんどん増やしていくか、他から、面白いなと辿ってこうビジネスとか、やってくる人、にが増えればですね、人口はある程度収まっていくというふうに考えています、はい。で、あの移住とか観光というのはですね、これはあの確かに一時的な効果としては別に否定はしないんですけれども、観光というのは他のその付帯産業があんまり伸びにくいという傾向があるんですね。あの付帯するこの行って帰る交通費とかそういうのがあるんですけど、例えばそこで物を買うかって言ってか、まあ、買ったとしてもそこで終わっちゃうんですね。ビジネスっていうのはもうちょっと桁が大きいので、1000円2000円の、ではないわけですね。で そういったことで、仕事をやる、特に、じゃあここでどう何が重要になっていくかっていうと、雇用なんですよ。仕事ができるかできないか、雇用を使っていくか。旭川のですね、今有効求人倍率をちょっと見ると驚くと 0.93 かな、1ないんですよ。あれ前1あったよねとか、人足りないはずだよねって言ったら、

求人倍率この統計の数字でいくと 0.93 ぐらい、まあ、ちょっと上がったり下がったりはしてますけれども、これ3月現在ですけれども、ということでちょっと変化が起きてるのはね、あの大学、まあ、進学もいいんだけど、今から就業を整えようと、就業環境を整えようという動きが学校あたりでも始まってまして、まあ、特色ある、例えば職業教育をやる高等学校ですとかね、はい、それ、まあ、実はね、私の事業所でも来週ちょっとインターンシップ、普通科のある私立の高校の普通科の生徒さんを受けるんですけど、じゃあどうするんですかって話なんですね、ただそれをあのこれ受け入れ方っていうのはあのいろいろ考え、その人の年代とかキャリアとか、それからどっち向いてるかっていうことで、まあ一旦言いますとね、でじゃあインターンシップだから、例えば私もまあ鉄工場だから溶接だけやればいいみたいな、で溶接で一つも作りましょうっていうのはちょっともう10年ぐらい前の考えであったんですけども、現代はそうではなくて、例えば力を力あの例えばですね、クレーンゲームってありますよね。クレーンを引っ張ってなんかもう道具あの物を、ね、ぬいぐるみとか、そういうのをこうキャッチして落とすみたいなのありますけれども、ああいうものを実際に触ってみて、物がどうやって動かすことができるのだろうかとかね、それから、どうやったらこう硬い鉄が、切れていくんだろう、このオペレーションというところに興味を持っていることが多いです。もう一つはですね、経営的な話、何のビジネスをしてんですかって話なんですよ。この素養もですね、今後そのインターンシップの中で重要な役割なんですね。あの経営者になれではないんですよ。経営的な思考を持つと、持って多面的なそのものの見方、考え方を、まあ、推奨するということですね。あのどうしてもこれが大好きとか嫌いだとか、それはいいんですよね。あのよくあの新聞記者出身の方、まあ語弊あったらあれですけども、ありがちなのはね、もうとにかく社会的な正義を書きたいって言うかと、結局経済の勉強しないで経済あの人のなんか言われて発表した感じでそのままコピーしちゃう人いるんですよね。何やってんだろうとかね。それからなんかこいつは面白くないみたいなことで、書いたり書かなかったり、まあ、したりするんですけど、書いたり書かなかったら例えばですね、辺野古の記事なんかそうですよね、自分の正義としてはこれだみたいな決めつけて、そう書きたいものは書くんだけど、あんまり背景とかそのフェアネスみたいなことは意識しないとか、まあ、そういうふうに偏りがあってはいけないだろうと。あの新聞記者の方は全員じゃないので、ただ出身の方はですね、平気で ある、線のついたテレビ局のですねコラムを書いてくださっていらっしゃるんですけど、線のついたって誰だって、まあ その辺やんわり言ってきますけど、反権力でこうなっちゃったみたいな話で、いやそれはどうぞなんですけど、物事を多面的に見れませんかって私は突っ込みたくなるわけですね。はい、多面的に見たくないからそれやるんだよって話で開き直られるとどうしようもないんですけれども、でその、国勢調査の速報値っていうことは、旭川が実はですね全国でも10番目ぐらいに減っている、あの数としてはね、1都市としては減っているということなんですね。はい、で、減るのはもあの仕方がないというわけじゃないんですが、一人当たりの所得をどうやって伸ばすかということと雇用なんですよ。はい、そこにこう注力をしていくっていうふうに考えれば、例えば2行3行、勤務の自由みたいなことで稼ぎきれるとか、時間をシェアすると稼ぎきれるんではないかとか、それからまあ1行についてもですね、付加価値の要するにこう安ければいいっていう仕事をなるべくやらないとかね、あのこれね簡単だけど意外と難しいんですけれども、でも人と当たり前のことをなるべくしないと、隙あらばこうなんか余白とかこう隙間にある仕事を見つけてこうやって取っちゃうと、取りに行ける、またその、誘導するというか、そういったことっていうのは大事だろうなと、それからまあじゃあサラリーマンではそういうの関係ねえよなっていうかもしれませんけども、より人の幸せ に、まあ、資するような仕事をここがそうするとですね、自分の精神的な安定もそうですし、それから何よりもですね、やっぱり仕事の生きがいというのがあるわけですよ。はい、生きがいがあってやりがいがあると、お金の投資が前向きにいくんですよ。

はい、比較的ね、比較的、いや後ろ向きなやつもあるよと、あれそれ買い払いみたいなね、それはいいんですけども、前向きな投資で、旭川だけではないんですが、全体的にこう言えることはですね、あの勉強しない、勉強するがね好きなんですけど、学ばないっていうことなんですね。はい、学びになぜか向けていかないんですよ。勉強は嫌だ、学びとね勉強違うんですよ。はい、これ、お前がね60にもなってそんなこと偉そうに言うなって話なんですけども、学びとね勉強は違うんですよ。学びは自分で掴んでくることと、ただしなんですよ、バランスも考えしまった。だから仕事だけでない勉強も、あの勉強と学びの空間というのはやっぱり大事だろうというふうに思います。これね、何もできなくてもいいです。例えば動物園の、まあ、パスカードを買って動物園毎日行ってもいいんですよ。これ一番簡単、まあ、動物園どうやって行くんだって話はありますけど、動物の動きやると自分のね起こしたい行動とか、あなるほどなんでこうなるのみたいな、ね、動物の特性が分かるとなんでこうなるのっていうのが分かってくるので、はい、動物園はすごく教育効果とか学びっていうか、猿が集団でやってるのは、ね、あいつとあいつだってよく言うじゃないですか、猿山の中行ってあいつ似てるなとかね、お前だろうみたいなところがあるんですけれども、まあ、できるだけそういったところで、なんていうか低コストでいいので学べるところを見つけると非常に、大事だと思います。桑野さやかなアナウンサーがね、ずっと動物園っていうね、シリーズで取材してますけどね、まあ、事件あったのによく行くなと思ったんですが、仕事ですって、あそうですかって言われると、まあそう言われればそうなんですけど、事件も事件で、あもちろんそれはあの刑事事件なのでちょっとその辺は触れないようにしますけど、ちょっとやめときますが、ただそれをね、それだからといって一面の見方はしていけないということなんですよ。他の職員に何の罪もないわけだし、それから動物に、ましてや動物なんか罪あるわけないよね、というようなことでございまして、まあ一人当たりの所得をとか、それから生き方、生きがいを、上げるというな、ね、人によって違いますけれども、やっぱり自分勝手な生き方するとね絶対すり減ります。絶対と言っていいぐらい、そういった生き方を、まあ、ちょっとずつその人によって治っていくとすごく楽しい町で、おそらく、ね、行政の施策としてインフラどうしようとかいろんな話がありますけど、今低コストで結構、ね、インフラを修繕できるようになってきているので、そこもちょっと、イノベーションが起きるんではないかと私は思っております。さあ曲に行きましょう。曲何だったっけということでございますけれどもね、はい、あそうそうそう、はい、薬師丸ひろ子で探偵物語。誰だ探偵は。

はい、薬師前ひろ子で探偵物語ですね。世の中ね、なんか調べると面白いというね、一人た私は探偵ですとか、私はデザイナーですとかですね、まあそういうふうにちょっとこう自分のねイメージをこう想定するとね、素敵なこう生き方ができますよということで、私はスピリチュアかよっていうふうにね、突っ込み入れないでくださいね。そんなわけないわけでございますけれども、菅原洋一さん亡くなりましたよね、亡くなったってありましたんで、実は十数年前にねリビエールに来てるんですよ。はい、前の社長の時ね、柳沢さんの時代にちょっと何かの行事で立ち寄って、三条の確か何かイベントあったんだよ、この三条の開門公園でね。でそれで菅原洋一さんがちょっと出ていただきましてね。ね、まあ、昔ハンバーグといった顔あだ名された、顔立ちはそのままにですね、いや上手に お年を取りましてですね、でも声もすごく綺麗なんです。もともとオペラ歌手を目指していたので、それからその、一般の、ね、歌謡曲を歌う人ということだったんですけれども、なかなか売れなくてですね、それがですねある時この曲に出会ってですね、爆発的に売れたわけでございますね。今日でお別れじゃないんですよ。はい、ということでございましてね、ブラックな人生は知らない方がいいだろうという解説が現代ではつくかもしれませんけどもね、桑野さんはないと思いますけど、小野寺だったらね、いくらでもあるんじゃないかと思うね。もう母親にも言えないことがあるんじゃないかって、いや知ってるよって言われてるんですけど、どうしようかと思ってドキドキいたんですけども、はい、大体ね親ってね、大体子供ねどう生きてるか分かるんだよね、怖いよねって言いながら感謝しております。はい、ということで、はい、誰に向かってんだって話なんですが、親2人ともいるので、はい、2人ともっていうのはうちのかみさんの親も、そうですので、はい、本当に感謝しております、ということで、はい、菅浦洋一で知りたくないの。

というようなことでございましてね、菅原祐一知りたくないの今日ね、ニューバージョンでお送りしましたけれどもね、こうなんとなく温かく、そして朗々とした歌ですよね、ということでございまして、はい、6月のですね、はい、これ20日21日街中キャンパスという行事がありまして、デザイン朝霞デザインウィークの一環でありまして、タイトルだけ言ってきますね。これは買い物公園でやるんですね。20日21日パズルを作ろう、カルタ国際理解、地方地産学習、フィリピンスマイル、マーケティングの秘密、街に緑を、ものづくり体験、上川愛の伝承文化、オリジナル缶バッジ作成、保冷剤のカル、数、それから、北海道産金の甘煮クイズ、木に触れよう臨床美術ワークショップ、ブルームドロップシリーズ、ブルームドロップシール作り、旭川地球広場、防災マイスターになろう、では安全な国へ脱出せよ、僕の描いた最強のデザイン、あなたは食べ物に騙されている、うん、大体好きは最強の経済力にということで、まあ、この辺構成ですね、それから一旦一口食べてみない、コロコロエッグ、それからお菓子救出大作戦、見えない壁を壊せ、一口いっちゃう食べれるスライムと言って、スマホオフ、集中力オン、なんかカイロただの防寒具じゃなくなったなかったと、パイを使う、画面の中で目の前が熱い、あなたの作業用 BGM 診断、捨てないで油の大変身、世界の子どもたちは何で遊んでいる、ブッカピタリオ、モンスター校長、それから、可愛いだけじゃない人を助ける犬を知ろう、体アクションゲーム体験、光線、フォーミュラーチーム、高専サイエンス背面、高専と地域パートナーの共同による課題解決事業の成果、不要となった色見本帳を再利用したポストカード作り、高専サイエンス生命工学科、想像力無限大、高校生ビジネス、進んで資産運用を学ぼう、方法、朝霞新規だこれ、北限の、さつまいも栽培とは、作ってくれ、揺らしてみよう、地震に強い建物を作るには、緑の食料システム戦略って何、電気が見える実験教室、コッパキーホルダーの製作、アバター製作、ジェットセメントを使用したペーパーウェイト製作、プライト製作、街中キャンパスアンケート、小さな世界のデザイン展、街中キャンパス本部、旭川の食とつながる環境を考えよう、身の回りの、ハテナを、簡単風にスクーミー で次世代の学び体験、チーム南向け江戸探求、 S オアシス、チーム最高の街づくり、それから目指せ死後でき店長、カレーで広がる世界の辛い話、街中クリエイター、オリジナルキーホルダーを作ろう、それから色で遊ぼう、マイ箸を作ろう、マイコンで GPS 信号を受信するプログラムを作ろう、木製ジャングルジムを組み立ててみよう、北森カレッジで林業体験、スナッグゴルフを体験しよう、それからパラスポーツであらぼう、それから触って体験、古いの食い出しを守る除雪の工夫、これ株式会社小野寺ってあうちじゃんって話なんですけども、はい、立ち止まらずに、買い物公園が広場に変身、ウッドマグネット作り、もしも UFO にさらわれたら、それから、彫刻フェスタ、教育デザインラボ、デジタルアーカイブで旭川の歴史発見、どうも NHK ワクワクブース、 AI を使って楽しく回ろう、高専ロボコン出場、ロボットパネルの展示とロボットの操縦体験ということで、街中ステージもありますよということでございまして、まあ、クイズやりますということで表彰もあるということで、そういうことで県スポとか街中ものづくり2026、子ども校、それからグッジョブキャンプという、まあ、付帯する近いイベントもあるんですけど、基本的にベースはですね、街中キャンパスで、まあ、高校生とか大学生、高専生等々の、それから研究機関、企業は、これによって、まあ、私のいる会社も、どういうわけか、五条の片隅におりますので、どこかで見ていただければと思います、はい、もちろん私いませんので、はいはいはい、いませんのでどうぞということでございますけども、ぜひ、見ていただければと思います、はい、じゃあ、曲に行きましょうかね。横森良三の今度音楽大講師なんですよね、北海道音楽大師、皆さんね、アコーディオンって弾いたことあります？はい、アコーディオンといえばこの方でございます、横森良三で恋の季節。

0: 恋の季節、横森良三さんですけども、何をやってもアコーディオンでパーッと弾いてしまうというね、不思議な人でしたがございましたけれども、さあゲストというかね、ちょっと収録やってたらちょっと呼んできたわけでございますけれどもね、月曜宝くじという月曜日の午後7時から1時間番組でやってるんですけども、まあ交互でね、やってるんです。高校生が各種交代で、なんと、ね、25年の歴史がございましてですね、はい、誰が始めたんだって、言うのもはばけられるんですけど、私が勝手にこれやろうねって言ったのが始まりでございまして、はい、それで、まあ、毎回毎回応募していただきまして、1年1年大体、まあ、最近は1年交代が多いんですけれども、いうことでございまして、でも正式なメンバーではないらしいです今日はね、はい
1: はい、
0: メンバーじゃないんだけど、付属品で今日来たっちゃ、来た、来たっていう
1: ことで、次変わるんです、
0: はい、ということでご紹介しましょうね、誰だっけ、じゃあ名前呼んでくよ、
1: はい、
0: 鮭さん、五目さん、梅さん、はい、五目さんいたのね、あ、いたいたいた、わさびさん、昆布さん、ツナさんで、俺該当しない、誰あんた、
1: 自分は、次の誰の、は
0: い、いやだから誰、
1: タルトです、
0: タルト、タルトってこうあれじゃない、あのケーキじゃん、
1: そうですね、2年がケーキの、うん、ケーキじゃないスイーツとかデザート、
0: うん、タルトって どういうやつがタルトなの、
1: あのクッキーのよくわからない型の生地が、
0: なんかふわふわの生地なの、
1: いや違います、硬いです、
0: 硬いの、カチャカチャなの、はい、でなんか食べ方ギュッて閉まるわけ、
1: はい、
0: そうですか、うん、
1: バリバリして
0: る、タルトさんね、タルトさん、
2: バリバリします、
1: バリバリする、
0: バリバリ、そうなんだ、バリバリって、そうね、あれね、こぼすと大変、バリバリ、あの車の中でね食べると大変なの、もうこぼれまくってね、後で掃除かけるの大変なの、本当に、いうようなことでございまして、さあ、今日は、北高組や旭川北高校の放送局に所属しているんだけど、はい、この番組ではですね、別に部活はそれはそれでどうぞなんですよ、
1: はい、
0: 部活で選んでないのが水曜日 あのハイスクールレディオと違うところなんですよ、はい、これそういうちょっと違いがあるんですよ、 あそこはちゃんと社長の勤務入りで言ってるんですよね、社長がちゃんとこうやってこうやって作ろうねって言って、こうやって学校の放送の関係の部活にこうお願いして、そうやって作って、そういう組織を作ってやってるんですけど、これは私のもう完全に私がもう恣意的にもうこれでいこう、だってもう部活何でも OK なんですよ、はい、何でも運動系の人はあんまりいないんですけども、はい、でも何でも OK、 喋れば OK って話で、あの東高はね、あの東高と今北高なんですけど、東高は生徒会なんですよ、生徒会であと何か部活があるみたいな、うん、そういうね、で北高はねずっと放送のその系統の、人たちが独占をしてるわけですよ、こう十数年、
1: はい、
0: はい、十数年、はい、なんとっていう話でございましてね、過去ねもう150人を超えてると思う、多分関係者1回でも出てる人は200人近くいるんじゃないかな、25年やってるから、
1: はい、
0: というようなことで、で誰が出てたかもね、私も半分あの

0: なんか過ぎ去ったことはすぐ忘れてしまうので、ね、さっき何食べたかももう覚えてないので、あのかなり昔のことをよく覚えてるんだけど、はい、ということで、タルトさんは今日朗読しに来たわけじゃないの？
1: 今日させてもらえるんですか？
0: 朗読なんかネタあるの？
1: いや、ネタはそうですね、ありはします。一応
0: ありはします。ありはしますって言ったらもうパッと出て、じゃあそれでお願いしますとかってやらないわけ？
1: 今スマホがあるのでパッと
0: 読めても。あ、そうなんだ。
1: 出せって言われたら、はい、
0: 読む。出せって言われたら、じゃあ、じゃあ30秒待ってあげるよ。じゃあその待ってる間に五目さんね、五目、はい、さんはね、はい、何年生なの？
2: あ、自分1年生ですね。1年生ですね。
0: 1年生、1年生、はい、あのランドセルしてんの？
2: いや、ランドセルじゃないですね。
0: あ、違うの。今カバンは何なの？
2: カバンは大きめのリュック。
0: あのね、放送止まるようにと、あの喋るあの、なかなかその辺ですね、はい、あの全く打ち合わせしてないので、
2: はい、
0: はい、いうことでございますんで、はい、だんだん慣れてくんじゃないかと思いますけども、
2: ね、慣れたいですね、
0: はい、ね、こういう風になっていくとですね、はい、はい、少しはね、ひょっとしたら生放送ここで卓でやってるかもしれないしね、わかりませんけど、だいたい、タルト君分かった？ できるようになった。スタンバイ OK？
1: あ、読む場所が今ちょっとどこにしようかな。
0: どこにしようかな。はい、もったいつけてるようでございますけど、五目さんはなんでその放送関係の部活に入ったわけ？
2: いや、声で何か活動するっていうのは好きだ、
0: ね。あ、声は素敵だね、すごく。あ、声はって言うんじゃないよと。あの、も、あの、いや、もっと言うと他のことを言わなきゃいけないので、まあ、まず声が素敵。
2: ありがとうございます。
0: はい、ね、はい、いや、この声はね、いいよね。あの、もうそこだけでなんかビリビリってきそうな、
2: 素晴らしい。
0: いやいや、ちょっとこう訓練するともっとできるかもしれませんね。はい、はい、で そこだけ映像とかの特に
2: 映像、そうですね、なんかドラマとかにも出てみたいなとは思ってはいたんで、
0: はい、
2: そうですね、編集も先輩の作業を見てたら
0: ね、近く学校さってそういうのをなんか撮影して編集しなきゃいけないわけでしょ、
2: ね、
0: ということでございます。タロクともだんだんスタンバイ、は
1: い、
0: したということで、タイトル何ですか？
1: 何秒ぐらいがいいんですか？
0: まあ1分ぐらい。
1: 1分ぐらい、はい、はい、分かりました。
0: はい、いいでしょうか。タイトルから言ってください。それではタルト君どうぞ。
1: 小田作之助で夫婦善哉。夕方電話がかかってきた。弟の声だったからぎょっとした。危篤だと聞いて早速駆けつける旨、電話室から病室へ言いに戻ると、龍吉は水くれを叫んでいた。そして、親が大事か、わいが大事か、自分もいつ死ぬかわからへんと、そんな風に取れる声をうなり出した。長子は椅子に腰掛けてじっと腕組みした。そこへ涙が落ちるまでだいぶ時間があった。秋で病院の庭から虫の声もした。だいたい1分ぐらいでしょうか。はい、
0: ありがとうございました。これね、あ、本当にすごい、ね、伸び、あのちょっと成長したね。
1: ありがとうございます。
0: はい、成長しました、はい、成長した曲でお祝いの曲を差し上げましょう。アンサンブルポーカーで、ゆけいけヒューマン。

0: はい、ということでゆきゆきヒューマということで、もうね、なんかそういう時代があったなっていう感じがありますけれども、なんか五目さんがね、私もやりたいわっていうことでやりましたんで、五目さんもなんか1分しゃべりやる？
1: 1分尺に収まるか分かりませんけど、
0: じゃあ約1分で、はい、どうぞ。
1: セアラ・オーン・ジュエット作、とんがりもみの木の号。船が出るとき、鳩場に立って見送る私がいなくても許してくれるわね。ぶっきらぼうに言おうとする努力を夫人はまだ続けていた。そう、ミセス・エドワード・キャプリンを見舞ってこないといけないの。倒れたのはこれで3回目だし、もし母が日曜に来たら、あの人の具合を知りたがるでしょうからね。こう言い終えるとすぐにミセス・トットは向こうに行ってしまった。まるで忘れていたことを何か急に思い出したような素振りだったので、戻ってくるものとばかり思っていたが、間もなく台所のドアを出て門への小道を歩いていく気配がした。このまま別れるわけにはいかない、そう思った私は別れの言葉を言いに走り出て後を追った。しかし夫人は私の急ぐ足音を聞きながら頭を横に振り、振り向きもせずに手を振ってそのまま通りを歩いていった。以上ですね。
0: はい、ありがとうございました。ということでございましたね。やっぱりあるもんだよね。さすがね、このアナウンサーのあれ後輩って違いますよね。あの彼女の意見によってはね、あのいろんな検査技師やるとね、もっと上手くなるかもしれませんけども。じゃあ最後の曲はこれいきましょうね。メラヨシカズでアマポーラ。

0: はい、アマポーラ、メラヨシカズでございましたけれどもね、今日はね、タルト君とそれから五目ちゃん、
1: はい、
0: 二人に急に来ていただきまして、
2: はい、
0: ね、私初対面なんですよ。初対面の、だってね、
2: はい、初対面ですね。
0: 初対面で、ゴムちゃんは初対面、だから1年生でって初めて紹介して、このおっちゃん誰やって顔してたんだよね。で、この人はね、ね、喋りやらせてくださいって言ったら全然来ないんだよ。
2: いやいやいや、ごめんなさい、本当に予定が合
0: わなくて。あ、多分ね、あれね、ミスで食い逃げしたなと思ってね。
2: いやいや、
0: そう、帰ってこない
2: けど。送りたいと思ってます。
0: 送るの、いや、はい、まあ、どうぞって感じで。
2: いや、もう楽しい
0: ので。あの、桑野ディレクターに言ってくださいね。
2: はい。
0: はいはい、ということでそれはオーバー OK なんで、
2: はい、
0: あの短いショートなやつあのだったらね、かけやすいかもね。でその変化もあって、まあ、はい、あの喋りも大したことないので、そういうところで味付けようというふうにもうせこい考えしてるよね俺ね。
2: いやいや
0: いや、違うのね、あれだよね、桑野さんそうだよ、あの、ね、ずっとラビーだがなんだかって、でそれで一回あの結構ね、あ、時間稼いでるからもしれない。ね、そっちの方がいいか
1: って。
0: あの人と間違えられそうだよね。
1: 誰でしょう、
0: 桑野さんね、今日のデータあの、はい、ラビーさんと。
1: あ、本当ですか、
0: うん、なんと雰囲気似てるよね。
1: 僕ちょっと嬉しいけど。
0: 嬉しいね、向こうが言ったら嫌って感じじゃないからね、かもしれませんけども。でもね、部活のこれからの活動って何、だコンテストかなんかあるの？
2: ですね、その N コン、まあ、NHK のコンクール、
0: はい、N コンっていろんな学校側コンクールもあれば放送コンテストもあるわけですよね、
2: はいはい、それのですね、部門地区大会で、はい、全道出場したので、これから朗読部門、はい、個人なんですけど、はい、今いる五目ちゃんと僕とがまず出場して。
0: なるほど。 NHK はなアナウンサーの方って会うことあるの？
2: あ、もうなんか本当にプロでアナウンサーとかディレクターかなされてた方とかが、
0: う
2: ん、
0: 審査をやろう、
2: はい、審査をした後に何ならこれどうだったとかわざわざめっちゃ教えてくれます。
0: なるほどね、なるほど。まあ、NHK 旭川放送局にはね、白崎さんという、はい、アナウンサー、はい、ベテランのアナウンサーがやって、はい、大相撲中継もやってたんですよ。
2: あらら、
0: すごい。だからこうなんかこうスポーツの中継をやる人ってすごく、ね、目力が 目のこう、ね、動きがすごくて、いろんなことが細かいところ見逃さないですよね、はい、ということでございまして、ぜひ、そういった方にも話を聞きながらですね、この自分の、ね、技を磨いていただければいろんな世界に、行くんではないかと。おむくちゃんの夢は何、これからの活動目標は何ですか？
1: これからの活動目標は
0: 声優になりますとかそんな話じゃないね。
1: 声優ではないです、
0: はい、
1: 自分は、まあ、将来の夢は教員なんですけど。
0: 教員なの、教員なんだ、はい、教員の世界だね、
1: はい、教員の世界なんですか、はい、滑舌はやっぱり大事だと思うんです。
0: そうだよね、
1: そこは
0: 説明して伝える、伝わるってのは大事だよね。
1: つながる部分もあると思うので、
0: はい、
1: 学べるところを学んでいきたいですね。
0: 学びたいってね、もう

0: 本当にね、私は、まあ、あのね、全然そういう生活してなかったので、ね、はい、ちゃんと学ぶこと、あの勉強と学びは違いますので、はい、学びは自分で掴む、そして自分で課題を見つけるとね、どんどん面白い世界になります。勉強だけ、あ、勉強しちゃダメとは言えないですけど、はい、なるべく学びっていうふうにこう変換できるするといいかなと私は思ってます。で今日そんな話をしてね、あの割とこうダークな話題が多いんですけども、はい、ダークな話題っていうのは新聞の特性で、これダークな話題やらないとですね、これ売れないんですよ
1: 目を引く
0: そういうそうなんだ、だから目を引かなきゃダメなんで、まあ、ちょっと因果商売だなというふうに思うんですけども、でもこれをどう読み取るか、例えばですね、原発、あの、核のゴミの連携もそうですけど、スッツー、雷もそうですけれども、こういったあの、なんていうか、ムーブメントって大事なんですよ。誰か、どこで、まあ、世界を俯瞰するってことが大事だというふうに思います。はい、さあ、今日はタルト君と、ごもくちゃんに来ていただきました。また来てくださいね。
2: はい、
0: 明日、森山亮さんの番組、私が登場いたします。ではまた来週まで。さよなら。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: おいしさひときわしゃぶしゃぶステーキ板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸社。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸社。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
2: 三六で早くから飲めるお店青屋、午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376ホービットラウンジ青屋。
3: 女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたい時は豚まんじゅう、笑いたい時も豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条7丁目ソシアルビル6階スナック豚まんじゅう。

0: こんばんは。はい、横ちゃん、竹ちゃんのせっかフォークジャンブリでございます。
1: はい。
0: 1週間のご無沙汰でございました。
1: ご無沙汰です、ね。
0: お元気でいらっしゃいましたか。
1: さ。
0: で、ね、非常にいい陽気でございました。
1: あ、ね、もう6月1日、昨日、ね、始まったと思ったらもう2日。
0: うん。ということは？
1: え、
0: ああ、そうか。
1: ということはそうですよ。ね、断髪しましたよ。
0: 本当に1日にね、必ず髪を何に剃ってるの？
1: いやいや、これはバリカンです。
0: あ、バリカンです、はいはいはい、あ、髪も白いからね、
1: うん、
0: うん、そっかそっか、うん、そういう風に見えるんだ。そうなんか1日にね、神社とか行く人って結構いるね、
1: はい、やっぱ1日大事なんですよ
0: ね、
1: はい、うん、月の初めは
0: そうなんだね、はい、そういうことにしましょう、
1: はい、
0: ね、どうですか、はい、皆さん体は、
1: 皆さんどうですか？
0: 本州の方はね、
1: はい、
0: どんどんどんどん北上してきてますけども、あの台風っていう、
1: あ、そうだ、
0: ものすごい雨が降るという、
1: あ、そう、
0: うん、
1: あ、
0: たまったもんじゃないらしいですよ。
1: あ、
0: 絶対災害が起きる。
1: あ、
0: うん、さあどうしようっていうことでね、
1: はい、
0: 皆さんいろいろ考えてるんでしょうけども、
1: あ、
0: 気をつけてくださいね。
1: ああ、ね、
0: うん、
1: 本当ですね。
0: いや、この番組は本州の方も聞いてらっしゃいます
1: ね。聞いてらっしゃいますから。
0: 本当に気をつけてお過ごしください。
1: はい、ね、
0: うん、
1: 台風すごいのが来るんですね。
0: すごいのが来るんです。
1: これ何、完全にそのなんですか、うん、日本をこう攻めてくるわけですか。
0: ああ、攻めて

0: ますね。九州から四国、もう本当に舐めてきますよ。
1: 舐めてきますか。
0: 舐めてきます。おものすごいんです。
1: あ、そうですか。
0: はい。あ、だからいやこっちまでいらっしゃるかどうかわかんないんですけどね。あ、東北あたりでスッとこうね、
1: 東北あたりでね
0: ずれてくれるとありがたいな。
1: え、何このまま行けば何北海道の方はどれぐらいで来る予定なんですか。
0: そこまで見てないです。
1: ああ、そうです。
0: そんなことやってくれてないです、まだ。
1: ああ、まだそこまで行かないですね。
0: まだもうね、本当に東京がどうのこうのっつってやってますからね。あ、うん、
1: 東京が、
0: うん、明日はもう大変ですから。
1: あ、
0: うん、全部ストップですよ。
1: ああ、そう、
0: うん、おっと
1: 急に来ますね。
0: ねえ、まあそんな感じでございましてね、だいぶいい。
1: 最近まともにこれ俺の歌を聴けって言われには聴けん ね, ね, ね
0: これですね。
1: それです、
0: ね、ディスコの方がね。
1: そうですかね、
0: うん、違うかな。だって他のは飛んでない。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: あ、はあ、一言みたい、
0: ね、
1: あ、じゃあまあ1時間今日もやっていきましょうか。
0: やっていきましょうよ ね, ね, ね、はい、
1: にぎにぎしくいきましょう。
0: にぎにぎしく、
1: あ、6月始まりました、
0: はい、
1: ライブ情報ですかね、何からいきゃいいんですか。
0: うん、
1: あ、もういつかの例のやつい
0: っちゃいましょうよ。
1: いいのかな。
0: どうせそれやった後でも喋るんだから大体
1: いや、ちゃんと1時間の枠の中に入れますよ。なるべく、なるべく入れ、
0: なるべく、ね、なるべくだね。
1: ただただ参加できない方がいるかもしれないっていうぐらいね、うん、
0: それはしょうがないですよね。
1: ね、まあ、とりあえずじゃあ行きましょうか。
0: はいよ。
1: 投稿のババちゃん。今日言いたいことがあってね、うんうん、だから早く元気になってくるんで困るんです、
0: うん、
1: よろしくお願いします。
0: はいよ、はい、
1: そんなことでね、
0: ということで、はい、村下幸三さんの曲を歌うコーナーでございますけれどもね。
1: そうそうそう、
0: 今日は何なんだい
1: 先生。あの、うん、この間カバ CD 差し上げたじゃないですか、
0: はいはい、
1: あの中に満を持してですね、
0: うん、して
1: 夢の後入れました、
0: ね、もう夢の後をね、
1: はい、
0: はいはい、
1: しかもね、いつもよりスローテンポで、
0: おうほうほう、
1: ガットギター一本でね、
0: あらら、
1: 入れまして、
0: うん、
1: そんなものに飽き足らず、
0: うん、
1: 秋、
0: あ、秋ね、
1: もう秋もできました
0: ね。なんかちらっと見えたわ、秋があったね、
1: 秋ちょっともう収録終わりまして、
0: うん、
1: これから焼き増しするんですけれども、うんうん、秋の中にまた村下さんの曲を入れました、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですか、ほうほうほう、
1: しかも村下さんとコラボレーションしてます。
0: あら、あなたが、
1: ええ、
0: なんかずるいね、
1: ええ、
0: うん、何かぶせたの。
1: かぶせたっていうか俺がかぶったんですけどね、うん、
0: うん、かぶったんだね、
1: ええ、
0: はあ、
1: ええ、これすごいですよ、
0: うん、
1: 言ってきますけど、
0: はい、
1: テンポもテンポから何から全部あれして、
0: うんうん、
1: タイミング全部何して
0: 何して
1: 何してです。本当に要するに CD を先に録音するんですよね、うんうん、録音の機械に、
0: はいはい、
1: だからほらワン、ツー、スリーがないじゃないですか、うんうん、通常、
0: うん、
1: ね、だから入りも難しいんですよ。
0: そうだね、
1: はい、で、うん、ワンコーラス 1番は俺が歌ってるんです、
0: うん、
1: 2番から村瀬さんが入ってくるという、
0: うん、
1: これ面白いですよ
0: なるほど、
1: はい、
0: 聞きたくなっちゃうね、
1: うん、いやリードも、
0: うん、
1: リード入ってる時
0: もね、は
1: それも同じリードやってるから、
0: うん、
1: 感想からあの音源一緒なんですよ、
0: はいはい、
1: 同じですから、
0: うん、あ、
1: これね、
0: うん、
1: 言わないと、
0: うん、
1: 全部俺が歌ってると思う。
0: ああそう、
1: だって歌い出しが村下さんそっくりなんだもん、
0: うん
1: 、うん、だからね、気をつけてください皆さん。秋までちょっと我慢してください、
0: うん、
1: ね、
0: 春がまだね皆さんの手元に届いてないんですから。
1: え、来ないんだもんだって。
0: ブリ
1: ッ5月何人来たと思って10人来てないんだよ、うち、ね、
0: 悲しい報告でございましたけどもね、まあ、
1: これダメだよ、まあ
0: 本当に
1: ね、潰れちゃうわ、
0: どうか一つ
1: どうか一つ ね,
0: ね、はい、足を運んでいただきたいなと。
1: 今日の村下さんのコーナーですけど、
0: はいはい、
1: ちょっとあの曲が村下さんの曲でリクエスト来てるんでこっちにかぶせちゃいます、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですか、
1: はい、いきます。6月ですね。
0: ですね。
1: コンパン、コンパンハ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、

0: まだ分かんないよ。どっちか。
1: はい。
0: はいの方ね。
1: はい。今年は人参に初チャレンジしました。この雨でちらほら芽を出しました。あ、ちらほら雨降ったか。数日前にね。
0: そうですね。
1: 人参は間引きしなければいけないので、こ

0: という名前なので、うまくいくときっと甘い人参になると思います。うん、なんだってそういうの作るんだろうね。もう人参臭い人参が少なくなってるもんね。
1: 確かにね、はい、あそうですね、はい、
0: それでいいのかなと思っちゃうけど、まあいえ、ね、本日のリクエスト村下幸三さんのロマンスカーですってことでね、うん、あそうですか。そのまんまの千葉ちゃんは20代でロマンスカーに乗ったことがあるという、
1: うん、
0: それを思い出すという、うん、僕は未だにない。
1: あそうなの、
0: 夢のロマンスカーなんです僕の中では、もういつもね、うん、あのなん新宿駅でね、うん、見るんですよ止まってるって、
1: うん、乗ってみたら、
0: いや 今の形ダメなんですよ。
1: まあ、ダメなんです
0: か。もう形変わっちゃったんですよ、
1: はあはあ、
0: はい、うん、昔のやつは好きなの、
1: うん、昔のやつね。
0: 見たことある、誰が、あの監修が一人いてね、
1: ほうほう、
0: 見たことあるんだそうです。
1: あらすごい、はい、
0: この話に参加してきやがって
1: お茶の間じゃないんだから、
0: お茶の間じゃないんだねえ絶対、はい、そこの辺のおばちゃん、おばちゃんがよくね意味もなく入ってくる人いますけど、ああもうおばちゃんなんだなもうな、ね、まあ、ロマンスカーに乗った時のことを思い出しますと、
1: なるほど、
0: そのまま千葉ちゃんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ロマンスカー行きましょう。

0: マンスカーですね。
1: ロマンスカー、
0: はいはい、あったみたいですけれども
1: 。なかったです。
0: ないです。
1: 何もない。
0: もう息切れがすごいね。ね、はあ。ロマンスカー、
1: ロマンスカー
0: ね、皆さんも見に行ってくださいね。
1: 新宿駅ね、うん、あの小田急線に。
0: ほうほうほうほう、
1: ね、
0: うん、だけどあなたはもう乗りたくないんだ。
1: いや、ね、乗りたくないわけではないんだけど、
0: 昔の形がいいんだね。
1: そうそうそう、
0: そんなこと言われたってね。
1: もし昔の形を見たいってあれば、
0: ほうほう、
1: 大宮の鉄泊に、ね、鉄道博物館行くと
0: ですね。鉄泊っちゅうんだ、
1: 鉄泊、
0: ね、てっちゃん用語ですか。
1: てっちゃん用語。鉄泊。鉄泊、てっちゃんの聖地、
0: 鉄泊、
1: 模型が飾ってあります、
0: ね、はいはいはい、ああなるほど。それは中も入れない、見るだけだ外から。
1: ロマンスカー飾ってあんのかな。
0: あれ、
1: いや俺が行った時なかったんですよ。
0: あ、そうです。
1: なんだっけ、ちょっと模型がね、
0: うん、
1: あの模型がちょっと入って、模型です、はい、本当に模型、
0: うん、
1: 人間が入るような大きなあれではない。
0: ああ、なるほどね、うん、はいはいはいはい、ということでございましたね。ロマンスカー、
1: ロマンスカ
0: ー。さて、
1: あ、
0: ライブ情報か。
1: え、ささささささささささ
0: ささ
1: ささ、
0: 違いましたっけ、順番的に。
1: え、順番的にはさささささささ、
0: 僕の番でしたっけ。
1: さささささささ
0: 行きます。なんかもうふやけてます。
1: いやいやいや、
0: ね、じゃあ行きましょう、
1: はい、
0: ゆきおさん。
1: 佐々木です。
0: はい、ゆきおさんのコーナーでございます。T の青春というアルバムを今はご紹介しております。これは3枚目になりますけれども、今日はね、6曲目
1: を
0: 代表作ですね、リフレイン。
1: お、
0: ね、リフレインを聞いていただきましょうか。
1: これ、あ、どうなんだべ、
0: うん、どうなんだべ、
1: これどうだったっけ。
0: お、
1: 彩りよから入るの。
0: あ、どうだったべ。
1: 彩りなしで歌から入っちゃうやつあるよね。
0: そうだね、
1: バージョン、
0: ね、
1: バージョン的に、ああ、どっちだったべ。
0: さあ、どっちかお楽しみ、
1: はい、
0: ということでございます。佐々木幸男さんでリフレイン。

0: リフレインでございましたね。非常に軽快な感じでございましてね。ん
1: そうだね
0: なんだよそれ。
1: いやいや
0: それね、
1: チューニング
0: したのか。そっか。なんかこのなんかギターソロがあんまり好きじゃねえなと思いながら聞いてましたけどね。
1: 好みは大変だねこれね人それぞれの好み
0: そうだね。なんかね、
1: いや本当だよ、うん、
0: でもアレンジとかっつうのはもう、うん、どんどんどんどん良くなっていくよね。
1: まあアレンジャー次第っていうのもあるんだけど、
0: うん、まあそうだけどね、
1: うん、アレンジャーの引き出しってすごいよね。
0: そうですね、そうですね。まあ音楽もいろいろ変わってってますからね、うん、そんなのをこうちょっとこう少しずつ取り入れてね、エッセンスをやっていくんでしょうねこれからも
1: ね、
0: うん、
1: 大変だ。
0: はい、ありがとうございました。佐々木幸雄さんのリフレインでございました。
1: さてさて、じゃあちょっとライブ情報 ね、 ね、6月の
0: そうだ、この流れだわ、
1: フォークジャンボリー。そういえば、あ、そうでしょ。6月はね、所沢、埼玉県の所沢から田淵公明くんが
0: ブッチーがね、
1: ああ来ますんだよね、うん、19時30分オープンの20時スタート、料金3000円ということでね、見に来ていただきたいと思います。
0: ぜひ、ああお願いいたします。
1: 今のところなんか誰も来ない日が、
0: ああ
1: 2回続いてます。
0: そういうわけにはいかないよ。
1: いや、うん、いや、どうにもならんすわ、
0: どうにもならない。
1: もうこの店もダメですね。ご苦労さんさよならもう間近ですわ。そんな田淵さんがね、ほうほう、来ますんで、まあ、うん、よろしくお願いしますと。
0: はい、お願いします。
1: で、まあ、僕ごとで恐縮ですけども、うんうん、6月の27日、うん、ね、27日土曜日ですが、岩見沢のインディアンジョー、こちらで、ライブやってきます、
0: はい、
1: ね、19時30分オープンの、スタートが19時、料金3000円ということでね、うん、ワンドリンクはつかないんだ、これドリンク別になってるよね、でお問い合わせがね、純ちゃんまでって、
0: お、個人ですね。
1: 個人です、うん、あくまでも、うん、ちょっとね、店の電話がね、なんか使えないらしいんですよ。
0: 難しいですね、はい、それもね。
1: それなんで、うん、まあ、純ちゃんがっていうことで、まあ、通称純ちゃんなんですけど、
0: ね、通称ね、
1: はい、うん、でも純ちゃんでやってくれってことなん
0: で、そうですね、はい、
1: まあ、言わんでいいか

0: いや問い合わせの電話番号いただいてるんですけど、
1: はいはい、
0: あ今一応言っておきましょうか、じゃあ、うん、080、もう書き準備してるでしょもう、ね、あどれどれ準備はして、はい分かりました、080-5595-5592-5712-5712ですね、そちらまで、じゅんちゃんまでね、じゅんちゃんですかって、ね、
1: はい、じゅんちゃんですかって、
0: じゅんちゃんですかって、
1: はい、わかりました、
0: バチッと来てください、ね、うん、ね、じゅんちゃんですっていう前にバチッと来てください、ね、じゃあ横ちゃんだけじゃん、先生こんばんは、
1: お、こんばんは、
0: あ、いきなり来ましたね、うん、ね、足利の部です。
1: のぶさんでございますね。
0: 遊んでます。先々週走れ幸太郎をかけてもらいました。
1: ああ、はいはいはい。
0: だって俺歌えないもの。うん、歌えるんだよ。歌は、うん、ね、セリフは無理です。ね、あんな早いのは無理です。うん、そして週末は、93年の歴史ある日本ダービーがありました。
1: ああ、
0: おほほほほ、昔僕も競馬やってましたけどね。
1: あ、そうなの。
0: やってました、自衛隊時代に、うんうんうんうん、ほら旭川はほれあの競馬場だったでしょ。
1: そうだ ね、
0: 成田競馬、うん、よく行ってました。幸太郎は出走していませんが、幸太郎の代わりにロブチェンというロブチェンを応援しました。
1: ロブチェン、
0: ロブチェン、ね、韓国の俳優みたいだね、
1: うん、そうですね、
0: うん、結果は1着でした。
1: あら、
0: 応援した結果1着です、
1: うんうん、
0: しかし2着がダメでしたので配当はありませんでした。単勝にしてくれなかった、
1: ね、
0: うんうん、残念でした。でもこれ一番人気なんじゃないの、ロブチェンって。
1: どうだかね、
0: まあ、
1: そうなんでしょうかね。
0: 倍率も 1. 点何倍とか 2. 点何倍とか、うんうんうんうん、ね、でも半分幸太郎のご利益があったようです。この一着になったのは幸太郎のご利益らしいですね。
1: お、そうですか。
0: ああ、テレビ観戦を楽しんでいました、
1: うん、
0: ね、東京競馬場は8万人超えの入場者があったそうです、
1: うん、
0: 8万人どっから来るんだよ、
1: ね、
0: ああ、それぞれ引きこもごもでしょうねということでね、
1: まあ、そうでしょう ね、
0: 競馬場それだよね、
1: うん、
0: 大負けしてるやつもいるやね、
1: うん、知り合いが行ってんですよ、わざわざ
0: 行ってるんですか、
1: うん、
0: あらら、
1: お客さんね、
0: あ、
1: うん、その監修の中にね、はい、入って一回その競馬をやりたいっていう、
0: ね、ああ、
1: うん、ね、すごい楽しみにしていました
0: 。夢叶ったんですね。
1: どうなんだろうね、だからその勝敗がね、
0: うんうん、
1: どうしたんか分かりませんけども、
0: それは別としてでしょ。
1: まあ別としてだね、
0: あの監修の中にいたいわけでしょ。
1: そうそうそうそう、
0: ああ、ファンファーレが鳴った瞬間とかね、
1: はいはいはい、はい、
0: ああ、今週のリクエスト、荒井由実の中央フリーウェイを、うん、横ちゃんの歌とギターでお願いします、うん、ね、右に見える競馬場ですね、
1: うんうんうん、
0: ね、そういうことか。でもこれ東京競馬場のことなのかな、あれ近くにビール工場あったのかな、
1: どうでしょうか。
0: 大井競馬場っていうのもあるんだけどね、
1: うん、
0: まあ どっちなんだろうね、これ俺もこれ定かじゃないんで、うん、じゃあ中央フリーウェイ、

0: 新井由美さんで中央フリーウェイでございましたね、うん、これあれだね、あのマンネリ化してきたっていう話だね。
1: 何ですか。
0: いや昔はね、
1: うん、
0: 送り迎えしてくれたのに、
1: はいはい、
0: 最近は送ってもくれないみたいなね、そういう話でした。
1: ちょっと冷たいねっと送りもせずに、
0: そういうね、
1: あ、うん、そうだね、
0: 本当にもうっていう感じの、
1: 自分の支柱に収めたら、
0: うん、
1: 男ってそうなのよね、
0: そうなのよねっつって、
1: ね、
0: うん、
1: もう餌まいといてこっちに釣れたらもう嫌だったらありゃしない、もう
0: 本当に男なんて、
1: 男ってね、なんでやるんだろうね男って。
0: はいはい、
1: 横ちゃん、たけちゃん、こんぱんは。
0: あ
1: 急に暑くなっていますが、
0: うん、
1: 激ですか。
0: 激ですよ。
1: はい、
0: はい、あれ
1: なんだよこの二人、
0: 見分けがつかなくなるって。もうさっき出たからいいか。
1: はい、もちょです。
0: うん、もちょだ。
1: 最近お気に入りのお店、
0: お
1: ギョス、
0: え何
1: 最近お気に入りのお店、ギョス。
0: わかんない、ギョスって
1: ギョス、
0: 何屋さん、
1: スーパーなんでしょ。
0: え
1: スーパーのスーですね。
0: あ、ギョス、
1: ギョス、
0: 業務スーパー。
1: あ
0: ー、
1: うん、
0: あ、そっか。
1: あ、ダメ、あ、いいんですか。あ、いいんですよね、関係ないですもんね。
0: いいしょ、
1: 特に ね、
0: はい、業務用のね、業務用を売ってるスーパーでしょ。
1: いや、普通のやつ売ってますよ結構。まあね、
0: はいはい、
1: いろいろ事情があるんでしょうから、5月の月間、特売品はお砂糖、
0: うん、
1: お、あ、行数のね、
0: うん、
1: 1キロ1キュッパ、
0: うん、
1: 1キロ1キュッパ198円80銭ですね。19円と80銭という、ああ、ほら安い、これは底値です。底値です。お一人様、あ、マルコ。
0: え？
1: マルコまでの数量制限もないし。
0: ああ、そうか。
1: ええ、ね、
0: あ、
1: うんこって言った方がいいのかな。お一人様、うんこまでの。なんかほら、隠すときにさ、かっ、ね、その部分ってどういうふうにやるんだっけ？お一人様、こっていう。
0: いや、だから、制限なしでいいんじゃないですか。え？
1: お一人様何個っていう、何個っていう数量制限もない。
0: はい、はい。
1: ね、うん。ということね、はい。ということで、まとめ買い

0: きました。
1: うん、ほうほうほう。
0: 100キロ。
1: あ、使うもね、お仕事で。
0: そうそう、要するにもうちょっとところはパン屋さんなんで、
1: そうですね、
0: これはもう砂糖は、
1: そうだ、
0: 砂糖と小麦とかね、大量にこう仕入れなきゃいけないところ
1: だ。そう
0: だね、安い時期にね、よくあったね、100キロもね、在庫が、あれ1体が20キロなんですよ。
1: ああ、そっか、
0: 1キロの小袋は 20個入ってる、
1: ね、
0: でそれが1体として売ってる、ね、それを20キロで 5袋、5体買ったんだね。
1: あ、そういうことだ、
0: それで100キロだ。
1: おさすが行数だね。
0: ああ、さすが行数。横ちゃん、たけちゃんは最近何かまとめ買いしたものはありますか。とりあえず先生からじゃ聞きましょう。まとめ買いですよ。
1: 分かった。あれだ。シーチキン。
0: え、何？
1: シーチキン。
0: シーチキン？
1: 3個パックぐらいになってるでしょ。
0: はいはい、
1: それをね、2つ買った。ダメかい。
0: かわいい。
1: そんなに使わん
0: か。かわいい。先生かわいい。
1: なんじゃい。
0: なんじゃい。
1: そんなまとめ買いすることってないよ。
0: 俺はね、
1: はあ、
0: ない、
1: はあ、
0: うん、
1: はあは
0: あ、お客さん来ないからね、本当お金ない、
1: は
0: あ、この間、ピップの山ちゃんとこから米買ったんだけど、
1: はいはい、
0: あれで終わり。何も買えない。で今ビール買えなくて、空っぽのまんま、
1: にゃ、
0: 大変です、
1: 大変です、
0: ご協力お願いいたします。はい。今日のリクエストは長渕剛さん、あ、長渕広げてねえや、ちょっと待ってな、長渕剛さんの逆流を、
1: 逆流、
0: 長渕剛はどこ行った、
1: 逆流、
0: どれ、逆流
1: 聞いたことあんのかな、古いのかね、
0: あのね、逆さになってる恐竜のことをね、逆流っていう恐竜が、
1: ほんと、
0: いや、いないな、そんなのな、口から出まかめ、ギャギャギャギャギャギャギャ、
1: 減らず口だ、
0: キャキャキャ、減らず口、減らず口雄三です。
1: 喋ればいいっていうことでね。
0: じゃあ逆に、あ、これじゃダメなんだな、
1: これじゃダメなんだ、
0: これ半音下がってから、
1: ああそうなんだ、ほう、
0: そうだよ、だってもう中央フリーウェイを歌うために半音下げたんだから、それでチューニングしてた
1: の。長渕剛さん、逆流。
0: 行こうか、逆流。

0: 逆流でございましたね。これが逆流って言うんだ。
1: 逆流。
0: 曲球は曲球は知ってた。ね。
1: 逆流なのこの。逆流。
0: 分かったよ。分かったよ。
1: 逆流。
0: トゥクトゥンみたいな感じですよ。
1: トゥクトゥンです
0: 。逆流つって。
1: そうそう。
0: お気に入り。
1: いや。お気に入りは、あの、モチョなんですよ。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、おう、なんか俺の真似してるって言うんですけど、下手なんですよ。できてないんですよ、はい、やりたいらしくてね。
0: 高田ですね。
1: これタイミングね、タイミングが難しいよね、
0: うん
1: うん、なかなかやろうったってできない。これ遊びの中でやんなきゃならないね、うんうん、そのうちできるようになるね、うん、そうですか。
0: はいはい、
1: じゃあ行きましょうか。
0: 行きましょうか。
1: 次、うん、ラジオネーム、ハンナとショーンのグランマさん。
0: お
1: ピピピピピピピピピピピ
0: ピピピピピピピピピ
1: ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ
0: ピピピピピピピ
1: ピピピピピピピピピピピピピピ
0: ピピピ
1: ピピピピピピピピピピピピピピピピピこのいやいや、なんか八分音符がさ、ね、文字の前にあるとさ、あ、メロディーつけなきゃいけないんだなって思うじゃないですか。ね、もういくつ寝るとお正月、いや、お誕生日ってきたね。
0: あ、そうかそうか、
1: 横ちゃん4つ寝るとお誕生日ですね。6月6日お誕生日おめでとうございます、
0: うん、はい、おめでとう。
1: パチパチパチパチパチパチパチパチ、うん、6月の誕生花、
0: うんうん、
1: なんと紫陽花です。
0: あら、
1: 紫陽花です。
0: 紫陽花、

0: そうか、今日はベイアンだ。
1: アジサイの頃が過ぎ、心寂しい季節が来るけれど、
0: これですね、今日はね、はい、あ、なんか静かになったぞ、おい
2: 気は済んだかい
0: 気は済んだかい6月の誕生花はなんとアジサイ、
2: うんうん、
0: ね、横ちゃんの遠い水色の星をリクエストさせていただきます。アジサイ星が出てきますね、私の処女作品でございます、13歳で作った名曲でございます、あ、なんか付け加えるように書いてあるな、たけちゃんの声も聞けたら嬉しいですよろしくお願いいたしますどこに入っていくんだあの俺が歌ってるのにちゃちゃ入れるのだけやめてくださいよそうらそうらとかねじゃあ銀のコップ行きましょうか。いいね。もう俺の歌だと思っても自由にやろうとしてるな。

0: 紫陽花帽子。
1: 紫陽花帽子。
0: ほうね、
1: 紫陽花帽子です
0: よ。懐かしいですね。
1: あのよく見てるとほうほう本当にあの星がこうぐちゃぐちゃっと集まってるとこあるんですよ。
0: ほうほう、
1: はあ、うん、それなんですけどね。
0: なんかそれが紫陽花っぽいんだ。
1: そうそう、ね、それを紫陽花にくっつけちゃったんだね、
0: うん、くっつけちゃった。
1: ほら物知らないから
0: 13歳の少年は
1: 少年、あ、うん、もうパッパラパラだった。昔はね知ってる花の花なんて桜と紫陽花ぐらいしか知らないですから本当にびっくりしちゃいますよ。
0: はい、ね、6月の花ね。
1: 6月の紫陽花です。みんな覚えててね。
0: 69ね。
1: 何ですかそれ。
0: ん、お誕生日が
1: 66ですよ。
0: え、あ、そっか何を言ってんだろう、
1: ね、いやいや、いいっす、いいっす、
0: 66だもんね。
1: 66です。
0: そうだそうだ、はい、
1: うん、
0: ね、
1: はい、66オーメンが流行った時によく言われました。
0: そうだ ね、
1: ね、うん、ね、オーメンってね、
0: あったね。
1: 僕イケメンって。あ、先生終わりましたよ。 あのリクエストは。
0: あ、本当、はい、ありゃりゃ。じゃあ抽選会しますか。
1: 行きますか。
0: いいよ。
1: 恐怖の抽選会です。

0: 今あ探してるよっていうところをね、
1: さあ、あどっちにしよう、右と左どっちがいい、
0: あそうだな、うん、僕は右利きなんで、うん、左でお願いします、
1: うん、右利きなんでって言った時もね、あ左だな、
0: 大体わかるでしょ、
1: あら、ね、あなるほどね、はいはい、うん、優しい歌ですね、お海岸通り、
0: あら
1: 風でございます、
0: ね、風だ、
1: はい、
0: 行くか、
1: はい、海岸通り、
0: みんなどれくらいの時間なんだかさっぱりわかんない、
1: あ、なんじゃ
0: 48の、
1: あそうだよ、
0: 中途半端な時間でもあるな、
1: そうだね、あ
0: まあいいか、じゃあ何かコメント、コメントしときましょうか、んじゃん、コメント、コメント、
1: コメント、
0: うん、ね、
1: 何の
0: 特に誕生日に際しまして、
1: おうお
0: う、土曜日だから、
1: ほうほう、
0: あもう皆さんと会うのもね今日限りでございますんでね、うん、あとはまあ来週になってしまいます、うん、その間には僕はもう、年を一つ取ってしまうわけなんで、ね、あのね僕は誕生日ってね、
1: うん、
0: まあ、こうやっておめでとうございますって言われるのもありがたいんですけども、
1: はいはい、
0: 逆にね僕はありがとうございますって言いたいんですよ、
1: うんうんうん、
0: 俺ここまで生きてるじゃないですか、
1: うん、
0: 僕一人の力で生きてるわけじゃないんでね、
1: なるほどね、
0: だから誕生日って僕はもういろんな人に感謝する日だなと思っておりますんでね、ただ振る舞うことができない、
1: いや振る舞えばいいっちゅうもんじゃない、
0: いや本当はね、ね、うん、まあ、そうだな、一人一人こう、うちに、このうちに来た人に1000万ぐらいでどうもありがとうってね、これまあモテて、ね、痛いよねなんかね、いやあぶくあぶく、これもうあぶくだからもうモテてね、ね、
1: そういうこともねあればいいですけどね、
0: そう
1: そうそう、1000万と言わずともね、
0: 夢にも出てこないね、
1: うん、
0: まあ、でも感謝してます本当に、ね、誕生日が来るたびに、あまた1年生きてしまったんだなって、ね、うん、後悔の念と、
1: うん、
0: ね、
1: 64ですか、
0: そうそう、だってこの間にさ僕らよりも若い人たち死んじゃうんだよ、
1: いやそうだよ、
0: やだよねそれね、
1: うん、
0: ダメだよ、僕の方が先なんだから
1: ね、極力順番で、
0: そう、
1: うん、
0: ね、そうそう、うん、そんな話をして、やればおおむね大体55分ぐらいに終わってちょうどいいんじゃねえかってね、さあ行こうか、空振りしちゃうんだね、この時ねベース音空振りするのが一番寂しいね、
1: そうだね
0: 、はい、行きましょうか、

0: 風の歌で海岸通りという曲でございましてね、まあ、大体この番組を聴いている方は皆さんご存知な感じでしょうかね。これは風の他にも歌っているのが
1: イルカさん、
0: イルカさん、
1: うんうん、だからイルカさんの海岸通りっていう人もいる、
0: うんうんうん、そうです ね、 そう
1: だね、何を聴いてきたかですよね。
0: そうですね、あ、まあ、時代背景ですね。
1: そうですね、
0: はいはい、そうですか、そうですか。
1: 大分にあるんですよ。
0: 大分、
1: 大分に海岸通りっていう地名があるんですよ。
0: え海岸通りという地名なんですか。
1: 地名なんです、地名なんです。
0: 海岸通り町っていうんですか。
1: そう、
0: 本当、あれ、ま、
1: まあ皆さん AI に聞いてみてください。
0: ほうほうほうほう、ね、
1: あれ通りの名前かな、う
0: ん、チャッピー、チャッピー君に聞いてみてください、ね、
1: チャッピー、
0: うん、
1: チャッピーもいるの。
0: いや、チャッピーです、今ね。
1: あ、
0: そう、チャッピーって言われてるよ。
1: チャッピーっていう名前の AI 君、
0: チャット
1: AI 君の名前がチャッピー、
0: チャット GPT の略ですね。
1: チャッ、
0: チャッピー、チャッピーって言ってるの結構みんな。
1: そう、
0: うん、へーって思うけどね。
1: あ、そう。
0: まあどうでもいいけどね。
1: どうでもいいよね、こんなもんね。北海道なんか冬なんかチャッピーもんね。
0: まあそんなこんなでね、終わりの時間を迎えましたということでね。どしどしお便りいただいてね、はい、最近のなんちゅうんです。ああ状況、
1: ああ
0: 状況っていうかね、ああ近況ですか、
1: ああ、
0: ね、織り交ぜながらリクエストなんかもいただければ、ああ、ね、横島が一生懸命歌いますんで。
1: ああ、そうだ、宇都宮の未成年から来なくなったね。
0: ああ、本当や。
1: ああ、ああ何やってんだろうね、宇都宮の未成年、
0: 未成年くんね、ああ、うん、心配になるからね、ああ、お便りください。
1: この番組聞いて悪い道に進みましたってね。それも面白いんだけどね。話題としては、
0: ね、いや本当にあれでしょ、
1: はい、
0: 前に一回来てるでしょ。
1: そうそうそう、
0: うん、また来るのかな。
1: そうだね、おそらくもう田植えも終わってると思うんで、うんうんうん、まあなんだ、草刈りかなんかやってるのかな。
0: じゃあ今度は真冬にぜひ。
1: 真冬に来てるんだよ。
0: あ、この間真冬だった。
1: 真冬、真冬、もうだって雪、冬祭り見てるから。
0: あ、そうか、
1: ああ、ああ、ね、だから今度はいい時期にね。
0: ああ、そうだね、
1: ああ、
0: 暑い時にね。
1: ああ、うん、あ、ここでも暑いねーの、
0: ね、
1: はいはい、ね、量を求めてなんてとんでもない話だ、ね、
0: 本当あれっていう場合が多々あるからね。
1: 観光客怒ってるもんね、
0: うん、
1: 涼しいかと思ったらこちらが暑いわーって。
0: 本当にね、気をつけなはり、いや、うん、
1: ね、体調管理大変だと思いますけどね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 本当ですよ、
1: うん、まあ、気持ちだけでもね、
0: はいはい、
1: うん、しっかり、
0: うん、しっかり持って、今日しっかり持って、
1: 今日しっかり、
0: うんうん、今日力強く生きていこう。
1: そう、ね、そうです、

0: そうですよ、
1: はい、
0: ね、フォークジャンボリーにもお客さんがたくさん訪れますように
1: 皆さん祈ってください、ね、
0: ご記念申し上げ、
1: ありがとうございます。
0: 今日の最後の言葉にさせていただきます。ということで皆さんね、体に気をつけて、お過ごしください。また来週お会いしましょう、
1: はい、
0: 横ちゃんたけちゃんの旭川フォークジャンボリー、
1: 今日この辺で
0: See you next time!
1: バイバイ。

6月2日火曜日、21時を過ぎました。FM リベール、近藤桜の今度どうのお時間です。こんばんは、パーソナリティの近藤桜です。この番組では、これはぜひ今度どうって誰かにおすすめしたいな。そんな人や考え方、取り組みを紹介しています。今日は私一人でお送りします。皆さんよろしくお願いします。番組では、皆様からのお便り、リクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307 メール radio@fm837.com 近藤さくらの今度どう宛てに皆様からのお便り、リクエストをお待ちしております。番組公式インスタグラムの方もぜひぜひフォローよろしくお願いします。また、この度公式 YouTube にて聞き逃し配信を始めました。ぜひそちらもご覧ください。皆さんこんばんは、近藤さくらです。今回の放送はですね、初回放送から半年経ったということで、その半年記念でちょっと喋ろうかなと思っていたんですが、さっきちょっと計算したら半年後ってちょっと来月だったらしくて、ちょっとどうしようちょっとやらかしちゃったんですけど、ちょっとまあ1ヶ月早めの半年記念ということで、今回は今までの放送を振り返る回にしたいなというふうに思っています。皆さんよろしくお願いいたします。半年経ったということで、初回放送が1月の6日だったんですよね。その、ちょっとやらかしちゃったことで、結構ちょっと、ちゃんと台本とか作ってきたのに、全部飛んじゃったんですけど、その、半年と今で、どんな感じで変化があるかなっていうのを、ちょっと自分の中で振り返る回にしようと思って、ちょっと今日は考えてたんですけど、そうですね、私の中の変化としては大学2年生だったんですよね。初めて初回放送の時は大学2年生だったんですけど、今は3年生になりましたと、大学3年生になったということで、私が通っているのは教育大なので、その教育実習があるんですよね。教育実習は9月に1ヶ月くらいあるんですけど、私は実はもう実習校が決まっていまして、ちょっと皆さんに実習校ここですとはちょっと言えないんですけど、はい、無事に実習校決まりまして、個人的にはすごく一安心しているところです。で、9月ってなると結構いろんな学校は文化祭シーズンになってくるのかなと思っていて、で、私も実習校の年間行事予定を調べてみたら、ちょうど文化祭が実習期間とかぶっていて、すごく楽しみなんですよね。ただ私はあまりその学生時代に文化祭というものをちゃんと経験したことがなくて、例えばその中学生の時になるんですけど、中学校1年生の時は文化祭当日の朝に胆振東部地震があって、そのまま延期して、ちょっと、規模とか縮小して、開催という感じで、中学校2年生の時はそのなんだっけ、東北に一人で旅行に行ったんですよねその親戚が東北に住んでるので、会いに行ったっていうのもあったんですけど、それでその行かなくて文化祭に、なんか文化祭って別に毎年あるし、1回くらい別に行かなくてもいいかなと思ってやったら、その次の年がコロナで、そのなんか体育祭と文化祭をなんか一緒にやるみたいな感じだったので、こうちゃんと通常開催されてる文化祭には参加したことがないので、なので、そうですね、だからこそその実習先でその文化祭を参加するのもすごく楽しみだったんですけど、でも多分なんか先生の時はどういう文化祭をしたんですかって聞かれてもちょっと答えられないなと思って、ちょっとそこが今不安ですねあとはそうですね、6月の今2日じゃないですか。
2週間後あの6月の14日が教員採用試験の一次試験の日なんですよね。なので2週間後にはもう受け終わってるのかと思うとまあ今頑張って勉強しようとはしてるんですけどそうですね、なんか大学3年生によってこう実習とかあとまあ教員採用試験とかすごくこうなんだろう、人生の階段を踏んでるんだなというか、なんかそういう感じがすごくしています。あともう一個自分の中での変化というと、運転免許証をゲットしましたと1月の時点でではですね、まだあの自動車学校に通ってたんですけど、先月無事にあの学科試験に合格しまして、運転免許証をゲットすることができました。まだあの運転とかはしてないんですけど、まあ、でもなんか行動範囲がすごく広がったような感じがしてますまあなんかお友達といろんなところに旅行に行ってみたいなっていう風にすごく思っていますで今回なんでこういうあの会を やろうかなと思ったかというと、まあ、さっき話したように半年1ヶ月前記念っていうのと、あともう一個あの4月の7日にあのこのリベールの番組のさやカフェタイムという番組出たんですよね。とリベールの15時から16時台の番組に出たんですけど、とその時にあのなんだっけあのパーソナリティの桑野さやかさんという方から、あのさくらちゃんの番組はいつもそのゲストの方を呼んでゲストの話を聞くそういう番組だけど、なんかもっと私自身のことについてなんか知る機会があってもいいんじゃないっていう風にアドバイスをいただいたので、まあ、ちょっとこういう回もやってみようかなと思って今回やってみましたいかがですか？私は結構あの話すのが一人で喋るのあまり得意じゃなくて初回放送、それこそ1月6日の初回放送は私があの私一人でお送りしたんですけど、まあ、ちょっとあれは聞き返したくないですけど、まあ、一応あの YouTube には載っけてるんですけど、自分ではちょっともう聞き返したくないくらいあのちょっとうーんって感じだったので、まあなんか

初回と今で変わったこと3選皆さんにご紹介したいと思います。一つ目はですね、編集の技術が向上したことです。といつもですね、私の放送はですね結構編集をしてるんですけど、皆さん気づきますかね最近はちょっと結構分かりやすくなってきてるかなと思うんですけど、結構めちゃくちゃ編集してるんですよ実は例えば私のいつもの放送回って、今BGM 流してるんですけど、多分流してないですよね。これはBGM を流すとですね、編集がうまくできないので、はい、いつも BGM 流してないんですけど、まあ、今回はノー編集でお届けしようと思って、その覚悟で BGM を流しています。と、編集の技術が向上したっていうのはどういうことかというと、例えば初回放送に私どれくらい時間かけてたんだろうと思って、さっきちょっと見てみたら12時間かけてましたと思って皆さん、私がどうやって編集してるか多分ご存じないと思うので、今ちょっとお伝えするんですけど、リベールはですね、MD で撮ってるんですよね。 MD って皆さんご存知ですか？私も説明できるほどあまり詳しくないんですけど、なんか今はあんまり見ないなというその私が、高校時代は部活とあと地元の放送局でラジオの制作にちょっと関わったりしてたんですけど、その時はパソコンで編集してたんですよね。なのでそのリベールに行って初めていろんな操作とかいろんなことを教えてもらう時に、うちは MD でやってるんだよっていうふうに言われて、本当に使ったこともないというか見たこともなくて、最初は操作にすごく苦労して、なんかせっかく撮ったデータ間違って全部消したりとか消しちゃったりとか、そういうのやってて、多分初回放送本当に12時間くらいかかってはい、すごい大変でした。あとは最初の方の放送は結構曲のボリュームがすごく大きかったり、あと私の声がすごく小さかったりしたんじゃないですかね。結構そういう声を私はいただいてて、これはなぜかというとですね、ミキサーっていうのが私の今目の前にあるんですけど、そこで音量の調整とかをしてるんですよね。で、私はちょっとミキサーはあまり使ったことがなくて、音量の調整っていうのはよくわからなかったので、なんとなくでやってたら結構音がすごく大きくなってしまったり、あと私は結構人と喋る時に緊張して、早口になったりとか、あとはなんて言うんだろう、声がちょっと小さくなったりとかするので、それで多分ゲストの方の声はすごく聞こえるけど、私の声はあんまり聞こえないっていうのがあったんじゃないかなというふうに思います。でも今はですね、だいぶその操作にも慣れてきたので、今日の放送は結構私の声ははっきり聞こえてるんじゃないですかね。どうですかで、初回放送でだいたい12時間くらい編集時間かけてたって話したんですけど、今どれくらいかかってるかなと思って、さっきちょっと調べてみたら、今はだいたい2時間から4時間くらいですねこれを、多いと思うか少ないと思うかちょっとあれですけど、私の中ではだいぶ早くなったかなというふうに思ってます。ただスタッフの方に聞いたら、他のパーソナリティの方はほとんど編集しないでそのままオンエアしているみたいなので、私も早くそうなりたいなというふうに思っています。はい、じゃあ次、初回と今で変わったこと、次はインスタグラムとか YouTube とかの SNS を始めたことです。これを始めたことによって、私はリスナーの皆さんとの距離がすごく近づいた感じがしています。例えばいいねとか、あと視聴回数とかが目で見てわかるので、なんか、それが原因なのかなって思ったりするんですけど、嬉しいですね。はいあ、たくさん見てもらってるとか、すごい嬉しいです。
あとやっぱあ

お聞きいただいたのはサチモスでステイチューンでした。はい、今週の今度どうは振り返り会ということで私用意してきました。

れですかね、写真とかあった方がよりこう分かりやすいというか、私はそんな感じがするんですけど。あとまあラジオだと週1回しか皆さんとこうやってお会い皆さんとこうやって関わる機会がないので、それ以外の時間でも YouTube とか Instagram だったら関われるので、な結構個人的にはやってよかったなというふうに思っています。聞き逃し配信とかも意外と聞いてくれてる方いらっしゃるので、あやってる意味あるんだなというふうにすごく感じています。まあ、例えば聞き逃し配信も今は1週間2週間くらいしたら非公開にしてるんですけど、まあ、例えば長期休みとか、まあ、そういう時には、まあ、全話見れるようにちょっとやってみたりとかしたいなっていうふうに今のところ計画してます。はい、それじゃあ最後、初回と今で変わったこと3選、最後はとお便りが届いたりとか、あとは聞いてるよっていうふうに声をかけられるようになりました。これが一番嬉しいです。そのお便りが届いた時が本当に嬉しくて、その、まあ、このラジオもそうですし、インスタグラムとか YouTube とかも私が一方的に発信してるだけなので、皆さんが本当にどう思ってるかとかはあんまりわからないんですよね、実は。なので、まあ、お便りという形でメッセージをいただいたりとか、まあ、あと実際に聞いてるよという風に言われるとすごい嬉しくて私にですね、お便りが届く流れとしては、私とスタッフさんの、まあ、グループラインみたいなのがあって、そこにスタッフの方が今日お便り届いてるよみたいな感じで連絡してくださるんですよね。そしたら私が、まあ、スタジオに行ってお便り確認して読み上げるっていう感じなんですけど、毎回まあ、こういうお便り届いてるよという感じで写真で送ってくださるんですけど、それはもうなんかすぐ保存しちゃってでしばらくずっと見てすっごいニコニコしちゃって、でなんかあこういう風に言ってくれてる、こういうことなんかこういう風に返してあげたいみたいな感じで思うんですけど、なんか実際マイクの前でちょっと喋るとちょっと緊張しちゃって、なんかもっとこういうこと言いたかったんだけどなとかあるんですけど、すごい嬉しいですね。意外と旭川の放送局なので、旭川の人が結構聞いてるのかなと思ってたら、意外と私の地元の人が聞いてくれてるみたいでちょっと照れちゃうんですけど、すごい嬉しいですあとはなんかこれは聞いた話なんですけど、私の番組が始まる5分前とか10分前くらいにアラームかけて、あ今日番組あるって感じでやってくれてる人もいるって聞いて、ちょっと照れちゃうそれ聞いた時すっごい嬉しくて、あなんか なんだろうちょっと言葉に言い表せないくらいすごく嬉しかったんですよねなんかちゃんと楽しみにしてくれてる人がいるんだと思って、なんかもっと頑張ろうっていう風に気持ちになりました。あとは実際に声かけてくれる人とかもいて、すごい嬉しいなっていう風に思います。なんかどんな人が聞いてるんだろうっていうのがどうなんですかね、スタッフの方に聞けば分かるのかもしれないんですけど、ちょっとあんまり言う機会がなくて聞けてないんですけどなんかもしね、聞いてる層とかが分かれば、その人がもっと楽しめるような番組の内容とかにも変えていけたりとかもできるので、なんかもっとお便り欲しいなと思ったりまあ全然そのなんとイヘムリベールが用意してるプラットフォームじゃなくても、インスタグラムの DM とかでも全然私は全部目通すので、返信できるかちょっと分かんないんですけど、はい、全部目ちゃんと通すので、はい、ぜひなんかメッセージくれたらなっていう風に思っていますはい、そうですね、今ので私が用意していた初回と今で変わったこと3選ご紹介が終わりました

そろそろお別れの時間です。今日は半年記念ということで番組の振り返りをしてみました。どうでしたかね次こうやって一人で喋るのは、まあ、多分実習前か、もしくは本当にちゃんと1周年の時になるのかなというふうに思います。今回どうだったか、ちょっとぜひ感想をくれたらなというふうに思います。来週のゲストは北海道教育大学旭川校寺子屋サークルの佐藤雄介さんにお越しいただく予定です。どんなお話が聞けるのか、私自身も今から楽しみにしています。ぜひまたこの時間にお会いできたら嬉しいです。今日のお別れの曲はサカナクションで夜の踊り子。それではまた来週火曜日夜9時にお耳にかかりましょう。さようなら最近暑くなってるので体調管理には十分気をつけてください。

が痛みに変わるよさ。後悔という想いがあるならば、それは手

0: お、この女見てみる、超いい感じだぞ、これ。
1: そうそうそうそう。あ、ほら。
0: これ好きだな。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

0: ねえ、ルミって誰？
1: え？
0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
1: 部屋なんて言ってないよ。
0: ほんと？信じていいのね。
1: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
2: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
3: お近くの旭川トヨペットへ。
4: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

6月3日水曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、今朝もこの後10時まで市内3条7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口ひろみがお送りします。今日も暑い一日になりそうですね。水分補給をしながら、暑さ対策を進めながら、どうぞ番組お付き合いください。さあ、今日も旭川の気温が平年より高く31度まで上がる見込み。今年に入ってからね、2度目の真夏日となる予報になりました。昨日なんですが、この番組を届けしている時間帯、気象情報では真夏日予報30度、2日連続でね、上回る予報ですとお伝えしましたが、昨日ですね、日中の最高気温29.6度と旭川になりました。まあ、このね、29度台も真夏並みの暑さになりまして、そしてその気温の高さが今朝にかけても続いています。朝の気温もですね、昨日に続いて6月下旬並み 13.5 度の朝を迎えています。そしてここからまたぐっと気温が上がって、31度が今日旭川日中の予想最高気温となります。もうね、週明けから特に水分補給をしたり、あと休憩を取りながら、皆さんもですね、この暑さ対策進めていらっしゃるかと思います。日陰を選びながら、今日もですね、外でお仕事されるという皆さん、外での作業この後ありますという皆さん、もちろんこの時間すでにですね、この眩しい太陽光を浴びながらお仕事スタートされているという方、移動されているという方も多くいらっしゃるかと思いますが、変わらず体調を崩さないようにお気をつけいただきたいと思います。私も今朝もですね、しっかりと喉、体の潤いをということで、ミネラルたっぷりの麦茶とミネラルウォーター2本のボトルを用意いたしまして、しっかりとスタンバイしまして、この番組に臨んでいます。さあ、今日なんですが、この後降水確率も低いですね。今日も雨傘ではなく日傘が活躍する一日、晴れ、朝晩曇りの予報で、この後お昼12時まで降水確率 0%、 お昼12時から深夜0時までは 10% です。変わりまして、この時間入っています道路情報、交通情報をお伝えします。まずはですね、まもなく時刻8時4分になるところ、8時現在旭川市内主要幹線道路渋滞情報、国道40号、春光町付近を先頭に下り線、車の流れが悪くなっています。そして宮下通り線です。宮下通り16丁目付近を先頭に渋滞の情報がこの時間確認されています。なおですね、 JR の情報なんですが、今朝は JR 北海道この時間運休遅れに関する情報を確認できていません。また新たな道路情報、交通情報入りましたら番組内お伝えいたします。今朝も移動の際の参考にしていただければと思います。車を運転して

移動お仕事という皆さん、月曜日から続いていますこの気温の高さ、集中力を切らさぬように、先にも触れましたが休憩もね程よく取りながら、水分補給もしながらの安全運転進めてくださいね。またね、車の中からね一歩外に出た時のね気温差寒暖差っていうのがねなかなか体に応えます。お互いに変わらず時間心にもゆとりを持ちながらの安全運転心がけていきましょうね。さあ今日も暑い一日となりそうですが、暑さに負けず元気に過ごしていきましょう。皆さんからのモーニングメッセージリクエストお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com HIROMI アットマーク FM837.com、 ファックスは 22-8307 番でお待ちしています。明るい光のもと目覚めの時を迎える6月3日水曜日、この時間は気温は20度台、すっきりとした明るい空のもと一日スタートしています。ジョージ・デューク、シャイオン。

さあさあ午前中の段階からね、室内風通しをよくしながらお過ごしいただきたいと思います。日中にかけては31度まで上がる見込みですからね、風の通りをね、よくする、このキープするということもね、涼やかに過ごすポイントになりますもんね。さあ8時の旭川の気温なんですが 20.6 度まで上がってますね。朝午前中の時間帯にですね、外に干した洗濯物、昨日に続いて今日もカラッと乾く、午前中のうちにですね、洗濯は終わらせることができる、そんな一日になりそうです。外出の際は日傘、帽子、紫外線対策も忘れることなくですね。カーラボノフパーソナリー。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 大黒摩季です。楽しいお酒は楽しいまんまでいたいよね。飲んだら乗らない。 Stop Drunk Driving。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、

0: 豊高ローラー旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料、

時刻は8時16分になりました。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。今朝は最下面の記事です。ヒグマの出没に関しますニュース記事からお伝えします。旭川市郊外で出没相次ぐの見出し記事です。旭川市郊外で5月下旬以降ヒグマの出没が相次いでいます。旭川市中心部から南側におよそ13キロ離れた西神楽地区では先月5月25日、27日、31日と連続して旭川市や旭川東署が出没情報を発表しました。多くの市民が集う旭山公園でも先月25日に熊の糞が見つかり閉鎖が続いています。28日から30日の早朝、西神楽地区で周辺をパトロールする北海道猟友会旭川支部のハンターと市の職員の姿がありました。29日はハンターらが車2台に分かれて捜索した結果、クマがフキなどを食べた痕跡を見つけたといいます。捜索に参加した市の職員で猟友会メンバーの大野さんは、パトロールすることでクマにここは危ないなと思わせられればと話します。捜索が行われたのは西神楽地区での出没が続いているからです。旭川市や旭川東署によると、先月25日午前10時ごろ、西神楽南16号の草地でハーブ専門店近くにヒグマ3頭がいるのを郵便局員が目撃しました。現場は付近の住宅からおよそ200メートルで、ヒグマは親子とみられるといいます。27日にも25日の現場から数百メートル離れた西神楽南17号の民家の納屋の近くで3頭が目撃されました。31日の午前11時半ごろにも西神楽南16号で熊のような鳴き声が聞こえたと110番がありました。旭山公園では25日午前10時半ごろ、散策中の利用者が糞を見つけ旭川市に通報しました。その後の調査で散策路や市道など合わせて4箇所で見つかったといいます。旭川市は25日から園内につながる散策路2箇所と市道2箇所の合わせて4箇所の出入り口を封鎖しました。封鎖は今月上旬ごろまで続ける予定で、公園緑川、新たな痕跡などが出てくれば延長も視野に入れるとしています。旭川市環境総務課は、山に入るときに熊鈴やスプレーを携行するとともに、夜間早期の移動を控えたり、やぶなどに近づいたりしないよう対策してほしいと呼びかけます。次です。観光を通じた地域振興策を学ぶ全国商工会議所観光振興大会が昨日旭川市内でも開かれました。旭川や周辺の観光関連団体が集まった北海道内外の商工会議所関係者を前に、年間を通じた観光客の集客方法などを解説しました。この大会は東京の日本商工会議所と札幌の北海道商工会議所連合会の主催です。旭川、札幌、釧路、登別の道内4市に会場が設けられ、旭川には関東や九州など商工会議所の職員らおよそ230人が集まりました。旭川会場では上川中部一

市八町の観光振興を担う大雪カムイミンタラ DMO の佐藤副理事長と旭川市旭山動物園の坂東統括園長、士別市の渡辺市長がそれぞれの取り組みを紹介しました。佐藤副理事長は閑散期対策として地域の温泉や食を組み合わせて堪能してもらう旅行商品オンガス AT の開発に取り組んでいると説明しました。人があまりいないというのは逆に観光地でゆっくり過ごせるということ、一つの魅力になるのではないかと意図を語りました。なお大会は明日4日まで続きます。次です。旭川ゆかりの詩人小熊秀夫にちなみ優れた現代詩集に贈る第59回小熊秀夫賞の贈呈式が旭川市内のホテルで開かれました。自費出版した初の詩集光る轍で小熊秀夫賞を受賞した浜松市在住のトラック運転手生駒貴子さん61歳が賞状と記念品を受け取り、スピーチで大きな励みとなる出来事と受賞の喜びを語りました。小熊秀夫賞を市民実行委員会主催で先月30日に開催されました。生駒さんは30年以上トラック運転手として勤務しています。ハラスメントや労働環境について葛藤する日々の中で、言葉を書くことは自分を支えることでもあったと振り返りました。運送業について、社会の流れを支える大切な役割だが、存在が見えにくく評価されにくいとして、これからも現場で働く者の目線から日々の中に潜む光や影を丁寧に言葉にしていきたいと話しました。生駒さんはスピーチの後、受賞作光る轍詩集収録の車窓からを朗読し、会場からは大きな拍手が送られました。次です。地域の発酵醸造事業者らで作る旭川発酵醸造会は7日今度の日曜日午後2時から市内神楽4-6旭川地場産業振興センター2階で発酵醸造食品の魅力を解説する講演会、発酵醸造のおいしい話を開きます。旭川発酵醸造の会の会員企業で日本醤油工業の茂木社長が、旭川で発酵醸造文化が盛んな理由や会の設立経緯を話します。旭川食品産業支援センターの浅野センター長は、発酵醸造食品の健康効果のほか麹と酵母の違いなどを説明します。参加は無料でできます。5日までに専用サイトから申し込みください。なお空席がわずか、定員になり次第締め切りとなります。 QR コード、そして問い合わせ先、今朝の北海道新聞旭川面に掲載されています。ご覧ください。では変わりまして、スポーツ面からお伝えします。さあ、セパ両リーグ交流戦なんですが、日ハムは昨日マツダスタジアムで予定されていました広島との1回戦、雨のための中止、台風の影響で中止となりました。日ハムにとって雨天中止は今季初です。今日ですね、予告先発なんですが、両チームとも昨日からのスライドしての登板となります。スライド登板で日ハムが伊藤投手、そして広島が床田投手です。報道陣の取材に応じました伊藤投手、ある程度今日の中止は予想できていたので問題はないときっぱり話しました。警戒する打者については、昨年の対戦でホームランを打たれた左打者大森選手を挙げました。気持ちよく打席に入らせないようにしっかりと攻めていきたいと強気の投球を誓っています。伊藤大海投手、現在6勝を挙げています。リーグ最高の7勝目、最も多い賞、7勝目を今日狙っての登板となりますね。勝ち星をしっかりと積み重ねていってもらいましょう。そして昨日行われました交流戦の結果お伝えします。ソフトバンク対中日戦、3対0ソフトバンク
勝利を収めています。巨人対オリックス戦3対2で

巨人が勝利、巨人則本投手移籍後初勝利ですね。そしてロッテ対ヤクルト戦5対0でロッテが勝利、そして楽天対 DeNA 戦7対3で楽天逆転勝ち、連敗を6で止めています。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えしました。

では変わって毎週火曜日以降は旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。北海道クラブユースサッカー連盟と旭川地区サッカー協会は先月27日全国クラスユースサッカー大会8月開催に向け苫小牧、札幌、この旭川も含めての開催に向け旭川市役所を訪問しました。今津博介市長に協力を要請しました。この大会は全国9つの地域の予選を勝ち抜いた U15、48チームが出場します。選手の熱中症のリスクを最小限に抑えるため2021年から零度地で開催し、27年は旭川地区を含めた苫小牧地区、札幌地区の3つの地区で開かれることになりました。旭川地区では中和公園、多目的広場、東高スポーツ公園、球技場、カムイの森公園、多目的広場、東川夢公園で行います。旭川地区はインターハイの運営実績やサッカー場を改修する予定があることから今回初めて開催地に選ばれました。今津市長はクラブユースが旭川で開催されるのは我々としてもありがたいことです。名だたる選手が集まるので市民の皆さんにも喜んでもらえるはずです。旭川も最近は暑いので最大限のサポートをさせていただきたいと協力を約束しました。この時間は毎週火曜日以降旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

商工会議所インフォメーション、この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えします。今朝は毎度様です。会員訪問事業のご案内です。旭川商工会議所では、会員事業所の皆様が抱える様々な課題解決の役に立てるよう、会員訪問事業を実施しています。融資の相談をしたい、設備投資をしたい、商品開発をしたい、人材育成をしたい、補助金を活用したい、 IT 化を進めたい、特許の相談をしたい、事業の承継をしたいなどです。今ご案内した以外でも対応で

きる内容もあります。まずは会員訪問事業をご活用ください。旭川商工会議所単独では解決できない内容も専門家を通じて課題解決に向けて支援いたします。どうぞこちらまでお問い合わせを申し込みください。旭川商工会議所企画総務部が窓口です。0166-228411-22-8411番までです。この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えしました。商工会議所インフォメーションでした。

時刻はまもなく8時35分になります。ではこの時間、今日6月3日水曜日、旭川市内で行われますお用事などピックアップしてご案内をしていきます。キャッチアップ旭川です。まずはこちらから野球の話題です。野球独立リーグの北海道ベースボールリーグに所属します旭川ビースターズなんですが、今日

日ですね、午後5時から旭川スタルヒン球場でナイターゲームを開催するんです。当初開幕戦となる予定でした5月9日の試合が悪天候で延期になったため、代替試合として今日行われるんですね。今日ですね、スタルヒン球場、この会場ではステッカーなどの旭川ビースターズ球団グッズを販売するほか、かき氷や焼きそば、キッチンカーも数台並ぶということなんですね。今日もね、日中の気温は真夏日、平年を上回る気温となりますから、夕方にかけてもその気温の高さはね、まだ残るかと思いますので、冷たいものも合わせて食べて飲んでいただきながら、あとはね、美味しいものを食べて野球の応援もお楽しみいただきたいと思います。仕事終わりにもおすすめですね。軽食を楽しみながらね、観戦ください、応援ください。なお観戦料は500円です。そして明日もですね、旭川スタルヒン球場で試合が楽しめるんです。こちらは中学生の軟式野球チームの対戦なんですが、旭川ビースターズユースと旭川 BBC ナイターゲームが行われます。こちらは入場無料となっています。中学生の皆さんに向けてもね、ぜひ応援声援を送っていただきたいと思います。変わりまして、今日の自動車文庫巡回日程お伝えをします。今日なんですが、午前10時豊岡8条2丁目、10時30分長山町11丁目旭川市立飛鳥保育所、そして午後2時からが春光5条1丁目有料老人ホームアミューズ春光前です。自動車文庫では1人本20冊まで借りられます。次の巡回日が返却期限です。そして子ども向けのお楽しみ会情報なんですが、今日水曜日は神楽三条6丁目神楽市民交流センター内にあります神楽図書館、お楽しみ会を行われます。絵本の読み聞かせ、お話パネルシアターでしょうか。お越しいただいてからの楽しみなプログラム、事前の申し込み必要ありません。午前10時30分スタート、11時終了予定です。変わりまして、公民館での催しをご案内します。長山公民館、今日はですね、卓球開放事業が行われます。どなたでも参加をいただけます。事前の申し込みも必要ありません。ただ卓球台、台数に限りがありますので、譲り合ってご使用いただきたいと思います。申し込みに関してなんですが、大ホールに設置している受付簿に名前など記入いただければ OK です。時間は午前9時からお昼12時まで利用いただけます。変わりまして、旭川市内スポーツ施設、今日の一般開放をお伝えをしていきましょう。まずはリクルートスタッフィング、リック&スー旭川体育館です。今日は午前中専用仕様ですね。お昼からも同じく専用仕様となります。夜間午後6時から夜の9時まで卓球、バドミントンで利用できます。なおですね、第二体育館に関しましては午前中バドミントン、午後から卓球で利用することができます。リクルートスタッフィング、リック&スー旭川体育館、トレーニング室、トレーニングルームもですね、多くの皆さんにこれまでも利用いただいています。幅広い年齢の方に使用いただけます。各トレーニングマシン、使い方がわからないな、また初めて利用しますという方は、トレーニングアドバイザーがいらっしゃる時間帯にぜひご利用ください。来館ください。今日なんですが、午前10時からお昼12時までは杉本さん、そして午後の6時30分から8時30分まではアドバイザー菅原さんがいらっしゃいます。お伝えしていますように、トレーニング室、マシンの使い方に関してのアドバイス、他にもですね、体力、年齢、目的に合った運動処方、生活習慣病予防改善、肥満解消のためのアドバイスもしてくださいますよ。お声掛けください。続いては中和公園体育館です。午前中の時間帯、バドミントン、卓球、お昼12時からバドミントン、バウンド、テニス、午後5時から夜の9時までバドミントン、バスケットで利用することができます。外のエリア、多目的広場、多目的コートもどうぞ合わせてご利用ください。
またね、涼やかに過ごすことができます。水辺のコーナーもね、すでにオープンしていますからね。

そしてちびっ子たちに人気、屋内施設プレイルーム、子どもアスレチック、幼児プレイコーナーも合わせてどうぞ。そして豊岡にあります東方公園体育館、多目的グラウンド、ピクニック広場、遊水池などもオープンしています。こちらでもね、涼んでください。そして屋内東方公園体育館では、今日はですね、1日を通して2時間ごと軟式テニス、硬式テニスで利用いただけます。今日体を動かしますという方、ご自身の体調と相談しながら、いい汗を流してください。そして水分補給もしっかりとするようにですね、スポーツドリンクもしっかりと飲み進めながら、コンディション作り心がけてくださいね。ではこの時間は6月3日水曜日、旭川市内で行われます催し物などをピックアップしてご案内しましたコーナー、キャッチアップ旭川でした。時刻は8時41分を回っています。ソニアオンリーフールズ。

0: 東進電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
4: ねえ、ルミって誰？
5: え？
4: さっき寝言で言ってた。
5: 寝言？
4: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
5: 部屋なんて言ってないよ。
4: 本当？信じていいのね？
5: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
6: ああ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
7: お近くの旭川トヨペットへ。
8: 旭川シティネットワーク
9: 83.7

0: 創価学会の提供でお送りします。外境からです。北海道付近、今日は日中に気圧の谷が通過し、その後明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。現在上川地方に乾燥注意報が発表されています。今日これからの空模様、南西の風後西の風に変わり、晴れますが朝晩は曇る見込みです。降水確率、今日この後お昼12時まで 0%、 その後深夜0時まで 10%。 今日日中の最高気温31度の見込みです。明日です。西の風後南の風に変わり、曇りで昼前から夕方まで晴れる見込みです。降水確率、深夜0時から明日朝6時まで 10%、 明日朝6時からお昼12時まで 0%、 お昼12時から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。明日の朝の最低気温14度、明日の日中の最高気温は27度の見込みです。明後日5日金曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、最低気温が10度、最高気温23度の見込み。6日土曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、最低気温が8度、最高気温21度の見込みです。7日日曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、最低気温が8度、最高気温19度の見込み。8日月曜日、曇り一時雨の予報です。月曜日、降水確率 50%、最低気温が9度、最高気温19度の見込みです。9日火曜日、曇りでしょう。降水確率 40%、最低気温が9度、最高気温19度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: ミユと翼って似てるよね。
2: どこら辺？メガネかけてるとこ？
1: 違う、でっかいとこ。
2: そんなに身長高くないけど、
1: ドレオの大きさすごいよね。
2: そっちか。
3: 中身を知って人を知る、創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。時刻はまもなく8時48分です。ミスターチルドレン、イノセントワールド。

平年の日中の最高気温、この6月初旬ということで旭川21度台後半なんですけれどもね、昨日に続いて今日もすでにその平年の日中の最高気温上回ってます。8時40分に 22.3 度を観測しています。この後さらに気温が上がって、今日日中の最高気温31度の見込み。水分補給タイム、皆さんしっかりとってますか？喉の渇きを覚える前の水分補給、そして栄養補給も忘れることなく、今日もお過ごし、お出かけください。風通しも良くしてますか？クリスタルケイさん、この一曲、エターナルメモリーズ。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: シンガーソングライターの瀬川彩香です。一人の気持ちが変われば行動、社会が変わります。飲酒運転は絶対にやめましょう。 Stop Drunk Driving。
2: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。